0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein kovasti tervetuloa jälleen kaikki Mörmanisti tänne kokoontumisajoihin. Paikan päällä studiossa asiantunteva porukka ja totta kai chatti on pöhissyt koko aamun siellä ja siellä on kiva jengi pallottelee mukavasti positiivisessa hengessä. Jatketaan pöhinää siellä myös samanaikaisesti. Studiossa paikan päällä Tiina-Reetta Wikström, tervetuloa.
1: Kiitos, hei.
0: Ja totta kai myöskin todellinen Mörman erikoisasiantuntija Tuukka Ritokoski, lämpimästi tervetuloa.
2: Kuten taas kuafto, hei kiva olla Juuso täällä pöhisemässä.
0: Ja tänään myöskin pientä spesiaalia tarjolla, nimittäin meillä on vieras tänään täällä Mörman tiistaissa. Christian Mörre Mörman, tervetuloa, hyvää huomenta.
3: Buenos nachos.
0: Hei, meillä on tosi paljon tänään lautasella kaikkea. Mistä Tuukka me lähdetään tänään perkaamaan?
2: No hei, ennen kuin lähdetään liikkeelle, täytyy kysyä nyt, kun oot... Christian siinä, niin miten toi Mörre lempiniminä, mikä me ollaan nyt tässä niin kuin brändätty ja luotu, niin onko se ihan ok, voidaanko käyttää?
3: Se on käyttis.
2: Yes, loistavaa.
0: Hyvä, hei meillä alkaa aika loppuun, mutta jatketaan chatissa pöhinää. Tässä nyt totta kai jää pikkasen lautaselle asioita, mutta käydään chatissa läpi ja siellä sitten keskustelu jatkuu. Loppuun ehkä ehditäänkö me Tuukka pikkasen musiikkia.
2: No yksi biisi.
0: Onko teillä jotain toiveita, millä nyt sitten?
2: Miten Mörre, onko ei, mitään omaa suosikkia?
3: No mulla olisi yksi, mä en tiedä kyllä. Tiedättekö tätä? Tämä on vähän vanhempaa
2: tuotantoa. Okei, avoimin. Me ollaan tässä ohjelmassa, avoimin mielin.
0: Just näin.
2: Ei se niin, vaan vaan jotain hyvää sieltä, se on, vaan se on hyvää, yes. No, jos on työteliäs.
3: No, niin tämä menee jotenkin tälleen. Olisiko tämä?
0: Joo, tämä tuntuu tutulta.
2: Hei, tämä kuulostaa hyvältä, kuulostaa aika työtelijältä. Oh my god. Jotain hyvää. Kuuntelepa, yes. Juuso, kun pömpöttää.
0: Tekee töitä.
2: Mä
0: tekee
2: tiedän.
0: Tää kaveri on tullut tekee töitä. Hyvä, ja chatti pöhisi.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureketiista on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Kristian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse, kato.

0: se kohti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondora! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Go-auto. Miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

ja Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Todella täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin FK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä vaan katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että no tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin, että onko sulla antaa mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua tai tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
2: Joo.
1: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymään, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
2: Niin.
1: Niin nyt mulla on heidän myös tämmöinen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä oon vielä maksanut se eilisen, mitä se peli maksoi, 13,90 tai jotain, 14,90. Okay. Ei se ole paha siis, niin kuin, sen mä olin valmis maksaa. Mutta nämä tulee aina niin perkuleen kalliiksi, nämä kaikki oheistuotteet tässä sivussa. Ja sitten se, että kun mä rupean oikeasti värkkää sitä. Mä oon hyvä ATK-kaa, silleen oikeesti.
2: No joo.
1: No oon mä parempi kuin vaikka sinä. Mieltä. Mä oon parempi kuin sinä.
2: No se vähän
1: riippuu.
2: Sä oot
1: huonompi kuin minä.
2: Se vähän riippuu.
1: Niin, niin jos mä rupean 40 minsaa ennen sitä pelin alkuun värkkäästä ja silti mä en, kun se on ensimmäinen erä loppu ja se ei ole mulla vielä siinä laitettuna, niin kyllä siellä joku, sen kerran kun mä haluan katsoa jonkun tollasen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
2: Tai sit tiedätkö, sä et ole saanut värkkäästä.
1: Osasin värkkäästä.
2: Mun on pakko, Tiina rakas, muuten oikeesti, otetaan nyt kun otit tämän keskusteluaiheen esille, se on totta, että sä oot niin kuin aina, sä aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK kanssa. Ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
1: Eihän ole.
2: Koska muistaakseni, kun mä otin kissaristies kiertueella.
1: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
2: Niin, niin sä et saanut ikin niitä ääniä sieltä kuuluu.
1: En saanutkaan. Niin, koska mä kävin kysyä.
2: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt.
1: Niin,
2: ja se ei ole ihan onnistunut.
1: Mutta saisin kuvan näkymää ja kaiken muun. Sait,
2: mutta just se, että se.
3: Mä itse asiassa, mä hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän tinne, että sä oot niin kuin toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
2: Yes, tämä.
3: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
1: Oon! Mä vannon, mä oon. Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
2: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun isovanhemman, jotka ei niin kuin, niin ei, mutta just, että on missään nimessä niin kuin huono sen ATK:n kanssa.
3: Eikä sun mummis ei ole niin huono ei. Enää kohta, ja kun mä lähden hänen kanssaan.
2: Mä oon varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, no niin, sulla on semmoinen ajatustiini siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä.
1: Ei mulla semmoinen, onks mä sanonut, onks mä linnannut, että se on tosi tosi
3: hyvä. Se just ihan mielestäni, jos kelataan nauhoja.
1: Ja mä oon tosi tosi hyvä. Mä sanon, että mä oon parempi.
3: Mutta sanoit, että sä oot hyvä.
1: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
3: Mutta me kielletään.
1: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan edes kulaa, mutta nää tulee mulle aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän niin. Mulhan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89€, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160€. Mut mä en saanut sitä lopetettua.
2: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee näitä tämmöisiä haasteita.
1: Mä sain sen toimii, mutta maksoin ihan
3: hirveän. Okay. No, tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se kauhean hyvä on, jos sä oot, anteeksi, vahingossa maksanut VPN:ää 2 samaan aikaan. Eihän se kauhean hyvin on mennyt.
1: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sit niin.
2: Mutta sitä mä mietin, että voisiko te jotenkin niin tiedätkö, testata. Että voitaisiko me jotenkin saada me, niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskivertokäyttäjä.
1: Ei vaan, kun ne pitää olla spontaaneja, mitkä tulee tässä arkeen.
2: Jos se tulee sulle
1: ei se ole mikään spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri asia.
2: Ei, joku
1: on
2: spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK hoitaa.
1: Ei, siinä on, tiedätkö, siinä on toi
2: paine
1: ja se on kisatilanne järjestetty.
2: Sitten se on ikävä, niin. Jos ei se onnistu. Sitten sulla menee fiilis.
1: Niin, ja sitten

0: mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50 kuukaudessa.
1: Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
0: Mä en kattonut sitä sieltä.
2: Hän no niin. ATK-ihmisenä, hän halusi sä mennä eri.
1: Sä oikein kaikki aikoja ATK-te.
2: Hän halusi mennä eri kautta.
0: Mä ostin sen kertapelin, kun streamin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko okay. kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
2: Tiina,
0: pelinä. Tor-verkosta
2: streamin.
0: Ei haukuta tänne. Mistä?
2: Tor-verkosta streamin ATK.
0: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Tor-verkoon pääsee.
2: Mut se on, mut mä tiedän. Sen verran mä haluan sanoa, mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATK:n kanssa on hankalaa. Mutta
0: mulle ne tulee kalliiksi ja mä värkkään niitä
2: täytyy muistaa, Tiinare, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävän. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmönen erikoistaito.
1: Mä en ole tämmöistä tarinaa ihan kahdessa sekunnissa.
2: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi. Mä soitin ATK-tukeen. Sieltä vastasi semmoinen oikein
0: sun
2: mukava kuulonen herras.
0: Hajos.
2: Mun kone hajosi.
1: Suomalainen.
2: Joo. Siis tänne suomenkieliseen ATK-palveluun. Ja mä kuulin heti äänestä, että nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään. Sehän lähti siitä. Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma. Mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen
1: eli
2: kaveri.
1: Eli tuli sun statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
2: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut
0: ei,
2: näin.
0: Ei mitään,
2: siis
0: ehotteli ihan, sille raukalle.
2: Ihan käsisydämellä. Se oli aivan, siis treffit oli niinku käytännössä tosta noin kätelty. Olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong
0: mulla
2: ding. Minulla ei ole dii duu dii. Vedän paniikin. Olen Tiinaretta. Niin, sitten se oli vähän, että onko kaikki hyvin. Se, no ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Kun yksi, ei se meni pieleen.
0: Se
2: meni pieleen. Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
0: Niin, sotkeminen. Sottaminen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
11: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seppu Normaali uutisoi päättävänsä keikkailun, mutta sitä ennen mennään oikein kunnon rytkeellä ensi vuonna. Ja tämä on ollut iso juttu suomalaisille eilen. Ja ei nyt niin paljon he ei ole keikkailu, että kyllä mä uskon, että senkin takia niin jengi on innoissa, että heitä pääsee ensi vuonna aika reippaasti sitten näkemään. Ja yksi intoilijoista on meidän oma editvelhomme Juuso Muikku, joka siis tuossa on nyt kokkailu vuorokauden verran. Tuskin on nukkunut kauheasti, niin on kokkaillut tämmöisiä uusia Eppu Normaali -versioita, kun hän innottu vaan tästä heidän viimeistä keikasta, että miten noi biisit taittuisi, jos haluaisi tehdä vaikka tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia versioita, jopa genrerajoja rikkovia. Niin lähdetäänkö kuuntelemaan näitä Muikun kokkailuita nyt tässä sitten? Kaveri on innoissaan, niin toivottavasti nyt sitten tykkäätte. Ja hän ainakin itse sanoi, että jos jengi jostain noista biiseistä erityisesti tykkää, niin hän julkaisee sen LP-levynä. Tai sitten YouTube-tilillä, jompikumpi. Se jäi vielä vähän auki. Ensimmäisenä olisi tässä niin tarjolla, hei, Suolaista sadetta. Upea biisi. Katsotaan, minkälainen versio siitä syntyy.

0: Tässä on vähän se, että mä tykkään sitä orkkispiis niin paljon, että tää oli mun mielestä pyhä hävästys.
1: Tää oli tämmönen aika svengaava kyllä, mutta se on kun on hieno pohjabiisi, niin siinä heti huomaa jo, että se niinku selkeästi taittuu jopa näinkin vaikeeseen genreen. No katsotaan seuraava sitten tässä.
0: Joo, ei jatkoa toi mulla.
1: Mulla
0: ei toi mennyt jatkoon. Nyt mä alan miettiä taas Juuso Muikun niin musamakkuun, kun hän oli niin fiiliksissä näissä, että jos nää tätä tasoa, no, mulla menee teistä.
1: No, katsotaan. Kun olet poissa, sekin hieno biisi.

0: Okei, mä, tämän mä haluaisin kuulla
1: joo,
0: kokonaan.
1: Sama vitsi, mikä kylmikset.
0: Mulla tuli tossa mieleen silleen, että kyllähän ne on näiden orkesterien kanssa operoinut. Mä en ole kuullut niitä, kun ne on vetänyt niiden orkesterien kanssa, että minkälainen versio tosta niin. Biisistä on silloin tehty. Että onko se ollut tommonen vielä niinku slovarimpi?
1: Mä en tiedä kanssa.
0: Tää oli, mutta sit kun toi siis... lähti toi kertsi ja toi kuoro tosta
1: joo, taustalla. Ihan mulla meni aivan kylmikset siis tosta. Tuli mulla mieleen, mä en ole kuullutkaan Seppuja, mutta kun Apulanta on tehnyt, just, mun mielestä on aika hienosti kanssa. Niin en tiedä muikku, oliko tässä sitten Helsingin joku sinfoniaorkesteri vai mitä hän on Kuopion laulajia käyttänyt. Mutta toi oli aika kova. Niin kaksi olisi vielä tossa noin. Otetaan sitten Kitara, taivas ja tähdet ja tämmönen.

0: Kettu. Se onkin David Muikku.
1: Niin on. Totta.
0: Kyllä. Juuso Kettu painaa menemään siellä. Tää on sillä lailla vaikea, kun jälleen mulla tulee tässä vähän sama kuin sulla tuossa Tuukka ekassa, että jälleen kerran orkkis on, niin kuin, mut taittuu aika hienosti. Mä en ihmettelisi, että joku olisi voinut, mä uskoisin, että joku olisi tehnyt vaikka 10 vuotta sitten tämmöisen niin kuin klubiversion
2: tämmöisestä. Niin, tämä nyt vähän meille se, että kun Martti Syrjä ei koskaan sinne Vain elämäänhän lähtenyt, niin tämmöistä matskua sieltä olisi tullut. Totta. Aika hyvää matskua.
0: Oh, joo, joo. No viimeinen on vielä jäljellä ja tämä on semmoinen, mistä mä oon ehkä kuullut, mä luulen, että mä oon kuullut tästä pienen pätkän, niin totta kai kun tässä oli nyt orkesteri ja oli klubimiksi ja tuommoista vähän tuhmaa diskoa, niin kyllähän siellä rankempaakin täytyy olla. Tahroja paperilla. Ala DJ Panda. Yksi.

0: Muikku on muuten soittanut itse rummut tähän viimeiseen.
1: Onko?
0: Oh.
1: Oikeesti?
0: Oh. Joo, joo, joo.
2: Ai
0: joo.
2: Ihan oikeesti, oikeesti.
0: Joo, joo, sehän on rumpali, hyvät
1: niin,
0: ystävät.
1: Niin, mutta siis kävikö se jossain niiden treenikämpillä nauhoittelemaan?
0: Kun Aisillä on jotkut pelit ja rensselit siihen. Että, siis käsittämätöntä, että tämmöisiä pystyy niinku ylipäätään tekemään. Mun täytyy sanoa, että mä oon positiivisesti yllättynyt siihen, että nämä oli erittäin laadukkaita versioita.
2: Joo, joo.
0: Osa on vaikea käsitellä sen takia, kun Eppu normaali on niin pyhä. Mutta nyt hei, laittakaa WhatsAppiin viestiä. Oliko joku semmonen, mistä haluatte sen kokonaisen version mahdollisesti kuulla, niin tota Muikku sanoi vaan, että hän, jos jengi dikkaa, niin hän voi julkaista. Jos ei dikkaa, niin hän heittää vaan roskakoriin kaiken.
1: Raikku sanoi muun muassa, että Tuke voi työtä pää perseeseen, että ne oli aivan loistavia, pitäisi julkaista koko levy.
0: Koko levy?
1: Mm. Ja Nenna,
0: repullinen Muikku hittejä.
1: Kyllä. Nenna kyselee täällä, että missä kaikki pierrut?
0: Aivan.
1: Kun kaverin tavaramerkki on tässä ääni.
0: Ihan hyvä. Aiheellinen kysymys. Aiheellinen kysymys. No hei, annetaan jengille hetki, joka laittaa viestejä. Katsotaan tuossa noin, että onko siellä joku, joka erityisesti resonoi. Mulle ehkä, mä tykkään aina noista rankoista versioista, mutta kyllä mä sanon, että se orkesteriveto, niin se on hei, ehkä mun suosikki.
1: Voitko sä laittaa tähän nyt ihan Eppu Normaaleja soimaan, kun tässä on kuitenkin Eppu Normaali päivä.
0: No minkä sä haluisit?
1: No tuolla tuli hyvä nosto. Se on munkin suosikki, se Hiljaa huomiseen, mutta onko meillä sitä koneella?
0: Ei varmasti ole. Tollain kun nyt paketoidaan tohon.
1: Se on sika hieno, mutta tota.
0: Katsotaan. Minkä sä sanoit?
1: Hiljaa huomiseen. On siellä akoustiko, on ainakin näköjään.
0: Mut minkälainen kohan se sitten? No sehän selvii soittamalla.
1: Testi, ota testi, mutta otetaan tässä nyt. Meillä on veto-oikeus, jos on tosi slovari.
0: No katsotaan tosta noin, että miten se lähtee.
1: Kyllä tää mulle käy.
2: Joo, joo.
1: Aika kisuttaa.
0: Näin on. Akustinhän se keikkakin tulee olemaan.
1: Oi.
0: Enemmän tai vähemmän.
1: Oi, tää onkin hieno.
0: Joo, mennään tällä. Nyt viesti WhatsAppiin, mikä Muikun versioista niin resonoi eniten.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
19: Mietitsä mua?

0: kilpailu.
1: Se soitti se ihan itse.
0: Alkoiko se peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
0: Vastaa. Tääkin on paskana.
1: Onko
0: täällä.
1: Anita?
0: Anita, tää ei ole. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
2: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
0: Mitä täällä tapahtuu?
1: Mitä tapahtuu?
2: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvissa?
0: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
1: Hei, kuka siellä soittaa?
3: Mä olen Niemisen Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
3: Ei, tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
3: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
3: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
0: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
0: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6:10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
3: Mä soitan Oripäästä.
0: Oripäästä?
3: Joo.
0: Onks töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
3: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaa tiellä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
3: No näinkin voi sanoa.
0: Joo, Topi olihan meillä siis Tuukka, onks se fanfari nyt jos vielä soitat sen uudessa, niin joo. Topi!
1: Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
3: Joku semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiina ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
0: Ja se tulee täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin, Topi. Topi,
3: no nyt, niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
3: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No niin, Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaat eka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sitten se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
3: Aamulypsy.
0: Topi! Se tuli kuin appi.
1: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
3: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu. Tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
3: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.
0: Topi, tämä oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä meidän äänitehosteet. Ja aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomen tuotepalkinto.
3: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tinni laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
3: Joo, kiitos samoin.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Moi moi.
0: Näin, loistavaa, Tuukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa, mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä jerryysi yhdessä
0: vaiheessa? Onko toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti, joo.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Otako täältä?
2: Anna paukkua.
1: Tää Englannin Finchamp Steadissä avattiin syyskuussa tommonen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tommonen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on siis todella suuri summa. Laitetaan tämä tähän ja tehdään tästä nyt sitten turvallinen niin, että lapset pysyvät pois ja autoilijat näkevät sitten, että missä menee tarkasti suojatie ja näin.
2: Hyvä.
1: No, ne on siis paperilla hyvä ja kuulostaa ihan loistavalta. Mut se, ja siis tässä on ollut kiva idea varmasti taustalla, mutta tämä on mennyt ihan totaalisen perselleen. Ne on sitten päättänyt tehdä sieltä tämmöisen niinku poikkeuksellisen hienon, kun sitä rahaa oli käytössä, niin tämmöisen risteysalueen. Eli valtavan isot vaahteranlehdet tarkoittavat suojatietä, mikä joo, varmasti tälle ensikertalaisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojatie. Sitten
2: tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
1: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tuon tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kivan näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
2: No nyt jos siellä tarkoituksena on olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon autoalle, joo, niin mä vielä jatkasin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut
1: juu,
2: siihen.
1: Juu, on.
2: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
1: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
2: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja,
1: joo,
2: mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
1: Joo, joku jotain piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen
2: kyllä
1: värittelemään. Mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut
2: on
1: sitten kaiken jälkeen. Hienon näköinen, mutta
2: pieleen meni.
1: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
3: Voisin niin. Nallekarhu, nallekarhu, mene sille. Nosta tassusi, pyöri ympäri. Niin ja
1: kumarra,
3: potkaise, kiljaise, sano nimesi, älä mene pois,
1: mene pois. Just
2: näin. Semmoinen tuli mieleen, että mikä teille vaiva?
3: Hyppinoro.
1: Mitä? Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meet vaivaa.
2: Se on varmasti se
3: joo. Mikä oli se loru siinä? Oliko joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa WhatsAppissa, sanokaas. Mulla on ei joku fiilis, että siinä oli
2: varmasti,
3: joku loru.
2: Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
3: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko juuri tuo?
2: Ei ollut
1: Minna se tykkää
2: mielessä.
1: A, B, C, D, H, G, H, D.
2: Miten sinäkin papukai poistat siinä, kun toi
1: yksi muu osata aakkosi? Oliko toi nyt se vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esimerkiksi lukios vielä.
3: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi tinnin kaulaan. Ei juu, on totta, ei oo totta.
2: Kattokaas, meillä meni tuolla toi kuulijoiden toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalla. Ne lähti kaikki siellä. Heippa. Eipä mitään, minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä
1: mä
2: kerran.
1: Kiitos, fiilikset on tullut.
2: Koitan kerran vielä.
3: Ropeakka, laskerahoja. Miksi raha puuttuu? Ropeseita suuttuu. Y-ka-ko-ne-vi-ku. Älä nyt viitti juuri. Se on vuoreen tuntariin.

0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
15: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
15: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
15: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niinku pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Mä alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Head Down.
1: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
1: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
1: Joo.
2: Mitähän se kakkonen nyt edes meni?
1: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et?
3: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
1: Mulla on kynä
2: ylhäällä.
1: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: No niin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
1: No niin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
2: Tästä mä aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
1: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
2: No mä sain yhden pisteen.
1: Joo, mitäs kakkonen?
2: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
2: Ja biisi?
3: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
1: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
3: Tää uusi.
2: Mä en ole kuullut.
1: En ole kuullut.
3: Mä oon itseasiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
1: Mitäs kolmonen?
2: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
1: Mulla lukee Elli-Noora.
3: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
1: Okei.
2: Okay.
1: Ja se on Elli-Noora. Tuonella on toivot.
2: Ei, me ollaan Tuukan kattaassa.
1: Me ollaan tasoissa.
3: Eli mitä nyt tapahtuu?
1: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
2: Tää on stressaava.
1: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuun vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
2: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Tässä ei mitään järkeä.
1: Joo, sä oot mukana
2: tässä myös. Sä voit niinku voittaa tämän edelleen.
1: Oikeesti? Kyllä.
2: Tässä on tyymimmät säännöt.
3: Omaa nimeä huutamalla ja sitten vaan tietää, mikä biisi.
2: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
1: Niin sit saat out.
2: Niin saat out.
1: Mutta nyt biisi soitoa taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
2: No, ei voi
1: Tuukka tulla. Tuukka, ekotrippi matkustaja.
2: Mäkin olisin sanonut.
1: Joten mä oon nyt tolla out.
2: Se on ekotrippi matkustaja.
1: Yes sir, yes daddy.
3: Aika hyvin haki hei. Onko se noin helppoa sitten?
1: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on.
2: Niin.
1: Tää me muuten kuunnellaan.
2: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikee. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
1: Se oli Musa Visa Mystery-biisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
2: Onneksi olkoon voitosta.
1: Voi kiitos.
3: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
1: Joo, oli vaikee kyllä.
2: Oli tosi vaikee.
1: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
2: No, mutta
1: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
3: Mutta mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
2: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
3: Mutta siis Muikusta sen verran, että Muikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla.
2: Ymmärrän.
3: Se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niinku paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
2: Niin hänen mielestään.
3: Ei kun mun mielestä.
1: Mikä sulla on häntä vastaan? Ihan hirveä.
3: Voisitko Muikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päähankomisen?
1: Just.
3: Tämmönen.
1: Eihän se näin, näinhän
2: ai
1: se
2: niin,
1: ei toimi.
2: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
3: No,
2: aivan.
3: Että meillä on Muikukaa semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulen, että sä oot kuollut.
2: Oi.
3: Ja no, sit hän on silleen, että mä oletinkin.
2: On,
3: tai hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
2: Mä varotan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
3: Anna tulla vaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
8: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Pondoraa! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo, että tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoista tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
2: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä. Että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
1: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
2: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
1: Mutta mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsiin nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten...
2: On noin kryptot
1: jotkut
2: kyllä.
1: Jotkut laittaa kättä taskuun.
2: On noin kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan kuin 5-6 vuotta aikaa.
1: Ei. Mä en ymmärrä näistä
2: työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko niillä sitten joku vähän, tiedätkö, viri töitä, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelemaan, sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varmaa, että he on kattonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskellut. Joku toinen lukenut joku kirjankin siihen kuulemaan.
1: Hei, kuulostaapa.
2: Sitten ne osti kryptoja. Ja siitä niin. Neille kysyin muuta, että ei lähde sitä aikaa tämmöinen, että en mä oikein tiedä, ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. Niin. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta ja rahat meni kaikki.
3: Ai ne meni kaikki?
2: Ei meni kaikki.
1: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, koska kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
3: Ei muuten ollakaan plussalla, että kävi just juuri tarkistaa.
1: Ketkä tälleen voisi operoida. No mutta kuunnelkaapa tää. Niin,
3: Raa ja uunikala toimii.
1: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaisille.
3: Oli ihan pommin varma tipsi, mikä niin saatiin 4 aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
1: Rakkaat lypsää, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoisin, että tää on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
3: joo,
1: missään tässä mun lähellä.
3: Joo, älä sä Juusolla jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööttöä.
1: Te ootte ihan tööttöä.
3: Niin ei mä oo.
1: Ootaan.
3: Mä luotan häneen.
2: Niin, mutta kun
1: älä mene perässä
2: ne
1: lähtee.
2: Se olikin enemmän tarkoittu. Mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki. Siinä. Niin kyllähän sä...
3: Se oli kyllä vakuuttava se sälli.
2: Yes. Mulla on tietysti siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo, että
3: miksi sä menit mut mukaan siihen?
2: No sä olit siinä vieressä.
1: Sä olit
2: siinä vieressä. Sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä. Mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
3: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
2: Niin, mutta mulla oli sama kuin heillä. Mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niinku korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttämään.
1: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni. Jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksostaa. Varsinkin, jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti ihan tosissaan kiinni.
2: Se on totta, silloin
1: no,
2: kyllä.
1: No mutta kuunnelkaa, mun mielestä on
2: raha
1: hyvä.
2: On löysä.
1: Tää vaatimuskorvaus on hyvä.
3: Niin osakkeisiin.
2: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan sulta...
3: Toihan ei. Me saadaan... Lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
2: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappia.
3: Siis mitä se virolainen oli nyt?
1: Te olette menossa samaan, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa istutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaaja testannut hänen pääsynsä tänne tilille.
3: Tuo on totta kai vähän huono merkki,
1: signaali. Mutta kuuntele, hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden Bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri on siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljardia euroa.
2: 55 miljardia euroa.
3: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaampien miehen
1: listalle. Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä, että vertailuoksi Suomen valtiovelka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Joo. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
3: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa, miten se liittyy Suomeen, virolaismies, virolaisfirma, eikö ollut? Oliko no, suomalaisfirma?
1: Ei, kun se on niin kuin
2: Savossa asuva virolais. Haaste laitettu vireille. Vai?
1: Niin, ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
3: siis
1: on
3: siis onko se firma jykevä. Virolainen?
1: On, kyllä joo.
3: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään
2: mut
3: tavalla.
2: Mutta jos meillä on mahdollisuus niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, penniä, niin mä sanoisin niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tämä, sanokaa 55 miljardia.
1: On kyllä aikamoinen pääsee palkku
2: lehtiin,
1: ihan oikeasti.
2: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
3: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
2: Ei. Kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipotti korvaus.
1: Niin täräyttääkö se jokin ulosottoon?
2: Eihän se sitä ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
1: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
2: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle MobilePellä siirtämään 1500 euroa, niin mä pystyn sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut tuohon niin nivusen
3: sä
2: kärkeen.
3: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuollaisella hienolla niin, indeksisanoilla.
2: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella, niin me saa, nyt

0: on tavallaan se, nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea niin laittaa kaikki mitä on.
1: Okay. Et
0: jos sulla on jotain mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa ja tota, meikä tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrskyn silmässä. Mm. Ja tota, nyt oikeasti, että jos haluat, että hurrikaani ei meitä vie, niin tota, nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska tota, se voisi olla takaajana tässä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
3: Yes.
2: Niin voiko, niin kuin, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
3: Kyllä se taitaa olla vähän se on se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä ota tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
2: Niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel. Lautapeli.
4: Oh, klassikko.
2: Sä tiedätte sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Näinhän se toimii. Pyöritään lautaa yhden.
3: Vähän visin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
2: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella. Se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niin kuin tiimi. Siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoo siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
3: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruuksia, ei SM, vaan MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
2: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä me ei ole luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Tämä antaa pojan yrittää. Eihän siinä mitään.
3: Nimenomaan.
2: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoisi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. No me sitten eilen sitä perheen kanssa siinä iloisesti oikein levitettiin siihen keittiön pöydälle siihen peliin ja alettiin siinä oikein hymyssä suin pelaamaan ja tutustumaan sitten. Mä en ollut pelannut sitä koskaan.
3: Joo.
2: Niin ei siinä sitten kauaa mennyt, kun se huono tunnelma lähti tulemaan ensin siitä, että kun siinä pelissä, kun sä ostat tontin, niin jos et sä oot rakentanut siihen mitään ja toinen pääsee tämmöiseen paikkaan, mistä voisin ostaa, niin sä joudut myymään sen puolella hinnalla sille toiselle. Niin tää oli semmonen, joka niinku ensimmäisenä jo vähän sillä lailla, mäkin olin vähän sillä lailla, että no tämähän on tyhmä sääntö tässä. Kun mä olin just saanut hyvän tontin, niin sitä ärsytti, kun siihen tuli seuraava. Mutta siitä alkoi pikkasen semmonen, niin kuin mä aistin, että nyt tulee vähän tämmöistä niinku huonoa tunnelmaa tässä. Ja sit kun se alkoi siitä eteneen, saatiin niitä hotelleja rakennettua ja piti alkaa niinku maksaa näitä rahoja, niin esimerkiksi perheemme äiti niin sai tämmöisiä syytöksiä, että hän hymyilee. Että hän hymyilee ärsyttävästi silloin, kun joutuu maksamaan.
4: Kyllä se ärsyttää, kun tuut siihen kurkistelemaan.
2: Mä yritin vähän sitten äitiä sinne puolustaa ja sanoin, että tämä on tästä pelissä tämä idea. Kunnes sitten mä menin tähän äidin hotelliin ja hän nauro. Mä oon sellainen, että ei sun tarvitse nauraa, että mä heitän tämän oppoja ja maksan sulle sano se hinta. Tää on niin kuin nauramaan tässä.
4: Aika ikävä.
2: Että tätä niin kuin sattuu ja tapahtuu. Sitten se, mihin tämä niin kuin eskaloitu tämä homma, oli se, että koska mä ajattelin, että okei, tässä pelissä on säännöt, mutta eihän elämä toimi ihan tällä tavalla. Että katsotaan korteista niin kuin hinnastoista ja näin. Niin mä sitten otin siihen niin sanotusti rikoskumppani ja kukapa muu kuin pienimestari sitten mun kanssa. Mä alettiin pelaamaan semmoista peliä, että kun isillä oli vähän pinkka vähissä siinä, niin mulla oli yksi tontti, mitä kukaan ei halunnut, mutta sitten tää pieni päällikkö, niin hän sanoi, että mä voin ostaa se aika raju ylihintaan, niin saadaan papalle vähän tuota. Ja sitten toinen puoli pöydästä on sillä, että mitä täällä niin tapahtuu. Sitten mä oon sillä niin tavalla, tämmöistä bisneselämä on, hei. Hän osti sen ihan siis niin kuin kusitontin siitä ja antoi mulle isot rahat. Ja hei.
4: Tiesköhän, mitä hän teki?
3: No,
2: en mä tiedä, mutta hän oli siinä, kun mä sanoin vähän, että hei, jos sä autat mua, niin mä voin ottaa sua. No okay. Sitten tuli se hetki, hei.
4: Toihan on tiimaamista tuotahan.
3: No, mutta ei tolleen voi opettaa noita
2: Ja just tätä mä kuulin toiselta puolelta. Siellä kaivettiin ruotsia ja norjankielisiä sääntöjä. Ja mä sillä että no just näin, että ei mulla aika alkaa kääntää näitä.
3: Se on yksilöpeli.
2: Mutta se oli elämälle iso opetus, koska hän auttoi vanhaa isänsä tämmöisessä ikävässä tilanteessa.
3: Ja sä kusit sen päälle, etkä auttanut.
2: Ei, vaan sitten kävi niin, että pienimestari.
4: Ja varmaan kuse oman lapsen
3: päälle. Se oli niinku silleen henkisesti.
2: Hän kapsahti mun hotelliin. Mä olin sillä että hei, katsotaan tästä kortista sillä ei vitsi, tiettekö mitä. Te olette nyt 1000 asiakas, niin teillä on ilmaiset työt tänne. Tässä vaiheessa toinen puoli pöytää nousi siis pöydästä pois ja lähti siitä.
3: Ihan oikein.
2: Peli jäi kesken siihen.
4: Okei.
2: Peli jäi kesken siihen.
3: Mä olisin lähtenyt myös pois.
2: Kaikki meni nukkumaan ja kukaan ei sanonut kenellekään hyvää yötä.
3: Toi on kyllä mukava.
4: Tyylikästä.
2: Niin. Ja tää oli eka kerta, kun sitä pelattiin.
4: Ja ilmeisesti vika.
2: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Mutta hauska peli oli niin kauan, kuin sitä kesti.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta.
2: No ei ole kyllä
1: täällä
2: paljon puhuttu, mutta mikä tämä on tämä yhtäkkiä ilmestynyt tämä sun turvallinen tila?
1: Mä en koe aina, että mulla on tämä turvallinen tila tehdä töitä.
2: Aha, eli
1: ja Juuso, sä oot syypää siihen.
2: Okei, selvä.
1: Ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmöisen turvallisempi tilakuvan.
2: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
1: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
2: No annas paukkua. Mä yritän ottaa itteni tässä.
1: Tässä kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
2: Joo.
1: Kunnioita.
3: Oho.
1: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
2: Otatko vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
1: älä
2: se
1: oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just. Eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne.
1: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
2: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin.
1: Kyllä,
2: miten
1: Tiini
2: tossa
1: sanoi jotain.
2: Hei, no niin.
3: Mulla on sanottu myös välille turpa kiinni.
2: Juuso Muikku. Tämä on varmaan paljon.
1: Tämä
2: on varmaan paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tossa ehitään kuunteleen yksi biisi ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
1: no
2: tuosta listasta,
1: ei se nyt noinkaan
2: niin
1: toimi.
2: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noitten niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan ja sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
1: Juuso,
2: ja kuka ei.
1: Juuso,
3: tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille.
1: Juuso,
3: vähän.
1: Älä tuomitse, älä
2: kauleta. En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, pääsette kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tämä siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tämä on?
1: Tämä on ihan joku kuva.
2: Tämä on jostain.
1: Ja se nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
2: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin teen nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
1: Hänen kansiollaan pystyy tuhoamaan jokaisen tässä talossa toimivan uran.
2: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu. Niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä. Niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyä.

0: keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on? Sehän selviää tässä näin.
1: Niin se heti sanoo 4-5 kohtaa ainakin tältä viikolta.
2: Ja nyt kunnon pommi, näin. Että se kuuluu vaan mun.
0: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse, niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä. Ja annetaan nyt mahdollisuus tälle keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
3: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
0: Okay.
3: Keskity hyvään.
1: Tuukka on Pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
3: Anna uusille asioille mahdollisuus.
1: Mä oon kattonut siinä studios jynkkyy.
3: Kannusta ja hyväksy.
1: Ja ei tarvi lässyttää heti aamulla, ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
0: No niin.
1: Pyrkkeilee.
2: Mäkin tänne. Nyt!
1: No eihän tää nyt näy.
3: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
1: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppa, vanha semmonen ylipainoinen juoppa.
3: Kunnioita.
1: Pidä turpas kiinni. Sä niin, turvat kiinni. No niin, rahat pöydälle.
3: Noin. Älä oleta, äläkä tuomitse.
1: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
3: No sehän meni hienosti.
2: Toikin täyttää kyllä teidät molemmat.
0: Älä mua sotkettää, kyllähän me nyt kuultiin kuka täällä puhuu.
2: Joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuukka highlights, kyllä sustakin varmaan.
1: Juuso Muukkukin voisi ottaa, niin kuin Juuso Muikkuun voisi ottaa Juuso Mäkilähteen stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle, koska minä syytin sinua ja lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöistä. No, toi hei, jostain 8 vuoden ajalta.
0: Arkistot puhuu puolestaan.
1: En mä täydellinen ole. 8 vuoden ajalta virheitä.
0: Mun ääni kuuluu tuossa kaikissa. Mä oon ollut täällä vuoden.
1: Niin kuin sanoin, niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
0: Niin. No ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
1: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajojahti. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
8: Ei kun mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
8: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
9: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: On

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mua vähän sattui, kun mä tämän jutun luin. Mua kiinnostaa tässä ennen kaikkea se, että ketä varten tämä niin kuin teidän mielestä on tehty. Ja tässä tulee tämä juttu. Siis Iltalehti on todellakin kirjoittanut siitä, että tämä miesten alakerta niin voi nyt kutistua silmin nähden jopa 50%. Näin kyseinen värkki palautuu normaaliin mittaan. Ja sitten on pitkä juttu niin kuin aiheesta.
2: Eikö se meitä varten on tehty, no, koska ollaan huolissamme?
1: Mutta ollaanko me huolissamme? Kun mä mietin, että eikö niin kuin, mutta eikö toi ihan semmoinen...
2: Ei mulla mitään ajattelua huolissa.
1: Eikö toi ihan semmoinen perustieto? Siis semmoinen. Ja mä mietin, nyt mä kysyn Tinni sulta tässä naisoletettuna. Tuleeko sulle ensimmäistä kertaa tieto siitä, että tämmöinen kutistumisrefleksi voi tapahtua, kun syy, mikä tällä määritellään, on siihen, että se on nimenomaan tämä talvikausi. Puhutaan tämmöistä talvileuusta niin sanotusti, että se kylmä ilma aiheuttaa sen.
3: Joo, ei tule ensimmäistä kertaa. Niin, ei varmaan yhtään kenellekään, joka osaa näitä iltapäivälehtiä lukea.
2: Eikö se juttu ollut, että miten siitä voi palautua?
1: Aha, eli sä haluat kuitenkin kuulla.
2: Totta mä oon siis.
1: Kuulla, miten siitä...
2: En mä itselle, mutta kaverin
1: puolesta.
2: Mulla on ihan varaakin. Yes. Mä kysyn lääkäriltä, miten tästä saadaan 25 senttiä, niin sanotaan, että 5 senttiä pois. Yes.
4: Noniin. Ja siitä.
1: Näin. Ehkä tää on ihan hyvä käydä tää. No mutta kun tääkin on vähän sillä lailla tylsä, että kun tässä todetaan se, että kylmän takia se nimenomaan niin voi kutistua silmin nähden, mutta niin. Sitten... Miten tämä sitten, kun siellä näin tapahtuu, niin se pitäisi pitää lämpimänä.
4: Hei, kiitos ihan näin. Toimittajalle, taustatiimille, kaikille, julkaisijalle. Missä tämä oli?
1: Iltalehdessä.
4: Loistava. Onko tämä vielä se ekstra maksumurin takana, että jengi
1: aivan
4: maksaa
1: varmasti.
4: Just tämän tason
1: aivan
4: tekemisestä? Ei millään pahalla, mutta...
1: Mutta se oli luetuimpien juttujen joukossa, joka kertoo siitä, että kyllä sitten kuitenkin kiinnostaa. Mutta mä luulen, että se kiinnostaa just sillä, että onko siihen nyt sitten, onko tässä jotain nyt?
4: Niin kuin
1: tiedätkö, jotain muuta kuin se ilmeinen, mikä tuossa asiassa on. Ei. Se tässä oli, että tässä sanotaan, että tämä on herättänyt tämä asia niin kuin keskustelupalstoilla. Niin sitä mä mietin, että okei, että voiko se olla niin, että jos se on jossain muiden maiden keskustelu, lämpimämpien maiden keskustelupalstoilla herättänyt jonkinnäköistä, että onko esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos ihminen, joka asuu pääsääntöisesti plusasteisilla leveyspiireillä niin. Ja tulee Lapin lomalle, tämmöinen mies oletettu, niin onko hänellä sitten semmoinen, niin kun, että käykö esimerkiksi Lapissa lääkäriasemilla, niin käykö siellä porukkaa kysymys, Herra Jumala, mitä on tapahtunut?
4: Niin, ihan totta, kyllä joo.
1: Että onko siinä, ja sittenhän se on tietysti ikävä, kun sinne on saatettu todeta se avantouinnin jälkeen, että Herra jestas, mulle on käynyt näin, kyllä sun John täytyy nyt käydä lääkärissä, jotain on tapa, olikohan siinä vedessä jotain. Sitten kato, lähdetään, puetaan siinä ne pilkkihallarit päälle ja painellaan sitten penkin lämmittimet täysillä sinne lääkäriin ja sen jälkeen lääkärille tietysti, katoppa nyt mitä tässä on käynyt. Ja sä on tietysti lämmennyt siinä matkalla ja esinä sitten.
4: Nyt katsotaan yhdessä tätä niin. Porukalla.
1: Se oli äsken, siinä oli semmoinen joku allerginen reaktio, että nyt se on tämmöinen olisi tässä näin. En tiedä, mutta sitä mä aloin funtsia, että onko tämä semmoinen, kun meille suomalaisille, jotka eletään täällä kylmässä kelissä, niin tämä on, tämän tietää miehet, tämän tietää naiset. Mä luulen, että mä sen niin kuin jo sillain, varmaan niin kuin lapsena se teini-ikäisen nyt viimeistään, niin on tullut jo tämä niin kuin tämä kylmän veden vaikutus tonne alaosastoon. Niin se on niin kuin tullut selväksi, mutta ehkä se ei sitten niin kuin sillain globaalisti ole sellainen asia. Ehkä se sitten on hyvä ollut jossain jakaa.
4: Ja pohtiikohan ne siellä lämpimissä maissa silleen, voi täällä, kun kylmässä ihmiset on koko talve, että ei niillä ole mitään, tiedätkö, ei niillä ole mitään, niin kuin, että jotenkin, että miten niiden itse tunnot kestää tämän talven yli.
1: Tuukka, kerro sä suomalaisena kylmässä elävänä miehenä, miten se itse tunto kestää talven yli.
4: Mä linja se, että tuon kättelyyn, että jos niin haluaa 25 senttiä pois.
2: Ei, se, ei mitään.
1: Niin. Mutta sehän on semmoinen yhteisöllinen kokemus, jos me ollaan jätkien kanssa vähän avantouimassa siinä, ei. Niin sehän on ihan semmoinen. Niin...
4: Jutusteletteko te niinku siitä? Jos se on yhteisöllinen kokemus, vai kaikki vaan silleen, no niin, nyt on kaikki kadoksissa.
1: Kaikki kadoksissa.
4: Älä anna tuukka tätä. No mä yritin nyt keventää tätä, kun mä haluan käyttää näitä termistöä, kun jengi on autoissa ja siellä on lapsia liikenteessä niin. Ja kuuntelee ja kaikkea.
1: Niin.
4: Ja sä sanoit, että itse, että se on yhteisöllinen kokemus, niin mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen. Te kysytte multa aina ihan hirveitä juttuja.
1: No
4: mä
1: ei me sitä,
4: mitenkään hirveä,
1: mä mietin
4: niin mä kysyn nyt tämän.
1: Ei me varmaan siitä mitään semmoista numeroa, ei siinä ole numeroa tehtäväksi siinä kohtaa. Ehkä niin. Sit joku voi jonkun vitsin heittää.
4: Niin.
1: Mutta...
2: Muistatteko sen tarinan?
4: Ei.
2: Aikanaan, kun tota noin niin.
4: Ei, yksi eikä viiksi eikä kenenkään ala

0: päätä. Ei, mä lähden menee.
1: Ei.
0: Vaan.
1: Tai se sitten, no ei, no joo.
0: Keke Roosberg, mä lähden heti ulos.
2: No, nyt vaan mietit, miten tämän paketoit, niin kuin Timmi tuossa sanoi, että siellä on kuulolla herkällä korvalla.
1: Oli isäntä, oli mennyt ravintolaan. Niin. Ja siellä oli sitten, hän oli kuullut vessasta laskemista.
2: Niin kuin numeroita.
1: Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten kun tämä herra poistunut täältä vessasta, niin sitten tämä oli ihmetellyt tämä isäntä, että mitä ihmettä tämä on tämä laskeminen tässä näin. Mm-hmm. Ja sitten rohkaistui kysymään siitä sitten, että mikä juttu. Niin siinä sitten tämä kaveri kertoi siihen, että hän on tämmöinen järjestyksen mies.
2: Mm. Joo.
1: Hän laskee itselleen tämmöisiä niinku järjestystä siinä, että kun hän sanoo 1, hän avaa vetskari.
2: Aivan, joo.
1: Kun hän sanoo 2, niin hän ottaa sitten varapresidentin esiin sieltä. Ja kun hän sanoo 3, niin sitten niin sanotusti liikkuvat taakse.
2: Jes, ymmärrän.
1: Joo. Ja 4:llä sitten virtsataan, 5:llä liikkuvat eteen.
2: Joo.
1: Eli just huppu päälle.
2: Yes.
1: Ja 6:llä sitten laitaan takaisin niin kuin housuihin ja 7:llä sitten vetoketju kiinni.
2: Yes.
1: Tämä kiitti tämä insinööri tässä. Tämä oli insinööri.
2: Joo.
1: Niin hän kiitti tästä ja astui sitten itse tänne koppiin ja sieltä hän alkoi sitten kuulua 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3.
0: Hei oikee.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski.
0: Te pilasitte tämän biisin. Te pilasitte tämän laulun.
1: 5, 3, 5, 3, 5.
2: Siihen rytmiin se tämäkin lähtee.
1: Niin se lähtee. Siitähän se lähtee.
0: Mä en tuoda ikin tähän.
1: Laitaanko rimsotti, Juuso? Jälkikäteen rimsotti.
2: On varmasti. Ja tosta me painetaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No, Tuukka, milloin on ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
3: Pikkuhousukaupoilla.
2: No ollut koskaan.
3: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
2: Pikkareista, kyllä.
3: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
2: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, että onko sä ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
4: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka,
3: en ole kyllä ikinä ostanut.
2: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiin pukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
3: No ikinä ostanut alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
2: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saaja. Siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sit mä huomasin, että sit varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sit sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista, että
3: varsinkin
2: se ei ole ihan...
3: Varsinkin kun se AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko AA isot? Onko ne isotti? Niin AA.
4: Ei, kun kaikista pieniä.
3: Niin. DD-t.
2: Mutta pointti se DD-t vaan, että
3: varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haistelit.
2: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on mun mielestä ikävää, että siinä on tämmöistä, ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
3: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
2: Kyllä.
3: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
2: Ei, kun oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa vaan, että se meni niin kuin tällä. Mutta siis mietitään tällä päin. Tätä mä niin kuin siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
3: Tänne tuli viesti, susta on joku vaseiska siis.
2: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin ostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen, ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niiden pikkuhousuja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti, ne ei ole sensuelleen ne miesten alusvaateosastot. Mut se on nimenomaan osasto.
3: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpi kulkeminen on jo kiusallista.
2: Siin on se.
3: Saat vaarallisella alueella.
4: Minkä
3: en
4: takia?
3: Mä tiedä,
2: ei, mutta
3: se
2: on. Se on. Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi...
3: Saat perverssi.
2: Niin, siinä tulee se. Mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
3: Just näin.
2: Toi on tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestikin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liikkeessä. Sanotaan joku Lindeksi, mistä me haetaan niin kuin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
3: Joo, katastrofi.
2: Se on ihan hirvittävä.
3: Pervertikko.
2: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen niin kuin oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaate

0: liikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen niin kuin osaston läpi siitä. Mä lähdin käveleen, siellä oli jotut rouvat just valkkailemassa ja mulle tuli semmoinen, niin kuin, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
1: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä.
0: No hyvä, että te ette otasta noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
2: Mä kysynyt meidän miespuolisit kuulijoilta. Voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan. Voi olla väärässäkin, mutta katsotaan.
0: Katsotaan.
1: Mut Tini,
2: sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
1: Oon käynyt. Juusokin
2: on käynyt?
0: Oon käynyt.
2: Joo, rouvan kanssa vai ilman?
0: Rouvan kanssa.
1: Siellähän oikein miehille, siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää. Mm.
2: Okei, no, mutta tämä on varmaan sellainen paikka, mistä tuota, no, niin miehet hakee myös paljon tuliaisia.
1: Mm.
2: Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa, että sit voi verrata omaan rouvaan? Ilmeisesti on
0: urbaanilegenda. Niin, mutta mä oon kuullut tuon urbaanilegendan kanssa, mielestäni.
2: Niin, että sitten kun katsoo, mutta mitä se siis hyödyttää sitten loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. Ja sitten mä näen, että myyjällä on C-rinnat. Niin mitä
1: no,
2: se jatkuu?
0: Ei sit, jos sä tiedät, niin silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla. Niin kuin, että...
2: Ei vaan, niin onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
1: No niin, just
2: onko toi kai tätä päivää
1: nyt? No kun toi ei ole tätä
2: näytä
1: päivää.
2: Näytä silti rinnat.
1: Näyttäisitkö?
2: Tilata nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
0: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töis täällä töissä. Näytä nyt!
1: Näytä sun.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomipopin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomipop.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Q-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken irti saa Serena.
14: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
15: Nimenomaan, se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
19: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
20: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Älä huido. Ota off.
23: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.

0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin lounea.

0: K-Market.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
18: Ja viisaammat on osannut kertoa, että tosi lämpöstähän tälle päivää on luvassa.
19: On, on. Se on kesä nyt ja siis eilinen teema jatkuu tänään, nimittäin siis no etelästä 26, pohjoisessa ehkä vähän vilpoisempaa 15, mutta kyllä silti tänään on niinku semmoinen hikinen kosteahko, semmoinen, että varmaan pitää ottaa kaksi kertaa suihku.
3: Sään tarjosi muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
18: Hyvää tiistaita ja siis kesäkuun viimeistä.
19: Oikein hyvää huomenta ja herra jumala, siis onks huomenna siis jo heinäkuu?
18: Mieti.
19: Tää kesä meni ohi.
18: Ei vielä.
19: Tää meni jo.
18: Ei vielä. Sulla hei ruisrokit tossa viikolla.
19: Joo, mut eihän tietysti, sehän tulee menee kahdessa sekunnissa, kun sä oot kännissä, kun käki siellä. Yhtäkkiä on taas maanantai, sä oot sen, mitä tapahtuu.
18: Kyllä, tällä asenteella.
19: Herra
18: hei,
19: jumala.
18: 4:07 kellossa. Kaija K, siniset tikkaat, sille startataan ja Alisa Syrjä ja sydän on rikki. Mut kuuma päivä on tulossa siis, pitäkää
19: Ikinen.
18: Huoli itsestänne.
19: Siis meillähän ei ole tuolla, vaikka kuinka maalla ja omakotitalossa asun, niin ei ole siis sellaista, mikä se on, ilmalämpöpumppu. Semmoista selkeä kunnon ilmastointia. Totta kai kyllä varmaan joku ilma vaihtuu.
18: Juu.
19: Mut tänään jo siis aamulla mä tunsin sen, että on nihkeä ilma siellä talossa. Että kyllä se tulee olemaan aika kuuma.
18: Siis nyt on ihan, mä tiedän, että kauhean moni ihminen ei tule olemaan mun puolella. Mä laitoin siis ihan villanuttua aamulla, kun mä et onpa
19: siis
18: kylmä.
19: Villanuttua?
18: Siis villapaitaa päälle, kun mä et onpa vilpone.
19: Onko sulla ilmastointi?
18: Ei.
19: Mitä? Mikä sulla on hätänä?
18: Mä oon päässyt nyt tähän, tiedätkö, niin kuin kesän makuun.
19: Niin.
18: Nyt on lämmin. Mä kävin ostamassa eilen siis semmoisen ilmastointivehkeen. Mutta
19: mikä
18: se on?
19: Se on?
18: Päällä. Dyson.
19: Dice. Ai siis semmonen puhallitin vai sitten niinku...
18: Puhallitin ja sitten raikastaa.
19: Aa,
18: joo.
19: Joo, kato.
18: Mutta jotenkin saman tien, kun ei se aurinko porota, niin mulla on, mä oon lämpimä ilmaihminen, mä väitän.
19: No itse asiassa niin mäkin oon, mutta kyllä mä niinku tunnen sen, että sit kun on semmonen kosteahko hikinen keli, niin kyllä se niinku, se iskee.
3: Lypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Aija K. Siniset tikkaat soi heinälypsyssä. 9:07 kellossa. Millu Shirley ja Eetu täällä.
1: Radio Suomi Pop.
0: Ja kohta olisi aika Eetu lähteä tuonne tien päälle. Sä oot meidän stunttimies.
2: Mä oon stunttimies, joo, mutta mä aloin pikkusen ajatella tuota stunttimies-termiä.
0: Joo.
2: Kun ensinnäkin mähän kävin eilen siis hakemassa lämpömittari. Mulla on täällä lämpömittari. Voin kertoa, että täällä on nyt 24,5 astetta lämmintä.
0: Nyt näyttää kyllä niin puistokemisti hommalle.
2: No joo, kato, tästä lähtee vielä. Mut kun mä tosiaan totesin, että tuolla on aika lämmin. Ja niin. Tää stuntmies on muutenkin aika semmonen maskuliininen termi. Ja nahkatakki kuulostaa musta ehkä pikkusen snadisti niinku kuumalta. Eikö stuntmiehillä aina nahkatakit?
0: Totta. No,
2: ja heillä on urheiluautot tai moottoripyörät.
3: Joo, ja pilottilasit.
2: Niin. Mm. Niin mä en oo ihan tätä genreä. Niin mä sain tuosta tuottajalta niin pikkusen vaihtoehtoista varustusta. Niin mitä te olette tästä mieltä? Että jos mä olisinkin stuntmiehen sijaan ihmiskoekaniini.
0: Okei, toi on vähän tämmönen playboy-pupu.
2: Niin, mutta sit mä en tiedä oikein mihin tää liittyy.
0: Ei, ota se nenän otat pois.
2: Että tää pelle nenä jotenkin oli vähän hassu ehkä musta.
0: Joo, se ei oo.
2: Mutta siis, asiaan, niin mä ajattelin nyt lähteä etsimään Helsingin viileintä paikkaa, koska mulle tää helle rupee riittämään. Nukahdin eilen päiväunilla aurinkoon, mun naama saattaa olla pikkusen palannut. Ja
0: ei oo paha. Näyttää, kun olisi ryypänyt viikon.
2: Miten tämä nenä punottaako pahasti?
0: No se kuuluu kesää. Se on ihan hyvä. B-vitskut kunnossa.
2: Minä aion etsiä nyt kylmän paikan tästä kaupungista. Ja mä aion tehdä sen niin, että olit sitten missä kaupungissa tahansa, niin sieltä löytyy kenties toivottavasti samanlainen.
0: Okei.
2: Mulle riittää tää helle.
0: Hei, tää on todella hyvä.
2: Ja jos ei riitä, niin Minttu Sotilasen viilentävä. Jos ei löydy muuta viileä paikkaa.
3: Sillä lähtee kaikki tuntoaistit.
0: Niin, totta.
3: Kyllä.
0: Joo, ehkä, joo, muistakaa juo myös muuta kuin minttushottia. Tänään on niin lämmin päivä. Mm. Toi on loistava. Siis sä teet tässä nyt ison palveluksen meille kaikille, kun sä lähdet ottaa selvää, että mikä olisi niinku viileen mesta.
2: Just näin. Ja mulla on pohjalukema jo. Mä kävin paikallisessa marketissa. 16.1 on kahden semmoisen kylmähyllyn välissä.
0: Okei.
2: Niin puistokemisti kävi jo. Mua pikkusen se työntekijä katsoi pahalla, kun hän hyllytti siinä jotain energiajuomia.
0: Niin.
2: Kun mä olin siellä näiden mun vehkeiden kanssa.
0: Mitkä spesifit kylmähyllyt ne oli?
2: Tuossa paikallisessa marketissa, siinä on toisella puolella juomia ja toisella einesruokia.
0: Aa, okei. Hyvä tietää.
3: No,
2: mä menin sinne kosteimmille hyllyille sit vasta vähän myöhemmin. Kato iltapäivästä vasta, tässä on töitä tehtyä.
0: Joo, herra jumeen kelloa, se on ensin herra jumeen 8:00 vielä. No, mutta noi on kyllä parhaat siis hyllyt. Eineshyllyltä läppäpizza. Kylmänä, puokkii.
3: Ei, kun tiedätkö, parhaimmat on ne cocktailpizzat, ne pienet. Tulee semmoinen niinku fancy fiilis.
2: Mikä pieni cocktailpizza?
0: Cocktailpizzat.
2: Mitä siihen menee cocktailikylkeen tietysti? Mä ymmärrän, että se oli nyt paljon paremmin.
3: Nimenomaan Dirty Martini siihen kylkeen, niin ai että kun hyvä mieli.
0: Minkä takia täällä on oikeasti siis 3 kappaletta, niin kuulostaa kuin olisi...
3: Siis alkoholistia.
0: Kyllä.
2: Ei, kannattaa, jos aurinko paistaa, niin sitä lasketaan.
3: Nimenomaan, se on hyvä mieli, niin se on kato, kunhan onneen juo.
1: Näin. Millu Haataja ja Heinälypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
0: Ei mitään, Eetu lähtee matkaan. Me kuunnellaan Alisa Syrjää, sydän on rikki ja 12 minuuttia eli 7, kun pupu ampasee liikkeelle. Ota toi nenä pois.
2: Joo, ja varo Shirleyä liikenteessä.
3: Ei varovasti.

0: upea sydän on rikki Alisa Syrjältä. 14 minuuttia eli 7 kellossa heinälypsyä kuuntelet. Milloin Shirley täällä? Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja nythän on nyt se aikakausi, kun siis mä koen nyt näin, että me ihmiskuntana joudutaan siis kärsimään, niin kuin nimenomaan sijaiskärsimään vielä noin 3 viikkoa. Ehkä maailman epäkiinnostavimmasta asiasta. Ja mä tiedän, tää tulee olla kontroversiaali mielipide. Mä tiedän, että osa teistä tulee ehkä mahdollisesti tuohtumaan mulle, mutta mä silti. Mä seison tän takana.
0: Sanoisin takana.
1: Kyllä.
0: Ja sä, nyt hei, et puhu helteestä tällä hetkellä.
1: Ei mua, hellehän on maailman paras asia. Elä nyt, tää on vielä pahempi.
0: Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastua ja otetaan sitten kiinni tästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Muumis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elias Koskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Beemi ja Frida tulossa tuolta seuraavana soittaa.
3: Ja mä oon siis jo pahoillani kaikille, ketä niin tää mun mielipide tulee nyt loukkaamaan, koska mä tiedän, että joku tulee suuttuu. Mä tiedän, mutta siis niin mun aina. Mielestä siis jalkapallo on maailman epäkiinnostavin urheilulaji. Ei siis, eihän mä sen näe, missä se pallo menee. Ne pelaajat vois olla ihan kivaa kateltavaa, mutta kun se kuvaa ruutua, niin saakelin kaukaa, että niin sä näe niitä.
2: Ei yhtään lähikuvia, tätä ei. Mä oon miettinyt tosi sit paljon.
3: Se lähikasvokuvia, hidastettua kamaa, tiedätkö? Jotain semmosia kiihkeitä.
2: Niin.
3: Christian on siellä.
2: Kyllä.
3: Mä pelätkin, että mä tiedän. No itse asiassa Beckhamhan ei enää pelaa, sen verran mäkin tiedän. Mutta Ronaldo.
2: Hän on aktiivinen.
3: Hän on aktiivinen.
2: Messi, eikö vaan kyllä. Saanut, hän teki jotain niinku tämmöisiä ihan siis enkkoja siinä tässä maalinteossa.
3: Joo, ja mä oon käsittänyt Ronaldo ja Messi, niin ne on kaksi tällaista hahmoa, että joko sä rakastat Ronaldoa tai sä rakastat Messiä, ja sitten nämä niinku ihmiset tappelee keskenään. Viimeksi sunnuntaina, kun me oltiin lounaalla, mun kaksi ystävää rupesi ihan siis riitelemään siitä, että kumpi on kaikkien aikojen jalkapallopelaajista. Mun teki mieleen, mä olin vielä siinä välissä, kun mä jossain kohtaa olin, että tiedätkö, kun ketään ei sitten vittuukaan kiinnosta. Että nyt oikeasti anteeksi, mutta silleen, että menkää muualle tästä. Mutta siis eilenhän on taas ollut näitä jalkapallopelejä. Eilen on ollut muun muassa Brasilia ja Japani. Brasilia voitti. Japani valitettavasti putosi nyt kokonaan sitten kisoista.
2: Mutta sä tiedät siis nää.
3: No valitettavasti, kun mä oon tämmönen sijaiskärsijä, kun mulla on, että mä jaan kodin semmoisen jalkapallofanaatikon kanssa, niin pakko välillä vähän. Tiedätkö, en pysty.
2: Väkisin tarttuu sulla
3: Väkisin tarttuu. Mäkin mä nukahdin siihen sohvalle ja silti mä kuulen kaukaisuudessa sitä jalkapalloselostusta. Ja se on yksi stressaavimmistä äänistä, mitä mä tiedän.
2: Mun mielestä se on ihana siihen niinku rauhoittua. Sama kuin vaikka mäkihyppy, mikä tahansa urheiluselostus, se on kuin unilääkettä mulle. Mä alkaa heti väsyttää.
3: No nimenomaan, kun ei sinuakaan kiinnosta. Sä oot ihan silleen uupunut, että tätäkö taas. Mutta joku, mä rakastan vaikka jääkiekkoa, mä ymmärränkin siitä jotain. Mun mielestä se on, siinä on semmoinen, hyvä aggressiivisuus siinä lajissa.
2: Siinä on ne suojavarusteet.
3: No ei se kato haittaa, ei mun tarvi nähdä mitään muuta, kun siinä on hyvä meininki.
2: Niin, sä tykkäät siitä oikeasti niinku lajista itse.
3: Kyllä, vaikka en mä nyt silleen mitenkään ihan sikana siitä ymmärrä, mutta tarpeeksi. Mä ymmärrän, kun se kiekko menee sinne maaliin, niin se on niinku hyvä asia.
2: Mut jalkapallo ei sulle niinku natsaa.
3: Ei, ja sit kun se on koko ajan semmoista pelkkää filmaamista. Aina joku hipasee toisen tukkaa, niin sitten on silleen, että herran jumala, että sattui niin hirveästi. Ja mä oon ollut hyvä tyttöystävä. Mä oon hankkinut esimerkiksi vaikka niinku lippuja jonnekin tuonne Englantiin asti, että ollaan menty yhdessä kattoo jalkapalloa.
2: Okei, ja kuitenkin näin silleen tavallaan niinku tulinen kaiku sulla on tämän asian suhteen, niin sä oot silti niin kuin nähnyt sen, että sä olet lähtenyt siis lomalle katsomaan jalkapalloa.
3: Nimenomaan. Mä oon käyttänyt yhden kokonaisen lomapäivän siinä reissulla, että mentiin kattoo. Ja siis musta tuntuu, että mä oon yrittänyt kaikkeen ja tästä voi vaan päätellä sen, että paskalaji. Tää on hyvä lopetus.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
2: Saa Shirley aivan tuota pikaa kertoa, että minkä joukkueen naisia oot, koska vaikka et itse lajista pidä, niin mä oon ihan sata varma, että teillä on kotona joku tietty sääntö, että mitä joukkoa, että kannattaa.

0: Them, Frida soi heinälypsyssä. Se on Millu ja Shirley täällä. Hyvää huomenta. Puolen 8. Ja jalkapallosta on ollut puhetta ihan joka ikisessä, siis uutistuutissa myöskin, telkkarissa pyöri. Mutta onks nyt näin, että nämä niinku, jalkapallopelit, niin nämä on tämmöisiä, niinku, mua siis huvittaa, miten vähän niinku itse ymmärtää tästä. Mm-hmm. Niin eikö tämä ole jonkun maksumuurin takana, että niitä ei kuitenkaan ihan kaikille näytetä?
1: En ole 100% varma, mutta tota, niin ainakin meillä kotona musta tuntuu, että sitä tulee puhelimesta, sitä tulee telkkarista, sitä tulee vielä jostain TikTokista, vielä jotain viimeisiä hidastettuja pätkiä, että tota, mun mielestä ei ainakaan maksa niinku tarpeeksi tämä maksumuuri valitettavasti.
0: Hei, mutta mikä nyt, siis suuri kysymys kuuluu, että minkä joukkueen naisia teikäläinen on, koska mä oon ihan varma, että vaikka sä tossa sanoit, että sä niinku vähiten kiinnostaa niin tässä maailmassa niinku siis jalkapallo.
1: Niin ja totta kai, kyllähän mä niinku sen verran hyvää, tiedätkö, ihana rakastava kumppani minäkin olen, että tietenkin minä tuen toista totta hänen intohimossa. Kai. Vaikka sitten pitki hampain, mutta siis joo, kyllä meidän taloudessa, niin tota, siis tällainen englantilainen joukkue kuin Brighton, se on just siis tota, Lontoosta noin tunnin matkan päässä. Ja siis oikeasti mä olin sen verran hyvä tyttöystävä, vaikka oikeasti mä voisin melkein sanoa, että mä siis semistin vihaan jalkapalloa, mutta mä silti hommasin siis joululahjaksi sille, että mä hommasin Brightonin semmoisen vintage-pelipaidan.
0: Hei.
1: Ja liput sinne peliin ja sitten vielä liput, niin kuin lentoliput sinne, että me lennetään sinne.

0: Pop.
1: Siis musta on huvittavaa, miten samankaltaisia keskusteluja te olette siis käynyt. Mun on pakko ottaa, että kuka on ollut siis minun ja kumppanini rakkauden tiellä liittyy jalkapallo. Laura.

0: Kela Mikan Fajan BMW soi heinälypsyssä 7.36 kellossa. Milloin Shirley täällä ja jalkapallosta on ollut puhetta. Hei, tervetuloa keskusteluun mukaan WhatsAppin kautta 0403564556. Hei, nyt eletään niin ihanaa aikaa, että jalkapalloskabat on käynnissä parhaimmillaan.
1: Ja mä tiedän, että siellä on oikeasti paljon jalkapallon rakastajia ja siis oikeasti niin kuin, se suotakoon teille.
0: No, tiedättekö? Ei täällä ihan siis hirveästi ole muuta kuin siis jääkiekkoa liputettu ja laitettu siis peukkua alaspäin jalkapallolle. Ja sen lisäksi puhukaa sitten lentopallosta.
1: Oh, ihanaa. No me ollaan siis löydetty selkeästi meidän, niin kuin, meidän jengi.
0: Hei, on niin samaa mieltä, jalkapallo on paskalaji ja sitten Litmanen olisi pitänyt nimetä. Hei, jatketaan tällä jalkapalloteemalla aivan tuota pikaa.
1: Joo.
0: Nimittäin sä kerroit, että siis sä oot saanut sun kumppanin kyyneliin.
1: Joo, okei, onnesta, kun mä ostin hänelle siis joululahjaksi ja meille liput jalkapallootteluun, Brightonin peliin, Englantiin. Ja hän sanoi, että tiedätkö, kuka

0: Kukaan ei ole ikinä tehnyt mitään näin kaunista. Oikeasti, siis ihanaa, että hän tykkäsi siitä lahjasta, mutta oikeasti jalkapallopeli.
1: Voi kuule, mä haluan tarttua tähän kiinni, koska siis samanlaisia niin kuin tämmöisiä, no, eräs jalkapalloilija on aiheuttanut ja ollut jopa mun ja mun kumppanin siis rakkauden tiellä.
0: Okay.
1: Musta tuntuu jonkun aikaa. Mennään tähän, otetaan Robin Pakkaleen ja tuut, Anna Abreuta, kylmästä lämpimään ja sit jatketaan.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
2: Missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: tutut.
1: Heinälypsys. Heinälypsy.
0: Hei, hyvää huomenta. Kello näyttää 7.46. Millu ja Shirley täällä. Jalkapallosta on ollut puhetta.
2: Kyllä, meidän lempiaihe.
0: On kylläkin. Ja täällä on siis tullut myös muiltakin, muun muassa siis, että on niin samaa mieltä, jalkapallo on paskalaji.
3: Se on jotenkin, siis se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämääni tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hitto.
2: Maskuliinista energiaa.
3: Niin, ja sitten mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niinku ik, että hyi hitto, että tätäkö tämä niinku on. Että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan ja katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo.

0: mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
1: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilupyörimää.
0: Ja tikkarisuu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota olisi yönkin pois.
0: Ei se tajua, herran jumala. Mäkin rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sitten tykkään. Mä voin tiedät, sä rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
1: Näin.
0: Tai jotain näin. Verkkokauppaa selata joo. Siellä. Ja parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin tältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea ei. Siinä samalla.
1: Ja ei varmasti huomaa, jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
0: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autokin alle ja soronoo.
1: Siis meillä oli pitkään oman kumppanini kanssa, että mä siis käytin niinku verrukkeena sitä, että kun hän siis rakastaa Cristiano Ronaldoa. Siis rakastaa.
0: Okay.
1: Ja se on ollut niin kuin hänelle semmoinen tietsä, lapsuuden tietsä, sankari ja näin poispäin.
0: Yeah.
1: Niin silloin kun hän on niin kuin ekaa kertaa kertonut vaikka, että hän rakastaa mua,
0: yeah.
1: Niin ei heti alkanut tätä läppää heittää. Meni hetki.
0: No ihan hyvä.
1: Joo.
0: Se olisi outoa, jos heti tietsä, ekalla tapaamisella.
1: Eiks niin? Niin? Mutta siis ei tätä läppää, vaan tämän rakkausasian päälle läppä. Eli siis hän oli sitten, kun siinä oli hetki oltu ja hän on hetken sanonut tätä, että hän, niin kuin, että mä rakastan sua, mm-hmm. Niin sitten, että melkein yhtä paljon kuin Cristiano Ronaldo.
0: Anteeksi,
1: ja
0: sitten
1: joku vuosiluku. Ja siis tätä mä kuuntelin joku niin kuin siis muutaman kuukauden jopa. Ja sit mä tiesin, että siinä vaiheessa kun mä menin Cristiano Ronaldon sen niin kuin prime time ohi, että tiedätkö, rakas enemmän, yli sen, niin. Yli kaiken, mä tiesin, että okei nyt...
0: Tää kaveri ei lähde ikinä tästä pois.
2: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen. Soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.
1: Tänne tuli WhatsAppiin viestiä 0403564556, että onneksi pääsen nukkumaan, kun kuninkuusilla ei pistetä halvalla. Go foodies! Hei, ei oikeasti. Niin kuin huomaatte, niin semmoinen pieni joo. Rakkauden jyvä meilläkin tuolla menee on, kuitenkin
0: on,
1: pohjalla.
0: On, kyllä. No hyvin pieni, mutta se on olemassa.

0: Kontti on pois, näihin hommi ei synnytä. Ja miten se siitä jatkuu, niin kuulitte äsken. Hei, 5 minuuttia vaille 8 kellossa. Vesalaa, pahan ilman linnut ja Linda Lampenoista, Pete Parkkosta. Liekki Heiti tulossa musan puolesta. Milloin Shirley täällä?
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Tänne WhatsAppiin 0403564556 on tullut viesti, että biisitoiveita tulee ja sen lisäksi, että ootte huippuja. Oi. Siis ihan kuule, kehutaan täällä.
1: Ihan, älkää nyt varovasti ennen kuin nousee kusipää.
0: Ei, kun sitä täällä justiinsa.
1: Niin, ehtii ylpistyä, nyt on kuitenkin vasta tiistai.
0: Meillä on pitkä viikko vielä edessä. Hei, sen lisäksi haluan tarttua tämmöiseen uutiseen tuossa aivan tuota pikaa heti tuossa 8 jälkeen, kun WhatsApp on tulossa tämmöinen uusi ominaisuus. Se nyt ei ole tämmöinen mikään. Näitä tulee aina, että WhatsApp päivittyy ja WhatsApp dadadadada.
1: Niin, mutta musta tuntuu, että kaikki päivitykset, mitä WhatsAppiin tulee, on vaan sellaisia, niin kuin, mitkä suosii pettäjiä. Että vähän niin kuin mukaan suojellaan sun yksityisyyttä, mutta todellisuudessa niin, tiedätkö, äijät on keksinyt vaan taas paremman tavan saada kaikki salailut piiloon.
0: Kuulitte, mitä Karvinen sanoi, mutta tähän on kuule, no itse asiassa tämä on pettäjille tämäkin ominaisuus.
1: Ai joo, jännä. Joo, kuitenkin WhatsAppia kuitenkin omistaa ja pyörittää valkoiset miehet, mutta eihän ne nyt mitään. Tämä on varmaan vaan, tiedätkö, meidän kaikkien hyväksi.
0: Niin joo, mikä tämä ominaisuus on, niin kerrotaan sulle heti 8 jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Market.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen

0: Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Jopa 38% suomalaisista hoitaa lähimaksuja älypuhelimella, selviää finanssialan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Erityisesti nuoret käyttävät lähimaksuihin älypuhelinta. Maksukortit ovat edelleen suosittuja. Finanssialan tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Ja hyvältähän se sää näyttää. Hippasen tuulisempaa on tuolla Lapin puolella.
4: Kyllä.
3: Ylä-Suomessa, mutta muuten tosi aurinkoista ja samanlainen hellepäivä olisi mitä ilmeisemmin tänään tulossa kuin mitä eilen.
4: Siis kyllä, Oulusta alaspäin ihan tänne Helsinkiin asti, niin pelkkää aurinkoa kirkkaalta taivaalta ja UV-indeksi. Niin tällä hetkellä se on heikko, mutta tulee kyllä nyt nousemaan päivää kohti, kun mennään eteenpäin. Joten muistakaa sitä aurinkorasvaa, ettei ole nassut ihan punaisina.
3: Oliko jopa peräti 5-6? Se indeksi.
4: Saattaa olla, mutta ihan siis sille nyt on ihan kuin olisi ulkomailla.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mä rakastan tota, ei ole suomalaisempaa.
4: Ihan sairaan hyvä.
3: Siis Heinälypsyn tunnaria.
4: Tiedätkö, mä näkisin itteni jossain kesälaitumella juoksemassa ympäriinsä, tiedätkö, joku ihana valkoinen mekko päällä ja ehkä vähän ilojuomaa. Mutta tiedätkö, niin kuin, että hoilottaisin tota jossain heinäpaalujen keskellä.
3: Kyllä, Olli Halonen soittaa kitaraa siinä vieressä.
4: Farkkuhaalari päällä, se juoksee ja kirmailee perässä. Se olisi ihan siis mahtavaa. Mä oon nähnyt itse asiassa jotain klippejä, kun Olli Halonen on vetänyt tuolla keikoilla. Sillähän on sellainen farkkuhaalari, eikä mitään paitaa siellä alla.
3: Tavallaan
4: voisi olla kringe,
3: mutta
4: tavallaan, sit kun se menee tiedätkö, niin yli se kringeystaso, että se on itse asiassa aika cool.
3: Joo, ja et on niin, kuin niin itsevarmana
4: just näin
3: tälle omalle stylille.
4: Täysin.
3: Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä, 5 minuuttia eli 8 näyttää kellossa. Otetaan aivan tuota pikaa yhteys Eetu Kohoon, meidän stunttimieheen, joka on tällä hetkellä ottamassa selvää tuolla ympäri kyliä.
4: Eikö siis hän on pyhästä tilasta tällä kertaa.
3: Ei kun sitäpä, jotain eilisestä niin on mahdollisesti juuri hänen jalkojen allaan, mitä tämä oikein tarkoittaa ja löytyykö mahdollisesti viilein mesta nyt tästä ensimmäisestä. Tästä otetaan selvää heti Vesalan pahemman lintujen jälkeen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa, mutta vedetään tämä lähetys.

0: Vesala, pahan ilman linnut.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi Popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi Pop.
0: Ja ei ole vielä Tuuli Mattila täällä kuin vasta 11 jälkeen, kun Millu ja Shirley ja niin pitäisi olla myös Eetu Kohon. Siis kuuletko kyllä meitä?
2: Halo, halo, yksi, halo, kaksi, yksi, halo, kaksi. Halo, kuuleeko pahan ilman linnut?
3: No kyllä. Okei, yhteen ääneen.
0: Surround sound. Hei, missä mies menee?
2: Mieshän menee Kallion kirkossa. Mulle viihdettiin, että tämmönen iso kivinen rakennus voisi olla viileä tälleen helteellä.
3: Joo.
2: Ja arvaatteko mitä?
0: No.
2: Täällä on ihan saatanan kuuma.
3: Älä viitti! Se voi olla myös, että se sulkee sen lämmön sinne sisäänsä. Et kun se kerran sinne pääsee, niin se kivi ei päästä sitä enää ulos.
2: No katoppas kuule vanha rakennusarkkitehti Karvinen siellä. Mä tuossa nimittäin Siuntion kanssa nopeasti juttelin ennen kuin hän lähti valmistautumaan sydänhartaukseen, joka alkaa muuten parinkymmenen minuutin päästä, niin mun täytyy ehkä livistää täältä nimittäin tuon kappelin puolelle, kun se on siellä. Niin hän sanoi just, että näin kun lämpimät kelit alkaa, niin tää pakkaa sen lämmön sisäänsä ja sit se on täällä tiukasti.
3: Ihanaa, mä rakastan, että saanut siellä uusia ystäviä.
2: Joo, mä pysyin jo, että saisinko urkuja kokeilla. Niin. Toi meidän heinälypsyn tunnari on nimittäin makea vetään olla urulla, mutta mun pieno tarvii vähän neuvotella.
3: Okei, se olisi mahtavaa, kun te aloittaisitte sen Jumalan palveluksen tuolla Suomen Popin tunnarilla.
4: Heinälypsy, heinälypsy.
2: Mä näistä menisi ihan hengelliseen meininkiin.
3: Menisi, todellakin menisi.
0: Okei, ootko sä mitannut nyt paljon siellä on siis lämmintä?
2: On. Mulla on totta kai puistokemisti mittari täällä. Täällä on 24 astetta tasan lämmintä. Ja mä myös sen mahdollisuuden käytin, kun tää on siis tyhjä tää kirkko. Mä en tiedä, pitäisikö täällä vähän kuiskailla, mutta kuitenkin mä oon täällä yksin. Niin menin siis ihan rohkeasti tähän aivan eturiviin istumaan. Niin tää on aika villi, hei. Mä ihan kun mä olisin naimisiin menossa, morsianta vaan oottelen tässä alttarilla. Että jos oot nyt Kallion lähettyvillä, niin vaaleita kukkua vaan päälle ja tänne
3: tarjolla
2: päin.
0: Joo, ja ei ehkä kannata pidätellä hengitystä ootellessa.
3: Ei sitä tiedä.
0: Mihin oot seuraavaksi menossa, Eetu Koho?
2: No, mulla tässä pikkusen alkaa suuta kuivaa ja sen verran, mitä tuossa Suintion kanssa juttelin, niin ei ilmeisesti tarjoilut ole pelaa vaikka ohjelmaa muuten onkin, niin mä ajattelin jonkunnäköisen pienen piknikin veisata ja etsiä siihen jonkun viileän paikan.
0: Okei, okay. Tänne tuli just WhatsApp-viesti, että Siuntio vai Suintio?
2: Se oli jompikumpi heistä.
0: Joo, joku näistä.
2: Hänellä ei ollut semmoista nimikylttiä, niin mulla on vielä vähän, mä voin sen käydä selvittämässä seuraavaksi.
0: Ei muuta kuin hei. Herra huoneeseen terveisiä heinälypsystä. Otetaan tuosta Linda Lampenesta, Pete Parkkosta, Liekin heiti ja Eetu jatkaa siellä matkaa. Otetaan suhun vähän myöhemmin sitten yhteys. Mutta ei välttämättä siis kirkko ole se viileimmistä.
3: No ei välttämättä. Itse asiassa jos olet ikinä kesähäissä ollut, niin siellähän kaikilla valuu hiki. Että kyllä tämä oli hutilyönti.

0: Meidän kansallisaarteet Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heiti. Varti yli 8 kellossa, Millu ja Shirley täällä. Kaija Koota, En pelkää pimeää. Se laitetaan seuraavana sulle soittoon.
1: Että upea Kaija, legendaarinen Kaija.
0: Äläpä muuta. Hugo Kostia taulut, sitä tulossa myöskin. Ja sit WhatsAppin uuteen ominaisuuteen. Ja nyt älä missään nimessä harhannu. Ei ole mikään tämmöinen ihan pikkujuttu, vaan tässä voi olla aika merkittävä tekijä siihen, että kehen sä saat nykyään yhteyttä. Sanotaan, että maailma on ollut paljon enemmän kiinni ennen tätä ominaisuutta. Mennään tähän ihan just.
2: Radio Suomi Pop.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys. Arva.
12: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä. Ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet mä keksin. Me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajana!
16: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
23: Kuules poika.
24: Niin?
23: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
24: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
23: Niin. Tilaatko norsun?
24: Eli hinausautokeskuksen?
23: Niin.
24: Tilaan.
25: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
26: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
27: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
28: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
29: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio?
0: Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Hyvää huomenta, 8.25 kellossa, Millu ja Shirley täällä. WhatsAppiin on tulossa uusi ominaisuus.
2: Kyllä.
1: Tämmönen, että sulle tulee siis käyttäjätunnus.
2: Niin, siis, eli käytännössä siis puhelinnumerot, no kyllähän ne tietenkin tulee olemaan, mutta ne ei enää, WhatsApp ei enää toimi puhelinnumeroilla. Ja ehkä silleen kaikista mun mielestä hirvein asia tässä uudistuksessa on se, että et kun tiedätkö, kun ihmisillä on tämmöisiä isoja ryhmiä, WhatsApp-ryhmiä,
1: joo,
2: esimerkiksi työryhmiä tai sitten semmoisia ystävien kanssa, missä läyhätään paskaa, niin sitten sä et enää pysty, tiedätkö, niin kun hakemaan niiden ryhmien kautta vaikka jonkun jäsenen puhelinnumeroa.
1: Ja tämä on tosi vaikea, koska mieti silleen, just näistä ryhmistä, niin välillä jos on ollut vaikka järkkäämässä jotain ylläriä jollekin,
2: kyllä,
1: tai muuta, niin sä oot pystynyt tota kautta semmoisen henkilön, tiedätkö, yhteystiedon, ei, suoran yhteystiedon saamaan ilman, että sun tarvii niinku paljastaa tämmöistä jotain vaikka salaisuutta.
2: Ei, kun täysin. Esimerkiksi mä en olisi eilen päässyt tänne lähetykseen, ellei me oltaisi sinun kanssa tämmöisessä isossa työryhmässä. Totta. Koska siis tänne, kun mä tulin aamulla, niin mä koitin avata näitä sanomatalon ovia. Mikä ovi ei auennut? Mä seison tuolla ulkona, että ei saakeri, lähetys alkaa vartin päästä. Niin mä muistin, että me ollaan Millun kanssa tällaisessa niinku WhatsApp-ryhmässä. Mm. Menin sinne, hain sun numeron, soitin sulle ja sä tulit päästään mut reppanana sisään. Mutta ilman tietä tämmöistä ominaisuutta, niin mä olisin jäänyt roikkumaan tuonne kadulle.
1: Ellet sä tietäis sitä mun käyttäjätunnusta. Mutta kun tässähän niin tää on, että nyt kun pitää alkaa miettimään omaa käyttäjätunnusta, niin mä en välttämättä lähtisi niinku itse laittamaan ainakaan mitään omaa Instagram-nimeä tai TikTok-nimeä.
2: Niin. Siis kyllähän tavan tallaa ja niin varmasti kyllä laittaa sen etunimisukunimen. Ja itse asiassa WhatsAppillahan on 3 miljardia käyttäjää. Mm. Niin kaikkihan ei tietenkään tule saamaan sitä käyttäjätunnusta, minkä haluaa, koska näin, ainoastaan jokaisellahan pitää olla erilainen käyttäjätunnus. Niin missään nimessähän esimerkiksi, jos sä laittaisit Millurallin sinne, niin siellä olisi kaikki maailman hyypiöt siellä kirjoittelemassa sulle. Se on ihan hirveää.
1: Niin, ja samalla lailla mietin nyt vaikka joku, joka tekee sairaalaa.

0: sairaalassa töitä.
1: Niin.
0: Joku tämmöinen sanotaan niin kuin hankala asiakaskohtaaminen.
1: Kyllä.
0: Niin pystyy siellä hakemaan, että okei, no mikä se sairaanhoitajan nimi niin, oli, se löytyy tulee tosi helposti. Jep.
1: Tai mieti presidentti. Alexander Stubb ei voi painaa Alexander Stubbuna WhatsAppissa. Jopa minä laittasin sille viestiä, että moro.
0: No ei, mitkä nimet me nyt sitten oikein keksitään? Täytyy tästä niin ottaa ehkä seuraavaksi. Annetaan hautua tuossa Hugon ja Kostin ajan taulut. Se laitetaan soittoon ja sitten voitte laittaa myöskin, että jos olette kerennyt miettiä, että mikä teille olisi tämmöinen hyvä uusi profiilinimi WhatsApp, niin tänne studioon pystyy laittamaan viestiä 040 356 4556.

0: Radio Suomi Pop.
1: WhatsAppin uusi ominaisuus puhuttaa, ja sehän on tämmöinen mahdollisuus korjatakseni äskeiseen. Eli ei ole pakko ottaa tämmöistä käyttäjänimeä, mutta se on mahdollista jatkossa. Eli et ei pelkällä puhelinnumerolla löydetä, vaan sitten jollain tämmöisellä nikillä.
2: Niin, ja kai se helpottaa, tietysti, vaikka tämmöisiä Tinder-keskusteluita. Että jos et sä ihan vielä valmis antaa sun puhelinnumeroa, mitä mieltä sä muuten oot sellaisesta, että jos sä vaikka chattailet jonkun tällaisen uuden ihastuksen kanssa, että jos tiedät, sä saman tien ruvetaan niinku soittelemaan, että vähän niin kuin kipataan se chattailuvaihe. Mennään vaikka suoraan FaceTimeen. Musta se on kamalaa.
1: Miksi?
2: Ihan hirveä.
1: Sittenhän sä näet siinä paljon herkemmin, niin että onks tää...
2: Mä näen liikaa. Ja se näkee ihan liikaa. Ei kun tiedätkö, pitää vähän tunnistella
3: kaikki.
2: Vähän sitä, tiedätkö, että no vähän osaako toi ensinnäkin tiedätkö, kirjoittaa nasevasti, on leikkaaksilla. Sä näet sen aika nopeasti sieltä viesteistä. Että se pitää mennä silleen... Niin kuin vaiheittain. Ylipäänsä mitään hittoa. Mun mielestä FaceTimein jutteleminen niin kuin edes ystävänkin kanssa ensimmäistä kertaa koskaan
1: niin.
2: On vähän kiusallista.
1: What?
2: Niin saatika.

0: Siis tämmöset niin kuin FaceTimeit.
1: Mm-hmm.
0: Ihan hetki.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Sä otit tämmösen biisituotannon tähän väliin.
0: Joo, mä otin tämmöset välisiin.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Jos on jäänyt vielä epäselväksi, niin tosiaan siis kesähessuina.
1: Joo, no mutta kyllähän nyt pari mainosta voi tuohon väliin ottaa, ettei kato paskanlänkötys liikaa nyt veny.
0: Niin ja kaikki kuitenkin tykkää siitä, että saatte pientä taukoa aina meistä.
1: Sepä.
0: Janne Saarinen ja meikäläinen. Niin me kun ollaan siis FaceTimeissa, niin meillä on, se on niinku semmoista passiivista hengailua.
1: Niin, mutta kun te tunnette.
0: Mä saatan jättää, tiedätkö, sen tohon noin.
1: Joo.
0: Ja sit vaan länkäti, ollaan välillä hiljaa.
1: Niin,
0: mitäs jos kokeilis tällä tavalla sen uuden tuttavuuden kanssa?
1: Siis, että te ole vielä sillä tasolla, että pystyy olla vaikka hiljaa yhdessä. Siis sehän vaatii oikeasti aika paljon sellaista aikaa ja tutustumista, että pystyy olemaan sille edes niinku livenä vierekkäin hiljaa. Siis oikeasti mä myönnän sen, mä voin nostaa niinku käden pystyyn virheen merkiksi, että silloin kun mä tapasin mun nykyisen, tai me ei oltu vielä tavattu, me vasta oltiin tällaiset chit-chattailuvaiheessa,
0: joo,
1: niin ihan muutaman viestin jälkeen hän yritti soittaa mulle FaceTimea. Ja mä löin luuria korvaan, mä laitoin viestiä perään, että oot sä siis hullu? Että mitä sä soittelet mulle?
0: Eikun.
1: Mä en tunne sua.
0: Eikun, mitä
1: nyt? Ei mulla aikaa jutella tuntemattomienkaan.
0: Itkisitkö onnesta? Sopii tähän hyvin. Levy and the Leavings. 8.34 kellossa.
1: Apua.
0: Meidän tarvii vielä miettiä hei nämä meidän tämmöiset nimimerkit, mitä
1: pitää.
0: Me voitais sinne WhatsAppiin.
1: Joku tuli Sippe-92.
0: Sirpaleena. Niin. Santeri ehdottaa täällä omakseen, ottaisin Unelmavävy 3, koska kuitenkin jotkut on kerännyt ensin varaamaan to ykkösen. Ihan hyvä pohdittu.

0: Levi and the Leavings, itkisitkö onnesta, soi Heinälypsyssä, 8.38 kellossa. Millu ja Shirley täällä. WhatsAppin uudesta ominaisuudesta on ollut puhetta ja siitä, että pitäisi nyt mahdollisesti käyttää tunnukset keksiä, koska tähän on mahdollisuus. Eli ei pelkästään sun puhelinnumerolla pysty ottaa WhatsAppin kautta yhteyttä, mutta myöskin sitten jollain tämmöisellä nimimerkillä.
1: Niin ja siis käyttäjiähän WhatsAppilla on 3 miljardia maailmanlaajuisesti, eli me ei tulla niin kuin kaikki saamaan just sitä käyttäjätunnusta, mikä me halutaan. Ja varsinkin, kun se tulee nyt tälleen vaiheittain, niin Suomeenhan se tulee tietenkin viimeisenä, niin todennäköisesti kaikki hyvät käyttäjätunnukset on jo mennyt siinä vaiheessa, niin nyt pitää alkaa siis miettiä vähän sille luovemmin, että minkä laittaisi sinne. Plus se pitää olla varmaan vähän semmoinen, kun mekin tehdään tällaista julkista työtä, ettei nyt ihan kaikki saisi meihin heti yhteyttä, niin pitää olla tiedätkö, joku alter ego.
0: Mutta hei, tämä alter ego onkin mielenkiintoinen, että tässä voi ottaa itselleen ihan uuden persoonan, joka sitten juttelee mahdollisesti. Se voi olla aivan erilainen persoona sitten kuin mitä itse on.
1: Niin mikä sulla oli sillä, oletko ikinä ollut tuolla IRC-galleriassa?
0: Olen kyllä.
1: Mikä sulla oli siellä?
0: Miast, hattu.
1: Mikä? Ei hitto, oliko sullakin se hattu?
0: Oli.
1: Onko se hattu se yläkolmio?
0: On, kyllä.
1: Ei, mulla oli Sippestiina hattu.
0: Ei ollut. Sippestiina Miast täällä palvelee Heinälypsyssä.
1: No itse asiassa, toi kuulostaa ihan siis hyvältä parivaljakolta.
0: Joo, näillä me mennään. Minkä sä ottaisit? Laita WhatsAppiin viestiä 0403564556, niin makustellaan näitä Iken jälkeen. Ai että tulossa soittaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Ai.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
1: Kuulitte mitä Ikke sanoi, hyvä päivä ollamme, ai että.
2: Ai ai ai.
1: Täällä on WhatsAppissa mietitty muidenkin toimesta, että mitkä olisi niin kuin parhaita tämmöisiä nimimerkkejä nimenomaan WhatsAppiin, kun tänne on tulossa tämä uusi ominaisuus, että pystyy käyttäjätunnuksella niin kuin hakea ihmisiä, ei pelkästään, sulle ei tarvitse olla niin kuin toisen puhelinnumero.
2: Mutta tiedätkö, ennen vanhaa, niin kaikki tuommoiset käyttäjätunnukset, vaikka mitä oli Instagramissa ja IRC-galleriassa, niin ne oli semmoisia legendaarisia. Mä muistan edelleen vaikka Motherfucking Fashion Lauran, tai sitten mä muistan Jyväskylässä oli yksi tämmöinen Alina, kenen käyttäjätunnus oli Söpöä. Mä muistan, sitten aina puhuteltiin, tiedätkö, jos törmäsi jossain bileissä, oot sä sekin IRC-galleria Söpöä. On.
1: Ja siis IRC-galleriahan on ollut ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin some-alusta, missä on tämmöisiä somejulkkiksi.
2: Nimenomaan, että pääs vähän katsoa, että mekin Jyväskylässä siellä oltiin, niin siis mä pääsin katsoa vähän, että minkä näköistä jengi on vaikka Helsingissä.
1: Kampis, ja ketä hengailee.
2: Niin, se oli jotenkin niin siistiä, että aina elää tällä tavoin. Ja mä muistan, mä löysin tietysti uusia kavereita IRC-gallerian kautta. Tietysti Jyväskylässä vaikka eri kouluista pääs tutustumaan tietysti muihinkin ihmisiin.
1: Niin laajentamaan tätä omaa repertuaariaan.
2: Kyllä.
1: Onko sulla edelleen joku ystävä tuolla IRC-gallerian puolelta jäänyt elämään?
2: No me ei enää olla niin sille läheisiä ystäviä, mutta kyllä mä muistan, että oli yksi semmoinen, niin sen käyttäjätunnus oli mun mielestä Sandy alaviiva, yksi tämmöinen Satu. Niin kyllä me edelleen, jos me kävellään, tiedätkö, Sandy, tiedätkö, international.
1: Satu, joo,
2: Satu Jyväskylästä. Niin jos me törmätään, tiedätkö, tuossa kadulla, niin kyllä me edelleen, tiedätkö, vaihdetaan kuulumiset
1: Sandy,
2: ja näin.
1: Sandy, moro!
2: Kato, mitä muija!
1: Ei kun mä jotenkin, mä sytyn tosi isosti näille. Mun mielestä on vähän liian turhan tyylisiä, ollaan menty liian plainiksi niin kuin näissä somessa justiinsa omalla nimellä,
2: niin
1: etu- ja sukunimi. Että voisiko noi hatut esimerkiksi tuo alaviivat takaisin?
2: Nimenomaan.
1: Eks Olgalla tällä artistilla, niin hänellä on ehkä Saint Olga alaviiva.
2: Totta, mutta Olgallahan muutenkin tuo estetiikka on vähän sellainen 2010-luku.
1: Niin kyllä.
2: On ja rakastan. Siis se vie muut niin takaisin tuonne, että se Jyväskylän Karman tanssilattialle 2010, just täyttänyt, tuli terä 18-vuotias ajokortti taskussa ja
1: elämästä. Siis ei tuosta paremmaksi mene.
2: Ei.
1: Mä jotenkin kuitenkin sit, kun nostalgisoin kanssa tosi paljon tuota aikaa. Mutta sitten kun mä rupean miettimään, että menisinkö takas, että sitten kun rupean miettimään myös näitä kaikkia sydänsuroja ja se, että millaisista asioista niitä sydänsuroja tai murheita repi, niin ne oli just siitä, että on vaikka lempifarkut ei ole, tiedätkö, siis
2: niin
1: pestynä tai muuta, niin tavallaan mä voisin mennä kyllä takaisin.
2: Mä en missään nimessä, koska musta tuntuu, että mä valitettavasti en itkenyt ton tason juttuja, vaan kyllä mulla oli tietkö semmoiset, että mä olin just ihastunut johonkin tyyppiin, joka ei niinku ollut ollenkaan ihastunut muhun, ja sitten mä roikuin siinä kuukausikaupalla, että voisitko huomata minut, niin tietkö mun tekisi mieli mennä ajassa taaksepäin korkeintaan vaan läpsäseen itteni naamaa, että nyt kerää itsesi nainen.
1: Mutta mikä se oli se sun nimimerkki siellä?
2: Sippestiina. Kaksi ylähattua. No, mutta se on just mitä Sippestiina tekee.
1: Sippestiinalta tullut viisuutta miestä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11.
1: Kyllä mä silti luulen, että muutamakin ihminen saattaa nyt olla sieltä IRC-gallerian syövereistä niin vähän katkeria.
2: No toivottavasti.
1: Että pitänyt lähteä Sippestiinalle.
2: Terveisiä, vaan olisi kannattanut.
1: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Lähti soittamaan. Hyvää huomenta.

0: Uusi ikuisuus Nelli Matulalta soi heinälypsyssä. Muutamaa minuuttia vaille 9 kellossa tuolta olisi Pyhimystä Vestaa kynnet tulossa kova biisi. Olli Halosta Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Oi, farkkuhalaria päälle vaan.
0: Ja ilman paitaa
1: nimenomaan.
0: Hei, jatketaan rakkausteemalla tuossa 9 jälkeen. Me ollaan luvattu etsiä pahimpia ghostaajia.
1: Kyllä.
0: Eli siis ihmisiä, jotka jättää luetulle.
1: Nimenomaan. Ja siis sitähän ei saisi missään nimessä tehdä koskaan. Mm. Mutta onko kuitenkin joskus se sitten kuitenkin loppupeleissä se ainoa oikea vaihtoehto? Ja mä voin tunnustaa ehkä oman pienen syntini.
0: Okei, tähän heti 9 jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Se on ilmoja pidellyt.
4: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
3: Näin on. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: Hei, yksi juttu vielä.
24: No?
23: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
24: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
23: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
24: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
23: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
24: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin, niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päätä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Euroopassa on todettu uusi mahdollisesti seksin välityksellä tarttuva ihotauti, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Dermatofiloosiksi kutsuttu tauti aiheuttaa esimerkiksi hilseilevää ihoa, rakkuloita ja paukamia. Tapauksia on todettu viime kuukausina useissa Euroopan maissa. Aiemmin tartuntoja on todettu lähinnä eläimillä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
26: Kovi on lämmintä. Toivottavasti on ilmastointivehkeet kotona kunnossa ja etenkin autossa.
27: No siis kyllä, itse asiassa näillä keleillä niin älä missään nimessä jätä mitään elävää sinne autoon odottamaan, kun sä jätät sen parkkiin. Ei lapsia, ei koiria, ei kissoja, ei yhtään mitään. Älä edes itteeskään sinne jätä, koska nyt oikeasti lämpötilat nousee sinne moneen 10 asteeseen ihan muutamissa minuuteissa, niin se on kuule henki pois.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
26: Hyvät naiset ja herrat, meidän onneksemme Shirley Karvinen on täällä ja vetää Muumilaakson tarinoita.
27: Eiks vaan. Kyllähän niin kuin pieneen tietsä, kuoleman pelkoon saa semmoisen ihanan pienen hopeareunuksen. Kyllä. Kun sä sanoo tietsä, iloisella äänen sävyllä, niin kyllä siitäkin saadaan positiivinen asia.
26: Pelko pitää virkeänä, näinhän se on. Vaan miten on siis ghostaajien kohtalo?
27: Oi, oi, oi.
26: Niitä etsitään siis heinälypsyssä heinäkuun ajan. Ja meillä on täällä jo ensimmäistä ghostaustarinaa.
27: Hei, itse asiassa tähän väliin nopea kysymys sinulle. Mm. Oletko sinä ikinä ghostannut ketään? On rehellinen.
26: Kyllä mä oon ghostannut.
27: Niin, kun ja ihmisiä se on, me ollaan kaikki.
26: Niin ollaan. Ja se on oikeasti siis, se on kusisinta paskaa, mitä
27: on,
26: sä
27: on.
26: Voit tehdä.
27: Mutta onko joskus kuitenkin se ainoa oikea vaihtoehto, mitä tehdä?
26: Tätä me selvitetään hei aivan tuota pikaa. Ehkä jo pyhimyksen ja vestan jälkeen. Kynnet. Kello on näyttää 6:01.
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
26: Shirley Karvinen, oletko sinä ghostannut joskus jonkun?
27: Olen, mutta... Se on kuule, sen minkä taakseen jättää, niin se eestään löytään, koska mä myönnän vuosia myöhemmin, niin se puras mua perseestä.
26: Okei, mä haluun kuulla tän tarinan.
28: Jos oltais leikki.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiennyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
1: Ghostaajat.
2: Mitä ghostaajat oikein tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että me etsitään täällä siis pahimpia ghostaajia. Ja ghostaaminenhan tarkoittaa sitä, että sä jätät jonkun siis luetulle. Niin, et vastaa.
3: Niin, tai sä vaan niin kuin häviät kuvioista. Sä olet voinut vaikka käydäkin jonkun kanssa treffeillä, mutta sitten yhtäkkiä sä oot silleen, kun sä lähet siitä, että joo, laitetaan viestiä, mutta ei.
2: Kun pieru sahara.
3: Ei, susta ei vaan kuule. Pahimmillaan toinen on vaan laitettu estoon.
2: Se on aika raju. Se on tosi raju.
3: Joo, sitä, joo. Itse asiassa Suomen kokoisessa maassa, niin et sä voi, siis okei, ghostaa, jos on ghostattava, mutta älä laita estoa, koska se päivähän tulee, kun se kävelee sua kadulla vastaan. Siis eihän tää nyt niin iso paikka ole. Kaikkihan on tietysti sukulaisia jonkun kaverin kanssa.
2: Äläpä. Aina. Ja siis on todistettu kyllä ihan oikeasti tässä munkin lyhyen elämän aikana, 30 kyllä. Vasta olen, että siis tuolta siis pitkin Suomea, niin minne tahansa sä muutat, niin kyllä aina jostain löytyy joku suomalainen, puhumattakaan pienistä paikkakunnista.
3: Nimenomaan.
2: Et ne tulee aina jossain vastaan.
3: Ei kun kyllä, siis aina kun vaikka ulkomailla, jos mä oon lähtenyt tietysti jonnekin Thaimaahan asti tai vaikka jonnekin vielä kauemmas, niin aina jos mä oon törmännyt siellä suomalaiseen, niin sitten kun hetki aikaa siinä jutellaan, niin tajuaa, että ei saakeli, joku sukuyhteys, joo. Joku pikkuserkun kaverin, poikaystävän, tyttö, niin se, kato, kyllä me tunnetaan.
2: Joo. Itse asiassa serkuksia. Hei, WhatsApp on 0403564556. Tänne toivotaan ääniviestein teiltä ghostaustarinoita. Oli sitten sinut itse ghostattu tai sä ghostannut jonkun.
3: Ja muistakaa, hei, me ei tuomita.
2: Ei missään nimessä.
3: Koska ei ole varaa muutenkaan.
2: Ei todellakaan. Me tullaan myös jakaa omamme.
3: Kyllä.
2: Kuinka pahoja me ollaan tässä kyseisessä tekemisessä. Mutta otetaan tähän väliin.

0: niin jos sun tarina, hän saa ihan omin sanoin kertoa, että mitenkä hän on ghostannut ja mistä syystä. Nyt kun me saatais vielä kuulumaan täällä.
1: Mut sovittiin Tinderissä treffi tämmösen reilu 40 miehen kanssa. Ajattelin, että otan tämmösen, ei minkään vanhan, mutta itseäni vanhemman. Mm. Ajattelin, että haluan niin jonkun kypsemmän ja kokeilla, että miten homma sujuisi sellaisen kanssa. Ja aluksi oli hirveän kivaa, mieleinen, semmoinen miehinen mies.
0: Joo.
1: Ja, ei mikään lähettäjä. Kaikki ok. Kuvissa oli semmoinen pitkä raamikas työmies ja tavallaan niin kuin miellytti hirveästi mun omaa silmää. Tykkäsin tosi paljon siitä, mitä näin, ja tykkäsin hänen jutuistaan. Ja tuntuu, että meidän niin kuin kaikki jutut soljui oikein keskenään. Sitten sovittiin tosiaan nämä treffit ja tulee tämä treffipäivä. Ja mä lähdin sitten ajelemaan hänen luokseen. Tästä oli mun kotota hänen luokseen joku ehkä semmoinen 40 minuuttia ajomatkaa, niin piti vähän ehtiä, se oli vähän syrjemmällä. Ja siinä rupesin miettimään, siinä matkalla rupesin lähettämään sitten vähän tämmöistä aggressiivista viestiä, että missä ihmeessä mä olen ja mikä mulla kestää. Hän ei ollut siis yhtään tämän tyylistä viestiä laittanut, ja siinä rupesin miettimään, että onpas outoa, että laittaa. No mut annoin se asia olla ja menin sinne perille asti.
0: Uskotava rakkaus.
1: Sitten oven avaa, ei suinkaan mikään miehinen mies, vaan tämmöinen itseäni päätä lyhyempi, olen siis itse 160 senttimetriä pitkä, niin päätä lyhyempi mies, hyvin kimakalla äänellä.
0: Oho.
1: Ovesta ampuu myös saksanpaimen mun syliin, hyppii rajusti vasten, mies ei kiellä sitä laisinkaan. Ja siinä vaiheessa oli jo silleen, että ei ole hyvä, että pitäisi paeta, mutta no, menin sisälle ja keittiönpöydän ääreen sinne. Rupesin kahtelemaan vähän ympäristöä ja tajusin, että ympäristöhän oli täynnä siis tölkkejä, viiniä, viinapulloja, paljon kaikkea, alkoholia, tyhjiä oletettavasti kaikki. Ja mä olin vaan silleen, että apua, mitä ihmettä, hän tulee sitten kohta sille lähelle ja se liittää jotain hiuksia ja hänen henkiäisi tosi viinalle. Ja mä sitten siinä kysyin, että oot sä niinku nauttinut alkoholia, ja hän oli silleen, että joo, että no missä sun juomat on? Ja mä olin vaan silleen, että okei, että mä en tiennyt, että me juodaan. Ei ollut siis todellakaan ollut mitään puhetta sellaisesta, ei mitään. Ja mulla oli ihan semmoinen, että apua pakene täältä. Ja kaveri sitten siinä itse asiassa rupesi soittelemaan jotakin tosi kiihkeästi, niin mä olin vaan silleen, että no, että mähän voisin vähän sanoa, että mä käyn juttelemaan tämän kanssa puhelimessa ja menin sitten ulos, ajattelin, että ei tässä ole enää mitään hävittävää ja juttelin sitten siinä kaverin kanssa ja selitin tämän tilanteen ja sekin oli silleen, että painu akkia pois sieltä. No mä ajattelin, että no niin mä teen ja nyt mä menen sisälle ja mä menin sinne, että mä sanon hänelle, että hei, että kiitos ja hei, että en mä, ei ole jotenkin mulle ehkä nyt jotenkin tämä homma kuitenkaan. Ja mä ihmettelen, missä hän on. Mä menen sinne olohuoneeseen, niin hän on siellä täysin alasti sohvalla istuu.
0: Ihan hirveet.
1: Aika lyveässä haara-asennossa siinä ja taputtaa siinä niin kuin silleen polvelle, että tulee tänne. Ja ei siinä vielä kaikki. Hän oli laittanut ympärilleen siis tämmöisiä niin kuin hautakynttilöitä palaamaan useita luomaan tunnelmaa. Ja mä olin ihan, että Herran Jumala. Kohta lähtee jollakin henkiä. Mä vaan lähdin. Onneksi mulla oli takki päällä, kengät jalassa. Mä ammuin ulos ovesta. Ja no arvata saattaa, että todellakin koustasin tämän jälkeen. En jäänyt kyllä selittelemään, että miksi en antanut mahdollisuutta. Paljon hän vielä viestiä laittoi perään ja ajattelin, että täytyykö mun tätä selittää hänelle. Miksi ei, mutta sitten vaan tajusin, että ei tarvii. Ja ihan koustasin kyllä. Ja lopulta tietysti estin joka paikassa.
2: Radio Suomi Pop. Ghostaajat. Ghostaajat.
0: Ei kun nyt ihan oikeesti.
3: Toi on kyllä, toi on niinku pysäyttävä näky jo kaiken kaikkiaan. Tiedätkö, niinku alaston mies, joka siinä niinku haarat levällään ja se makkarapasta ja lepää sitä niinku reittä vasta.
0: Ei, niin
3: se
0: älä!
3: Se ei ole itsessään on pysäyttävää, mutta sitten vielä hautakynttilöitä.
0: Nyt ihmiset WhatsAppiin. Oliko ok ghostata? 040 356 4556.

0: Olli Halonen raikaa heinälypsyssä.
1: Paljon rakkautta.
0: Ja meillähän on paljon rakkautta, tosi vähän rahaa, ainakin tämän show jälkeen, koska en usko, että tarvii enää jatkaa, kun tähän kesäpesti on hoidettu. Miksi sä siis miehen siitintä sinä kutsuit siis?
2: Makkarapasteja. Mikä se on? Nakkipiilo.
0: Ei nakkipiilo.
2: No kaikki tietää, miltä se näyttää. Silloin kun se on levossa. Silloin kun se ottaa lepiä ja ottaa rennosta ja nauttii kesäpäivästä.
0: Ottaa lepiä kesäpäivänä.
2: Niin, se, eihän se mikään kaunis katteltava ole, mutta siinä se on. Siinä se on, mutta kyllä täällä joku muukin on laittanut viestiä, että olisin kyllä itsekin ghostannut tämmöisen makkarapasteja miehen.
0: Joo,
2: kyllä, mä olisin ottanut jalat alle.
0: Tämmöisessä tapauksessa niin mun mielestä on erittäinkin suotavaa, että on ihan ok ghostata. Niitä ei montaa tämmöistä niin kuin syytä ole, miksi se olisi ok.
2: Ei, siis täällä on Caps Logilla ihmiset laittanut, että todellakin on ok ghostata. Ei täällä kukaan ole märissyt vastaan. Että kyllä siis se on täysin siis suotavaa. Ainoa oikea vaihtoehto on, kun vaan pamauttaa se ovi takana kiinni ja numeroestoon.
0: Joo, jos hautakynttilöillä on ympäröinyt itsensä ja
2: mitä
0: istuu
2: se on,
0: hajareisin.
2: Ihan kamalaa. Oikein siis, tiedätkö, vähän ottanut oikein, laittanut semmoisen niin kuin leveän, ja okei, tiedätkö,
0: takakenon.
2: Niin, nojannut oikein taaksepäin, tuppas tyttö tänne.
0: Polveen ihan taputellut tänne.
2: Tuppa papin kyytisi. Siis ihan järkyttävää. Ja ne hautakynttilät, ne on varmaan ollut Tokmannilla alessa.
0: Niin onkin, ja se on ajatellut, että ihan sama niin, mitkä kynttilät.
2: Kunhan tuli palaa, niin tunnelma on luvattu.
0: Nyt mainittakoon kaikille nakkipiiloille siellä kesäpäivää viettämässä, niin ei kannata ottaa, ne ei ole sama asia tunnelmaan luomaan ne hautakynttilät.
2: Ei. Ja itse asiassa mä sanoisin, että se nakkipiilo, niin sitä ei ihan sama, onko niinku uusi tuttavuus vai vanha tuttavuus, niin pidä se piilossa.
0: Niin. Joo, niin pitkään kuin sulta niinku toisin pyydetään, pidä piilossa.
2: Nimenomaan, totta kai, että ainoastaan niinku, okei, mä meinasin sanoa, että jos on juhlakunnosto, niin ehkä sitten sä voit niinku, tiedätkö, vähän harkiten miettiä sitä asiaa, mutta pidä muuten pidä piilossa itse asiassa.
0: JVG:tä rehellisesti tiktakkia kyynelee, että näitä tulossa ja sitten jatketaan ghostaa.
3: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Firkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10.

0: marraskuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on
7: vaasansähkö.fi.
10: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
11: HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: rehellisesti.
1: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja rehellisesti, niin kuin JVG sanoisi, niin meillä on semmoinen tilanne, että Eetu Koho on jossain päin Helsinkiä. Me koitetaan saada häneen siis yhteys. Soittaa hälle päin ja katsotaan, että saanko
2: mieskin. Oikein hyvää aamua.
3: Kato!
0: Hei, sä vastasit nopeasti.
3: Tosi nopeasti.
2: No, mä oon täällä katon valppaana.
3: Oot sä jossain viileässä paikassa nytte?
2: Minä olen hyvinkin viileässä paikassa. Ja soititte tosi vaan aikaa. Mä oon nimittäin myös jonossa.
3: Okei, suomalaisen lempi paikka.
0: Onko kenties kaupassa?
2: En ole kauppajonossa. Mä olen nimittäin parkkihallissa. Mutta tiedätkö, mikä on hienoa nykypäivän parkkihalleissa?
0: No.
3: Joo.
2: Näissä on tosi monesti tämmöisiä laadukkaita käsin hoidettavia autopesuja.
3: Ai jaa.
0: Aivan.
3: Mulla on mennyt ohi.
2: Itsehän en katso autoa omista, mutta mä kävin tuossa herrasmieheltä kysymässä, niin hän on ihan valmis ruiskuttamaan mua kohti myös kylmää vettä tarvittaessa.
0: Okei, saaks tästä siis videomateriaalia, koska mulle tulee jotkut tämmöiset lyhyt filmit tuolta internetistä mieleen nyt näistä kuvailmista.
3: Kyllä.
2: Yritätkö pyytää, että uudelleen toteuttamisen maailman veteen Parkkosen kohta sataa?
3: No esimerkiksi.
0: Hyvä idea.
2: Mä tuntuu, että tämä saattaa jopa olla just kuule se, missä se on kuvattu täällä kampin alla, tämmöinen parkkihalli.
0: Mm-hmm. Hämynen, ihana pimeä parkkihalli, jossa vettä sataa.
2: Joo, mutta lämpötila-asioista. Täällä on viileä. Täällä ei ole nimittäin kuin 20 astetta.
0: Okei. Okay. Right. Nice.
2: Tämä on aivan loistava paikka esimerkiksi kesäiselle piknikille, siis olettaen, että jos se kesäiselle tuntuu kuumalta. Mulla on nimittäin tämmöinen pieni retkituoli. Mulla on tuoreita mantikoita.
0: Oi.
2: Ihan tämmöisiä mukavia suolakeksiä.
0: Oi.
2: Tämä on aika kiva, että hei jonotella. Sitten kun mulla tulee liian kuuma, niin mä herralle tuosta nostan sormeen, niin hän ampasee tuolta painepäisuudella semmoisen kevyen ryöppäyksen mun päälle. Suosittelen lämpimästi.
3: Niin, kuivaa.
0: Siis mä voin sanoa, että mä oon tosi kateellinen Eetu Koho sun kesätyöstä. Että sä oot siellä retkituoliin ja siis suolakeksin kanssa.
3: No joo, mutta siis rehellisesti mä en oo yhtään kateellinen. Etkö? Mulle toi kuulostaa siltä, että mä heräisin huomenna flunssassa. Ihan liian kylmä. Ei.
2: Saattaa olla, että mullakin pikkusen ääni on huomenna käheen, eri syistä.
0: Mutta hei, isovanhemmat kannattaa siis parkkihalliin viedä. Kiitos Eetu, sä jatkat matkaa tästä sitten jonnekin vielä etsimään meille viilempää.
2: Mulla on ehkä kenties vielä houkuttelempi, jos tämä ei söyli, niin vielä sua houkutella. Niin seuraava lokaatio, siitä sä tykkäät.
0: Okei. Okay. Mennään tähän vähän myöhemmin, nyt TikTok kyynelee.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: ihana biisi. Soikohan tää siis joskus vielä niin mun häissä? Oi. Mariska, minä liityin sinuun ja kaunista kappaletta on tulossa.
1: Ihan. Haluaisit sä muuten naimisiin?
0: Kyllä mä haluaisin.
1: Ai jaa, sä haluat, että sun äijä menee siihen, polvistuu sinun eteesi ja kyllä. Ottaa kädestä kiinni, että joo. Ootko mun emäntä?
0: Kyllä, mutta ei noilla sanoilla, please.
1: Okei, sä haluat jotain romanttisempaa.
0: Tosi paljon romanttisempaa ja sit mä haluaisin myös, mulla on yksi vaatimus näille häille.
1: Okei.
0: On itkettävä alttarilla, kun minut näet. Ne, kun kirkon ovet kun avautuu, niin se on alettava saman tien poraamaan.
1: Okei, eli jos se ei tule kyyneleitä, niin sä oot käännyt.
0: Joo. Hei hei, se oli tässä.
1: Jaha.
0: Et itse asiassa, että pystytään
1: vaikin itse asiassa, nyt kun mä rupean miettimään, niin kyllä mullekin tulisi outo fiilis. Miksi et sä liikutu?
0: Jalkapallosta itket, nimenomaan. Mutta et sit kun näet minut kirkossa.
1: Niin, loppuelämä minun kanssa. Kyllä minuakin itkettäisi. Mua ei kiinnosta, onko se hyvästä tai huonosta se itku. Kuhan se tulee.
0: Kuhan tunteita.
1: Niin, nimenomaan. Ei tämä mikään normi tiistaipäivä ole.
0: Näin. Suomi Finland perkele. Biisi tulossa seuraavana Arttu Viskarilta. Eeriniä, mitä tänne jää. Ja sit mennään ghostaustarinoihin. Niitä siis jaetaan ja pyydetään myöskin teiltä. WhatsApp on 0403564556. Ja Shirley Karvinen. Mm. Sä saat kohta kertoa, että miten teikäläinen on joskus ghostaa.
1: Mä voin tunnustaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Pondoraa! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
9: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
10: Radio Suomi.
11: Pop.

0: Tässä pissa on kyllä asennetta, pakko myöntää. Suomi Finland perkele Arttu Viskar. Heinä Lypsyä kuuntelet. Millu ja Shirley täällä. Kello näyttää 9.48. Ihan näyttää, että messissä. Suomi Pop.
1: Ghosta

0: hostaajat.
1: Ghostaustarinoita, niitä ollaan täällä haettu. WhatsApp 0403564556. Jassun upea viesti, missä hän pitkän tarinan kertoi siitä ja syyt, miksi hän on erään tämmöisen, no miehen, meinasin sanoa herrasmiehen, mutta miehen.
2: Ei. Juu, herrasmies hän ei kyllä, ei. Ei
1: oli hän kynttilät laittanut.
2: No tavallaan, on siinä jotain yritystä, mutta ehkä vielä vähän pitäisi reenata, että miten tota, mites toi niinku yleisesti toi naissukupuoli, miten he viehättyy.
1: Niin.
2: Kyllä. Mutta kyllä täällä on tullut tota, niin tunnustuksia, että kuulemma ghostauksia on joutunut aika useastikin vili tekemään. Että kuulemma kun töissä ja tapahtumissa ja kaikissa tämmöisissä jääkiekkopeleissä, kun kuulemma mimmit alkaa seuraamaan ja viestittelee somessa, niin, niin tota, kuulemma siis joutuu aika useastikin ghostaa jengiä. Että kuule tarjontaa on niin paljon, että ei pysty kaikkea siis vastaamaan.
1: Can't relate.
2: Ei missään nimessä, että toi kuulostaa ihan kivalta ongelmalta. Että tota, pitäisi varmaan vaihtaa alaa, niin saisi tekemään jotakin pieniä ja yhteydenottoja, mutta siis mä tunnustan kyllä, että siis olen kyllä joskus elämässäni ghostannut ja siis oikeasti sehän on henkistä väkivaltaa, se
1: juu,
2: ei ole kivaa,
1: ei
2: kellekään. Toki jos joku on makkarapastajan kanssa odottamassa, niin sitten on kyllä lupa ottaa jalat alle ja estää numero, mutta mun tapauksessa ei ollut ihan noin radikaali tilanne. Mutta tota, muistan joskus, tästä on ehkä, aina mennään tuonne nuoruusvuosiin.
1: Tosi tiedätkö, kauas.
2: Entisessä elämässä.
1: Ei ole lähimaillakaan.
2: Ei, niin tota, kävin siis pari kertaa treffeillä tämmöisen tyypin kanssa ja mä yritin vielä jotenkin silleen, jotenkin, että tiedätkö, vähän erilaista tyyppiä kuin mitä normaalisti. Semmoista, tiedätkö, vähän
1: out
2: semmoista
1: box.
2: Out of the box. Et kun tämä tietty tyyppi, niin ei oikein ole niitä onnistumisia ollut kauheasti. Joo. Ja näin, niin kokeillaan jotain ihan muuta. Ja pari kertaa käytiin treffeille, oli ihan mukavaa, mutta se oli tietysti niinku semmoinen super siis kiva tyyppi, tosi kiltin oloinen, mutta kun se oli niin kiltti, niin ei me saatu mitään siinä aikaiseksi. Kun mäkin on vähän sellainen kuitenkin loppupeleissä vähän nössykkä, niin toisen pitää ottaa ohjat käsiinsä, koska muuten me pyöritään kehää siinä koko niin kuin loppuvuosi, että siitä ei niinku se ei etene mihinkään. Ja sitähän se oli, kun me nähtiin pari kertaa, niin ei me mun mielestä edes koskettu toisiamme kädestä, koska siis tiedätkö, oli niin
1: jännittävää.
2: Niin. Niin sitten mulla kiinnostus lopahti. Niin kuin, tiedätkö, ehkä minussakin joku ongelma, että mä niin kuin, siihen aikaan kaipasin vähän liikaakin jännitystä elämään. Ghostasin sen, valitettavasti hän laittoi kyllä siis viestiä ja totta kai mä olin se, että joo, tietenkin voidaan nähdä ja niin kuin, sit minusta ei kuulunut ja mä tiedän. Siis ihan perseestähän minä olen, siis ihan kamalaa. Mutta se kostautui mulle siis varmaan ehkä niin kuin 5 vuotta myöhemmin.
1: 5?
2: Kyllä, koska siis mä kävelin Helsingin katuja pitkin. Mä olin menossa jonnekin ravintolaan syömään. Mä taisin olla vielä jonkun seuralaisen kanssa. Ja tota, siinä mä kävelin oikein tietenkin kivalla fiiliksellä perjantai-ilta, pikku kipikapit jalassa ja meikit silmissä. Niin sitten yhtäkkiä pysähtyy siihen viereen sellainen iso bussi. Sitten sieltä alkaa tyhjeneen niin kuin jengiä. Sitten mä katsoin, että okei, niin kuin että niinku äijiä tulee. Se näytti tietysti joltain, että joku, tiedätkö, varmaan joku pelireissu jonnekin toiseen kaupunkiin tai jotain tämän tyyppistä. Sitten mä yhtäkkiä katsoin, että ei saakeli, että onpa jotenkin tutun näköistä jengiä. Mä jotenkin tunnistin sen, että hetkinen, onko nyt hetkinen, ketäs nämä tyypit on? Ja sitten mä tajusin jossain kohtaa, että ei hit. Että onko nämä niitä samoja tyyppejä, ketkä oli sen yhden äijän kavereita, kenet mä ghostasin silloin jotain vuosia sitten.
1: Ei.
2: Ja hetken päästä tulee yksi kaveri sieltä ulos ja katsoo mua, alkaa räkättää. Ja sitten hän huutaa sen kaverin nimen sinne taaksepäin, että hei, tuus kattoo, että täällä on tää muija, joka ghostas sut vuosi sitten.
1: Ei! Hei, ihan hirveä
2: siis,
1: paikka.
2: Kuin paljon mua hävetti. Sitten se selittää tälle mun uudelle seuralaiselle, että mä en tiedä, ketä hulluja nämä on.
1: Nämä on jotain. Nämä on karannut jostain.
2: Tiedätkö, Helsingissä nämä on niin ihan sekopäitä kaikki Pane täällä jo. Kaupungissa.
1: Panit
2: niin.
1: Riivaa. Tämä on tällaista julkinen ammatti, että ei pidä paikkaansa yhtään mitään, mitä hän sanoo.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja heinälypsy, se on 11 saakka käynnissä. Kello näyttää tässä vaiheessa 5 minuuttia vaille 10. Etta Million Dollar Smile, se tulossa tuosta seuraavana soittoon. Sä kerroit koustaustarinasta.
2: Mä oon niin pahoillani. Onks mä ihan hirveä ihminen?
1: Et oo.
2: Eiks kaikki tiedät, mä oltiin parikymppisiä.
1: No ku tää.
2: Niin ja hei, muutama vuosi sitten me törmättiin tähän kaveriin Flowsta. Poltettiin röökit yhdessä ja kaikki oli ihan ok. Mäkään no niin. Röökiä pysty polttamaan, mutta siinä tilanteessa mä olin silleen, että
1: Mä oon velkaa.
2: Nyt yksi keuhkosyöpä sinne tänne.
1: Eiku just näin. Musta tuntuu, että jotenkin silleen, itse on ainakin ollut sellainen, että siis kantapään kautta pitää niinku kaikki. Siis ihan älyttömimmätkin jutut oppia. Joo. Se on vaan valitettavaa sitten, että kun eihän se oikein ole sitten niitä kohtaan, kenen kautta ne opitaan.
2: Ei todellakaan, mutta kyllähän senkin mä oon oppinut, että kyllä sitten just nimenomaan se, minkä sä taakse jätät, niin se eestäs löytää. Sitten kyllä minulle on sitten jälkikäteen tehty samantyyllisiä juttuja, niin kyllä sä opit, että hitsi, tää tuntuu vähän pahalta.
1: Ja sitten siinä kohtaa täytyy myös olla silleen, että hetkinen, perseet, mä oon muuten itse toiminut tällä tavalla, että mulle on nyt mitään muuta, tiedätkö, vaihtoehtoa kuin selkä suorassa silleen, että aivan, että tää oli opetus.
2: Kyllä, hattu kouraa ja eteenpäin.
1: Muistapa, että et enää ikinä tee näin. Mä oon siis ghostannut kyllä. Niin. Musta tuntuu, että välillä myös vähän vahingossa.
2: Vahingossa? Oikeesti. Ei, kun nyt on selittelymakua.
1: Mä näytän sulle.
2: Ai sä unohdit vaan.
1: Kato, WhatsApp auki. Niin jos otetaan tästä 61 lukematonta viestiä.
2: Totta kai,
1: viestiä.
2: Mulla on sama. Mulla on varmaan joku 100 viestiä. Mutta
1: säkin
2: puhun...
1: oot ghostannut.
3: Olen. Kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Väitäksä nyt, että toi on sama asia vai?
2: Ei, mutta tiedätkö, romanttisia kumppaneita.
1: Niin, ei. Niin. Kyllä sen verran täytyy välittää kanssaeläjistä, että sä kerrot. Tiedätkö,
2: mitä?
1: Miksi sä nyt et laita enää viestiä?

0: Ihanaa tiistai huomenta heinälypsystä minuuttia vaille. 10 kellossa viimeinen päivä tätä kesäkuuta.
1: Ai että kohta siirrytään heinäkuuhun. Onpa kivaa. Musta tuntuu, että heinäkuu on sitten se oikea, ihan oikea aito kesäkuukausi.
0: Koska suuri osa on silloin lomalla.
1: Nimenomaan ja silloin on oikeasti lämmintä ja sitten on oikeasti semmoista lomafiilistä. Ja silloin myös se, että jos joku kehtaa lähestyä sua työasialla, niin silloin voi oikeasti sanoa sille, että mikä sulla on niinku hätänä.
2: Et sä et
1: kunnioita toisen niinku loma-aikaa. Se on epäkunnioittavaa.
0: Ja me kunnioitetaan sua sen verran, että me laitetaan Ramses toinen villieläin heti perään. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Seuraavana soittaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel. Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02:03:00.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti.

0: Kivasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: sattuu, vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Noin 50 Indonesian kansalaista epäillään Suomessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, uutisoi Yle. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen poissa olevana eilen. Keskusrikospoliisi ei ole tavoittanut epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Kovin lämpöseltähän tuo näyttää. 30 molemmin puolin tulee tänään olemaan.
7: Kyllä.
6: Hippasen alle 30 jää suuremmassa osassa. Tuuleksi tosi paljon tuolla Pohjois-Suomessa.
7: Kyllä, mutta Oulusta alaspäin pelkkää aurinkoa kirkkaalta taivaalta. Tänään kannattaa ottaa aurinkolasit messiin. Ja siis ilmanlaatu, mun mielestä semmonenkin hauska välihuomio, että se on kuulma siis hyvä. Että tänään kannattaa lähteä reippailemaan, nauttimaan ulkokelistä, koska se tekee hyvää keuhkoille ja mielelle.
6: Loistavaa siis tapa myöskin aloittaa toi huomenna alkava heinäkuu.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
2: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
8: Heinälypsy, heinälypsy.
2: 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Ihanaa tiistai huomenta. 7 minuuttia eli 10 vasta kellossa. Tunti mennään vielä. Milloin on Shirley täällä?
7: Oikein hyvää huomenta. Ja ollaan puhuttu siis näistä ghostaamistarinoista, niin täällä justiinsa äsken tuli Ninniltä viesti. Että hän on kuulemma kerran ghostannut niin, että Tinder-treffeillä oli ja oli itse ollut vähän pienessä maistissa, koska oli jännittänyt niin hirveästi. Mies oli tullut hakemaan sitten lopulta moottoripyörällä, mutta se ei ollut ottanut sitä kypärää pois, kun tuli hakemaan. Ja sitten kuulemma estottomassa kunnossa tämä Mimmi oli hypännyt tähän kyytiin. Sitten oli ajanut oikein romanttisesti rannalle. Ja
6: edelleen kypärä päässä.
7: Ja sitten tämä äijä oli ehdottanut siis uimista. Ja lopulta ne oli päässyt sitten sinne perille. Ja sitten hän otti kypärän pois päästä. Niin kuulemma ei todellakaan ollut sama äijä kuin niissä Tinder-kuvissa. Kuulemma ihan eri tyyppi. Siis mieti, se sai huijattua sen muikkelin vielä sinne kyytiin, kun piti sitä kypärää päässä. Ja
6: siinä on kuulemma, mietitty jo.
7: On. Mutta sitten kuulemma hän oli antanut sen asian olla, koska kuitenkin hän oli vähän kännissä ja ollut jo siellä järvessä alusvaatteisillaan. Mutta Sen jälkeen, kun oli käynyt uimassa, niin hän oli vaan pyytänyt nätistä, että jos veisit minut nyt takaisin kotiin, kiitos.
6: Miksi mä kuulen yllättävän paljon tätä, että siellä on ihan eri kuvat. Ja jos ei täysin erityyppistä niin kuin tässä tapauksessa, niin ainakin silleen, tiedätkö, 50 vuotta vanhoja kuvia.
7: Se on jännä ilmiö, se on jännä ilmiö. Mutta voi olla myös, että ihmisillä on tiedätkö meistä se sama, koska kyllä mä myönnän, kyllä mä laitan vaan ne parhaimmat kuvat.
6: Joo.
7: En mä ole sama ihminen kuin mikä kävelee tuolla kadulla.
6: Se on kuin yö ja päivä käyt katsoa pelkästään siis TikTokin ja Instagramin väliset erot, niin on tosi paljon eroja.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
6: Villieläin, se lähtee tästä soittoon. Hei, ihanaa. Kesäkuun viimeistä päivää.
7: Nyt nautitaan.

tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Sanat, joita rakastamme. Biisit, jotka osaamme ulkoa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Shirley Karvinen, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mutta mulla ei ole kärryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
2: No vähän silleen laidasta laitaan, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50 -listalla on. Että mä kyllä on niinku kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvää.
1: Ei kun nimenomaan ovat niin taitavia tekemään. Mikä on sun tämmönen The-kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
2: The-kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistan, että mä rakastuin tähän biisiin.

0: biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä. Niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
1: Okei, Cheek. Lord Est tässä messissä myöskin kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
0: Eikö koko Suomi rakastu?
1: Rakastu.

0: Shirley Karvisen suomalaisuuden soundtrack kuulostaa tälle. Cheek, Lord Est, kaikki hyvin.
1: Kyllä se toimii. Kyllä se toimii. Tulee semmoinen, että kesäfiilis, että pitäisikö ottaa pikku mojito tähän käteen.
0: Pari bishe.
1: Niin, ottaa tämän kahvin, laittaa sivuun ja siirtyä vähän iloisempiin juomiin.
0: Totta. Ehkä apulannan tahtiin. Valot pimoiksien reunoilla, beemiä kaiken arvoinen. Noita tulossa seuraavaksi musan puolesta heinälypsyssä. Otetaan myöskin yhteys Eetu Kohoon, meidän stunttimieheen.
1: Kyllä, hän on tänään etsinyt siis Helsingin viileimpiä paikkoja, kun tänään on ihan saakelin kuuma ja hiki on ihan sama missä päin oot, niin toistaiseksi hän on käynyt siis kauppojen kylmäosastoilla, sitten hän on käynyt kirkossa, no kirkossa oli hiki, se oli virhearvio, niin nyt hän on löytänyt vielä viimeisen paikan, missä muualla, hän oli käynyt vielä sit

0: parkkihallissakin.
1: Parkkihallis, joo.
0: Se oli outo.
1: Joo, mutta siellä oli viileitä.
0: Joo, mutta se oli outo. Hän väitti, että hän voi vetää kesäpiknikin parkkihallissa. Joo. Mä nyt sut kuulottamatta pidätetään, jos sä sellaisen teet, että nyt.
1: Ehkä ei ekoille treffeille.
0: Ei.
1: Vaan, mistä löytyy se kaikista viileen paikka, niin selvitetään sitä aivan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Oi!

0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta, se ei petä koskaan. Valot pimeyksien reunoilla, heinälypsyissä raikaa, 10.33 kellossa. Ja nyt on aika ottaa selvää, missä Eetu Koho tällä hetkellä menee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja meidän stuntmies on etsinyt pitkin Helsinki, että missä oikein on viilein olla tälleen tämmöisellä hellepäivällä. Katsotaan.

0: Niin mä kuulkaas nyt tässä, arvatkaas missä mun varpaat on.
1: Hiekalla.
0: Ei, ne on uima-altaassa. Mä nimittäin, onko tämä nyt allas puulla nykyään? Mä pikkusen luovutin ton kylmän ilman suhteen ja mä panostin kylmiin muihin. Mulla on nimittäin tässä kädessäni tällainen mansikan ja sitruunan täyteinen drinkki, jossa törröttää lämpömittari. Ja tämä lämpömittari sanoo, että tämä drinkki on noin 1,5 astetta lämmin. Tai voiko se nyt olla lämmin vai kylmä?
1: Okei, aika ideaali. On.
0: Ja tässä tämmöinen noin 4 metriä sekunnissa merituuli pikkusen viilentää oloa. Niin tämä on huomattavasti mukavampi kuin se kuuma kirkko. Vaikka tässä näyttääkin lämpömittarin mukaan, että se on 32,4 astetta lämmin.
1: Oi saamari, mä haluan tonne.
2: Nyt kuulostaa hyvälle. Eli siellä on siis jotain altaita, onko niitä useampikin?
0: Tässä on näitä uima-altaita, kuule, onko näitä pari kappaletta. On tuolla saunavaihtoehtokin, Millu, kun sulla oli pitkin aamulla ainakin vähän kylmässä villatakin kanssa, niin kyllä täällä saunaankin pääsee.
2: Mutta eikö siellä ole myös siis kylmä allas? Oletko käynyt siellä dippailemaan ittees?
0: No, mä en ole vielä semmoista löytänyt, mulle on riittänyt tää altaa.
2: Kylmä juoma.
0: Mutta pääsehän tuosta ihan mereenkin. Kyllä tuolla ihmiset kuule tiukasti mereen harppoo portaita pitkin.
1: Ai että, kuule, siellä hyppäät jonkun vieraan veneeseen, niin pääset ehkä vielä reissun päälle.
0: Mä oon tässä arvotellut, tuossa olisi just Silja Line sekä Viikkari molemmat lähdössä, että kumpi kohde molemmille huomiselle seikkailulle.
2: Ihan mieletön, mutta jos saa valita, niin tekisitkö reissun tuonne Ruotin puolelle? Mulla olisi pitkälistä Sephorasta meikkejä ja muita tuotteita, mitä sieltä tarvitsisi.
0: No, pistä hei lista tulee ja laita vähän reilman kokoinen matkalaukku kanssa. No, niin,
2: joo, hoituu. Hei, mikä on lopputulema? Missä nyt oikein löytyisit viileen mesta?
0: No kyllä mä sanon, että ei sitä kaupan hyllyn väliä ole voittanut. Toinen hyvä, en tiedä, millaisessa kaupungissa Helsingin lisäksi siitä on ainakin Espoossa, mutta metron liukuportaissa on semmoiset valtavat puhaltimet. Että jos ihmisillä on kotona ne semmoiset pienet pöytätuulettimet, niin se ei ole mitään verrattuna niihin metroaseman liukuportaiden tuulettimiin, niin siinä oli aika viileä kanssa. Siinä ei ollut lämpöasteisesti viileä, mutta noin tuulevireen puolesta. Mutta kyllä mun nyt semmoinen henkilökohtainen suositus pitää antaa, että miten se kesäpäivä kannattaa viettää, niin kyllä mä ottaisin sen riskin, että se ilma on lämmin, mutta drinkki viitää, koska meni tuulessa ja kylmän jäisen tuopin äärellä, niin kyllä se ihan viitää.
1: Kyllä se on. Onko sun ylänappi auki ja nuppi punaisena siellä?
0: Eikä mä mitään paita ollut enää.
1: Tää tulee pikkutuhma.
2: Mutta
0: kun tuutte perässä, niin tuotteko aurinkorasvaa? Koska sen enää, jos se punotti aamulla silloin studiossa, niin nyt se vasta punottaa.
2: Me tuodaan. Joo, ja siis kuulostaa nyt ainakin yhteyksen puolesta, että sulla on jo siis laiva lähtenyt Ruottiin ajomaan tätä vähän täällä pätkiä.
0: Mä käyn tax-freein kautta.
2: Joo, hyvä. Kiitos Eetu Koho niin paljon. Me jatketaan sun kanssa taas huomenna. Katsotaan, että onko Tukholman puolella vai ihan Suomessa jotain uutta tehtävää.
3: Radio Suomi Pop. Heinä lypsy.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Kun se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hyvä, kun Soini Akat pitää silloin turpansa kiinni tässä studiossa. Shirley ja Millu täällä. Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta vaan kaikille. Tänne kyllä tämä alkaa olla itse asiassa, mikä tämä on, keskipäivä.
0: Eikö tämä olekin?
1: Kohta itse asiassa lounasaika.
0: Herra mun varjelle, tässä on enää siis varttimatkaa siihen, että kello lyö 11. Ja meidänkin on aika sanoa, heipat, mitä huomenna on luvassa, niin otetaan tästä selvää. Alisa Syrjää, sydän on rikki. Se soitetaan sulle seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
1: Disney Vaiana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
20: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
19: Ja miten olette...
20: Hop, hop, painaa, painaa.
19: Mitä ihmettä?
20: Kello käy, TikTok.
19: Herra budjettiministeri...
20: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
19: Mikä?
20: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
21: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Alisa Syrjän upea Sydän on rikki soi heinälypsyssä. Ei ole enää kuulkaa kuin muutama minuutti tätä showta jäljellä. Millu Haata ja Shirley Karvinen on ollut täällä koko aamu sun seurana.
1: Kyllä.
0: Nyt studioon tullut myöskin Tuuli Mattila. Hyvää
2: Kyllä,
0: huomenta.
2: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Ajelin mökiltä tänne ja mulla oli kyydissä kaksi teini-ikäistä. Ja arvaa, mitä me tehtiin.
1: No?
2: Me kuunneltiin teidän lähetystä ja mua vähän hävetti.
1: Mikä sua mukaan hävetti?
2: No,
1: mitä me ollaan
2: siellä
1: sanottu?
2: Siellä oli ne nakkipiilot ja no, hautajaiset.
0: Herkkuja, kesäherkkuja.
1: Hei, pitää kouluttaa, tiedätkö, opettaa niin. Nuoresta lähtien, että mikä on mikäkin. Kyllähän siis niin kuin nakkipiilot, niitä saa tuolta niin kuin kaupan lämpöhyllyltä, että... Kannattaa vaan katsoa, että on varmasti tarpeeksi kypsiä.
0: Ja ihan oikeasti tehtiin palvelus siitä, että ei käy niin kuin Jassulle.
1: Niin,
2: että siellä se oli kyllä paha se tarina.
1: Se oli, siellä oli nakkipiilo. Hän lähti siis treffeille ja sitten hän oli käynyt treffien aikana puhumassa puhelimeen ulkona. Kun palasi sisällä, niin äijä oli yhtäkkiä riisunut Ilko silleen nakkipiilolle.
2: Hei, me kuultiin tämä tarina sitten vielä. Se oli järkyttävä. Siitä, miten se lepää juttu.
1: Mutta se on todellista totta. Raavas suomalainen mies.
0: Hei,
1: siinä.
0: Apua.
1: Se on todellista totta. Se on elämää.
2: Mietin, että tuleekohan tädille nyt vähän palautetta. Tämmönen autokyyti.
0: Mitä ne sanoo? Koko tarinan pystyy kuulla siis suplasta vierestä.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Mitä nämä teinit sitten, mitä he sanoo tähän?
2: Ne oli aika hiljaisia siellä, mutta vähän ne kikatteli sitten.
1: No niin, joo. Kyllähän ne tietää.
2: Ja he kävi myös tässä katsomassa, kato kun mä toin.
1: Katso, ketä pellejä tuolla.
2: Ketäs tätä?
1: Ai ne oli nää.
0: Hei, meillä aika kuulkaa tulee vastaan. Tästä lähtee mainokset ja sitten Tuuli Mattila jatkaa kuulkaa.
2: Jyväskylän lippuja jaossa Suomi Pop-festareille kandaa ehdottomasti tulla bongailee kongin ääntä.
0: Ai ai, eli se kun kajahtaa, niin tänne pitäisi soittaa.
2: Kyllä.
0: Eikö pidäkin paikkansa? 0800 800 103. Tuuli Mattila, hän jatkaa tästä ja ottaa ohjat käsiinsä.
3: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomipop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miksi nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: Ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Kille te hurraatte?
21: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
20: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
22: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
20: Eläköön!
19: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
23: Älä huido. Ota off.
24: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Kappas kolme putkea.
26: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
25: Ai koska
26: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
25: Premium! Premium! Niin mikä se on?
26: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
27: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
28: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
29: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemen museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Teos on lainattu yksityisestä kokoelmasta. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Särestäniemi on yksi tunnetuimmista lappilaisista taiteilijoista. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Tutkinnanjohtajan mukaan onnettomuuden syiden selvittäminen on vasta alkuvaiheessa.
30: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
32: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
33: Säärintama sateineen liikkuu kohti itää ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Lapin yli liikkuu matalapaineen keskus, joka voimistaa luotaistuulen puuskaiseksi. Maan eteläisimmissä osissa lämpötila voi nousta tänään helle lukemiin. Ja tällä hetkellä toi lämpötila näyttää etelässä semmoista 23 astetta. Keski-Suomessa ollaan 18 asteen tietämillä ja Lapissa 15 asteen. Ja tosiaan Lapissa tällä hetkellä myös saattaa vähän tulla vettä.
32: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
33: Oikein loistavaa päivää. Se on kello 10:02 ja Tuuli Mattila täällä 3:00 asti sun kanssa. Sehän on muuten kesäkuun viimeinen päivä. Just ihan piti oikein tarkistaa kalenterista. Näin se on. Tänään voit voittaa lippuja Jyväskylän Suomi Pop -festareille, kun kuulet gongin äänen, niin tosiaan soittostudio 01 0800 103. Niin sitten noi liput voi olla sun. Otetaan tänään vaikka, mä heitän tästä vähän noppaa. Joo, otetaan tänään 6. soittaja. Eli 6. soittaja, sen valitsen tuolta sitten, kun toi gongin ääni kuuluu. Tasatunnin taistelu myös tänään, josta siis 2 biisistä valitsen toisen, jota soitan. Mikä on aiheena? Kerron sen kohta. Laitan ensin sulle soimaan tästä Kaija Koota ja Robin Pakkaleenia.
32: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
33: Tämä on Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen ja tähän perään Robin Pakkaleenilta Tuut, tuut, tuut.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: tuut. Mä voin sen verran vihjata, että tää ei ole sellainen biisi, mitä mä itse äänestäisin tohon tasatunnin taisteluun tänään. Nimittäin teemana on sellainen aihe kuin rakastuminen. Eli mikä on se biisi, jota sä kuuntelit silloin, kun sä rakastuit sun puolisoon, tai oot sä kenties nyt just ihastunut johonkin ihmiseen? Laita se biisi, joka saa sun sukat niin sanotusti kääntyilemään tai perhoset vatsaan. Laitan tästä nyt yhden sellaisen biisin, joka ainakin mun mielestä on just tällainen, että on just vähän ihastunut johonkin ja sit tulee semmoiset ihana kutina tonne vatsan pohjaa. Tää on
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ege Chulun Tunnista tuntiin, jossa BM fiittaamassa. Sä voit laittaa sun oman biisiehdotuksen 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä. Mietit sä mua?

0: Big Vituiks Man Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Hello Helsingin Babyn ja siihen perään Ahti väärään aikaan, jossa Hugo fiittaamassa. Otetaan ihan kohta yhteys kahteen juoksijamimmiin, Rita ja Moona, jotka siis juoksee käytännössä Suomen lähes päästä päähän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hit. Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa Suomi-popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Ihan kohta kello tulee 12:30. Otetaan yhteys Ritaan ja Moonaan, jotka juoksee siis lähestulkoon Suomen halki Kaija Koota kuunnellen. Ja tässä on myös hyväntekeväisyyshanke nuorten mielenterveyden hyväksi käynnissä. Mutta missä mimmit just nyt painaa ja milloin he on sitten perillä tuolla Hangossa? Kyselläs vähän. Halo. Ei ole vielä siellä. Ihan kohta saadaan heidät linjoille. Aattelin.
1: Moi moi.
0: No terve, onko siellä Rita ja Moona?
1: Kyllä vain.
2: Kyllä vain.
0: No morjesta, morjesta. Missä päin te meette tänään?
1: Tällä hetkellä me ollaan Inkoossa.
0: No niin. Te eilen teillä starttaa se juoksu sieltä Linnanmäeltä, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä vain.
0: Ja vieläkö juoksujalka liikkuu?
1: Kyllä. Eilen juostiin 50 kilometriä ja sama olisi luvassa tänään.
0: Okei, eli nyt kun te aikaisemmin sanoitte, että olette juossut joka toinen päivä sen 40-50 kilsaa, niin nyt sitten tulee 2 päivää putkeen juoksua.
1: Ei, siis me ollaan koko tämän reissu juostu 6 maratonia viikossa.
0: Ei kun niin se olikin. Ei siinä ollut mikään, että joka toinen, kun se oli vaan se 1 päivä viikossa. Herran Jumala vapaa. Mä en pysty sisäistämään, että tässä on aivan liikaa juoksua. Oh my god. Eli siis 6 koko maratonia viikossa juostu ja toukokuussa olette jo aloittanut ton homman. Ai hirveä juttu. Mutta huomenna te olette sitten perillä siellä Hangossa, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä.
0: Ja mihin aikaa te olette sitten suunnilleen siellä Hangossa huomenna, jos ihmiset haluaa tulla sinne vähän teitä onnittelemaan?
2: Me ollaan huomenna Hangossa noin kello 18.
0: Noin kello 18 huomenna perillä Hangossa. No mikä teidän jaksaminen on tällä hetkellä?
2: No, mulla on tällä hetkellä aika kovia lihaskipuja ja reisikipuja, mutta 2 päivää kyllä jaksaa vielä mennä ihan tyylillä millä tahansa.
0: Joo. Ootteko te siis tänään jo juossut?
1: Ei olla vielä. Joo. Mutta ollaan lähdössä aloittamaan.
0: Nonni. Eli tänään on sitten ihan viimeinen päivä periaatteessa. Eikö huomenna? Huomenna vielä.
1: No, joo, huomenna on se viimeinen juoksupäivä.
0: Nonni. Eli 2 kertaa, kun vielä sen maratonin verran on sitten matkaa.
1: Joo.
0: Abouttia rallaa. Huhhui. Ja hei, mitäs jos nyt joku tästä sitten innostuu? En varmasti suosittele tuommoisia matkoja, mutta jos joku innostuu aloittaa juoksuharrastuksen, niin te olette ainakin sen alueen konkareita, niin onko teillä jotain vinkkejä aloittelijoille?
2: No ensimmäisenä vinkkejä mulle tulisi mieleen, että kannattaa panostaa oikeasti hyviin sulle sopiviin juoksukenkiin. Että niillä on ihan älyttömän suuri vaikutus siihen, että mitä jalat kestää.
1: Jep, ja sitten se, että aloittaa sen oikeasti rauhassa, rauhallisia lenkkejä, ei liian kovaa. Ja sitten, että jaksaa olla rauhallinen niin kuin sen kanssa, kun niitä juoksukilometrejä alkaa kasvattamaan, että ei liian vauhilla.
0: Niin, te olette kyllä hyvä. Älkää tehkö niin kuin te vaan, niin kuin te sanotte, eikö tämä näin mene tässä?
2: Tosi meidän treenitausta on semmoinen, että me ollaan kuitenkin treenitessä pikkuhiljaa nostettu niitä kilometrejä, että se on edes mahdollista vetää tämmöisiä niin kuin tempauksen aikana.
0: Mutta varmaan, varmaan kaikki...
2: Ei olla pystymetsästä lähdetty.
0: No joo, mutta vähän luulen, että se on joku erikoisihminen pitää olla, että tommosia matkoja pystyy juokseen. Musta tuntuu, että vaikka kuinka treenaisin, niin en kyllä pystyisi joka päivä vetämään maratonia. Huhhuh. Miten te aiotte palautua tosta kaikesta?
1: Paljon lepoa ja luulen, että varmaan viikko pari voi olla ihan täysin juoksutonta ja keskittyä semmoiseen iskuttomaan harjoitteluun, jotain pyöräilyä, uintia vastaavaa enemmän.
0: Joo. Te keräätte tässä samalla mielenterveydelle rahaa, niin miten, jos haluaa nyt lahjoittaa sitten tähän rahaa, niin miten se onnistuu?
2: Meidän molempien Instagramissa on linkki tuonne Jeesi ry:n sivulle, missä on tämä meidän lahjoitussivusto. Ja sen linkin kautta pääsee sinne lahjoittaa, että muutama eurokin on eteenpäin. Että
0: niin just.
1: Meidän somet löytyy nimellä Rita Tuononen ja Moona Havula.
0: Eli Rita Tuononen ja Moona Haavulaks oli. Haavula. Joo.
1: Niin Moona Havula.
0: Moona Havula. Ja sieltä voi varmaan myös seurata vähän teidän matkaa, onko näin?
1: Kyllä vaan.
0: Joo, että jos nyt innostuit kuulee tästä ihan kreisistä hankkeesta, että Suomen läpi juosten, niin sieltä voi mimmeä seurata ja tosiaan huomenna sitten perillä Hangossa. Ja Kaija Koota kuuntelette matkalla, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä vain.
2: Kyllä.
0: Ja nyt voisin kysyä tässä joku teille, että monelta teillä tänään starttasi se juoksu?
1: Yhden aikaa.
0: Mä voisin laittaa täältä, laitanko silloin yhdeltä vai laitanko nyt heti ton Kaija Koota, niin mikäs biisi olisi semmonen, minkä haluaisitte kuulla?
1: No nyt heti varmaan parhain. Joo. Mä luulen, että tuo Kaija Koon Kaunis, rietas, onnellinen, niin se on aika kova.
0: Siihen tahtiin on hyvä.

0: Tuuli Mattila
1: ja Suomen parhaat biisit.
2: 4 aan biisi lähti soimaan. Ja tämän jälkeen tosiaan Kaija Koota, kaunis, rietas, onnellinen, niin Moona jaksaa siellä sitten juosta kaverinsa kanssa.

0: Eskari Suomi Popilla. Hei, bongauskisa on käynnissä, siitä haluan muistutella. Eli Jyväskylän Suomi Pop-festareille lippuja jaossa, kun kuulet gongin äänen, soita 01080103 ja noin liput voi olla sun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Sinne lähtee Ritalle ja Moonalle juoksubiisi Kaija Koolta, kaunis rietas onnellinen. He on saanut jo 100 000 kerättyä nuorten mielenterveyden hyväksi tuolla juoksulla, eli ihan mieletöntä.

0: Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen Suomi popilla. Rakkausteemalla tänään tasatunnin taisteluun. Sinne on tullut 5 ehdotuksia. Käydään niitä kohta läpi Kärjän vantaalainen biisin jälkeen. Ja sit mä myös paljastan mun oman biisini tohon tasatunnin taisteluun, joka sitten vastassa. Ja tosiaan kello 12 alkaa tasatunnin taistelu.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartu.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Rai.

0: Radioin.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi-popilla Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tasatunnin taistelu alkaa nyt ihan kohta tuossa kello 12. Sinne on tullut 5 ehdotuksia. Ja mitä sinne on ehdotettu, niin Ristolta tuli esimerkiksi tämmönen.
1: Kyllähän se paras rakkauslaulu on Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
0: Oi, se on kaunis.
1: Jo 17 vuotta meidän elämässä.
0: Oi, 17 vuotta yhdessä. Ihana. Tämä on ihana ehdotus Ristolta. Sitten tänne tuli Samuli Edelmanin ja Jipun, jossa tahdot niin. Ja tässäkin on tarina, mutta tämä on kirjoitettu. Tätä kuunneltiin, kun oltiin Mikan kanssa tavattu nyt naimisissa jo 12 vuotta. Ihana. Sitten on toivottu Kosteelta sut tahtoisin. Se löytyy tosta. Minkä sä näistä haluat kuulla tasatunnin taistelussa? Laita nyt viesti 0403564556. Onko se Kosteen sut tahtoisin, Samuli Edelmanin ja Jipun Jossa tahdot niin vai Johanna Kurkelan rakkauslaulu?
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tää on se biisi, mikä on sit vastassa. Eli Anna Puun keho puhuu tulee joka tapauksessa, mutta onko sitä vastassa Johanna Kurkelan rakkauslaulu Kosteen sut tahtoisin vai Samuli Edelmanin Jossa tahdot niin, niin se on sun päätös. Nyt lähti soimaan Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

0: Atte Parkkonen liekin heitin. Kello lähenee 11 ja 11 uutisia, siellä muun muassa lisätietoja, kun asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Lisäksi tulossa tietenkin säätietoja ja musiikissa kohta Halo Helsingiltä Vapaus käteen jää ja siihen perään Portion Boysilta juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Joo, kartoitallinen
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin lounea.
16: Lounea.fi.
17: Ai että. Hei, mikä toi on?
18: Musta toi punkki.
19: Älä huoli. Ota off punkki.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
13: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
4: Olen Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Klaas Olsson!
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolonkolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi-museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.
21: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Tänään tiistaina toi säärintama sateineen väistyy itään ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Etelässä lämpötila kohoaa monin paikoin helle lukemiin ja tosiaan etelässä nuo lukemat tällä hetkellä just nyt on 20. Idässä itse asiassa voi vähän sadella tällä hetkellä ja 20-23 astetta, Keski-Suomessa 18 ja sitten Lapissa 15. Ja huomenna tosiaan myös aika mukavat lukemat, ollaan 20 paremmalla puolella 23 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa ja Lapissa semmoinen 14-17 astetta. Huomenna voi tosiaan Lapissakin vähän sadella.
22: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
21: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Oikein loistavaa keskipäivää. Se on 12:02 kello ja tasatunnin taisteluhan se käynnistyy aivan just tässä näillä näppäimillä. Ja sehän on semmoinen tilanne, että täällä on nyt ollut Johanna Kurkelan rakkauslaulu ja Kosteen sut tahtoisin. Ja toinen näistä biiseistä on saanut aivan ylivoimaisesti enemmän biisejä. Kumpi se on, niin se selviää sulle nyt.
21: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli tää biisi on mun biisi tähän. Ja ylivoimaisesti eniten ääniä sai Kosteen sut tahtoisin vai Johanna Kurkelani näistä kahdesta tämä kappale.
23: Ottaisin sen kaiken pahan ja hyvän, antaisin sun olla vapaasti sinä vastaisin.
0: Eli Kosteen sut tahtoisin. Kumman haluat kuulla? Anna Puun keho puhuu vai Kosteen sut tahtoisin kello 13?
21: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laita sun toive 0404035646 numeroon. Haluatko kuulla Keho puhuu Anna Puulta vai Kosteen sut tahtoisin? Tämän biisin jälkeen portion pois, juhannusyö.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

Portion pois ja juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa Suomi Popilla. Kello on 10:10 täällä Tuuli sun kanssa. Tasatunnin taistelu on käynnissä ja tilanne näyttää hyvin tasaiselta täällä. Kosteen sut tahtoisin ja Anna Puun keho puhuu vastakkain. Kuunnellaan noista pienet pätkät.

0: Loppuun keho puhuu ja äsken kuultiin Kosteen sut tahtoisin pieni pätkä. Kumman biisin sä haluat kuulla? Laita 0403564556 ja laita joku ääniviesti. Se on ihana. Beemin 100 vuotta nyt Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parha.

0: menettänyt Suomi popilla. Mikä on se rakkauden ja intohimon hedelmä? Minkä kausi on nyt kuumimmillaan? Siitä ihan kohta Suomi popilla. Musiikissa laitan sulle ihan just soimaan Robin Pakkaleenilta Häitä pidelly, jossa Tupe fiittaamassa. Muistuttaisin myös, että tasatunnin taistelu on käynnissä. Sä voit äänestää. Haluatko kuulla Kosteelta sut tahtoisin vai Anna Puulta keho puhuu? Meillä on tämmönen rakkausteema tänään ja sehän näkyy myös tässä, että rakkauden hedelmistä kohta lisää läppää. Tosiaan nyt Robin Pakkaleenia.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä Finsoffa.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Olen Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
23: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
24: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: meitä pidellyt Suomi Popilla. Soittelinkin tästä Marja tilalle, koska tosiaan kun kerroin, että tämä rakkauden hedelmä, niin sehän on mansikka. Ja nyt on mansikoiden poiminta aika kuumimmillaan. Niin halojata halloo, kukas siellä?
1: No tämähän on Raimo Erkkinä Alitalon Marja tilalta.
0: No terve Raimo, onko teillä näkynyt vielä noita mansikan poimijoita siellä?
1: No oikeastaan täällä on viikon verran ollut nyt jo itse poimintaa ja me poimitaan joka aamu. Tai joka päivä tietenkin tuonne meidän varastoon, mutta sitten on itse poimijoita, niin aamu 8:00 iltapuoli 7:00, niin kyllä varmaan koko päivän on joku pellolla.
0: No niin, kato, kun mä itse tuossa kävin katsomassa, että ne on aika tyyriitä noi mansikat niin kuin tuosta kaupasta ostaa, niin mitä se maksaa, jos itse poimii vaikka sanotaan nyt kilon verran marjoja, mansikoita?
1: No se kilo on niin, että se on 8 € kilo, mitä Alitalon Marjan tila tällä hetkellä myydään.
0: No niin, loistavaa. Ja miten sitten, niin onko siellä kuumat oltavat tänään? Varmaankin ainakin tänään paikotellen kuumaa.
1: No juu, kun se mansikkamaahan on semmoinen, kun ei siellä oikein puita ole. Täällä Alitalossa on tietysti semmoinen tilanne, että se on kun ollaan pellolla, niin hiukan tuuli käy, mutta metsän reunoissa niin siellä on tietenkin vähän tukalampaa. Että eilen oli kyllä kuuma päivä, 29 astetta oli pellolla.
0: Joo. Mitä sä suosittelet, jos sinä nyt innostuu lähteä poimimaan, niin mitä kannattaa ottaa mukaan? Juomapullo, hattu, jotain tämmöistä varmaan?
1: No juomapullo ja hattu ja se juominen on varmaan kaikkein tärkeintä, että ja sitten tietenkin hyvää mieltä ja semmoista retkihenkeä.
0: Nimenomaan.
1: Että voimimaan.
0: Hei, pakko kysyä, saaks niitä maistella siellä poimies?
1: No se on varmaan semmoinen asia, että pitää tietty maistella.
0: Niin,
1: että,
0: vähän joo.
1: Niin,
0: juu.
1: Et ei se muuten tiedä edes mitä syö. Mutta tietenkin semmoinen, ehkä nyt noin viljelijän näkö, mä en ole viljelijä, mutta olen mun poikani viljelijä, niin semmoinen asia siinä on, että semmoiset seurueet, missä on 20 lasta ja 2 aikuista ja kerätään 1,5 litraa, niin ehkä ne ei ole viljelijän kannalta ihan niin kuin, jos siellä ollaan 3 tuntia siellä.
0: Ai kauhean. Voin kuvitella. Hei, kiitos Raimo kovasti tästä ja tsemppiä kesän kuumimpaan marjakauteen sinne teidän tilalle.
1: No niin, jos mä saan vielä lähettää kuulijoille terveisiä, nyt olisi paras aika pakastaa ja Alitalon Marja Paattisilta, niin löytyisi kyllä helpolla täältä.
0: No niin.
1: Tervetuloa.
0: Hei, aivan loistavaa. Kiitos Raimo ja mukavat päivän jatkot. No niin, laitetaan tuosta.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaija K. lähti soimaan. Ajoin koko yön. Jos mietit, että mikä olisi sellainen kesäretki, niin esimerkiksi marjojen poimimista, mansikan poimintaa, niin sellainen voisi olla oikein hauskaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta ja Armo Suomi Popilla. Bongauskisa on käynnissä. Kun sä kuulet gongin äänen, niin se tarkoittaa, että kannattaa äkkiä soittaa 010800103 ja voit voittaa liput Suomi Pop-festareille Jyväskylään. Laitetaan ihan kohta Juha Tapiota soimaan, koska sekin on ihana romanttinen kappale puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Koska tasatunnin taistelu on myös käynnissä ja siellä romanttisia biisejä vastakkain, Kostelta sut tahtoisin ja Anna Puun Keho puhuu.
2: Unelmoiton puoliksi sun, mistä päiväkirjaasi kirjoitit, on puoliksi sun.

0: Juha Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa Suomi Popilla. Mua vähän itkettää, koska tänne studioon tuli niin ihana viesti, siis apua. Mä haluan kohta lukea tän sulle. Täytyy sanoa, että se liittyy tähän rakkausteemaan, mutta siinä on myös vaikeita tunteita. Sitä ennen haluan soittaa sulle nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Osta.

0: iskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
16: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
16: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
16: Tartto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
16: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
16: Finlandia.
15: Hyvä.
17: Aika.
18: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja sitähän se ihminen tarvitsee, vai mitä oot mieltä? Aivan ihana romanttinen viesti tuli studioon, joka liittyy tasatunnin taisteluun. Sä voit myös osallistua siihen edelleen. Haluaisitko kuulla sut tahtoisin biisin, joka menee näin? Kosteelta tää biisi. Vai haluatko kuulla Anna Puulta Keho puhuu? Tää on se. Tää on mun ehdotus. Mut joka tapauksessa tähän sut tahtoisin biisiin tuli erittäin vahva toive nimittäin. Mulle toi biisi on tosi tärkeä. Oli tossa eroprosessi käynnissä ja tää biisi auttoi mua sen yli. Tässä ilmeisesti siis hän oli tavannut toisen miehen. En nyt lue tota ihan koko viestiä, koska se oli niin pitkä. Ja sitten tämä biisi oli auttanut sitten tekemään sen rohkean ratkaisun, että oli hypännyt tähän uuteen suhteeseen. Ja nyt he on sitten avoliitossa. Että on kyllä vahva suositus nyt biisille sut tahtoisin. Kumman biisin sä haluat kuulla, sä voit edelleen äänestää. Kuunnellaan nyt Kuumaata.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on ylivoimainen Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa.

0: Kuuma ja ylivoimainen. Ihan kohta Ilta-Sanomien uutiset. Siellä lisätietoja, kun Kulosaaressa kuolonkolarista on epäilty. Niin tähän epäiltyyn liittyy nyt, on tullut lisätietoja, että kuka hän kenties on. Tästä kohta uutisissa lisää. Studioon tuli myös viesti, että tasatunnin taistelubiisi vaihtoehdot ei kuulunut lähetykseen, joten soitan ne sulle vielä tässä ennen uutisia ja säätietoja. Kohta tulossa myös Cheekiltä Sillat, jossa Ilta fiittaamassa, ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele, mutta näitä ennen tietenkin tasataistelukilpailun voittobiisi. Eli onko se tämä? Tää on Kostee, Sut tahtoisi vai? Anna puu, Keho puhuu. Sä ehdit vielä äänestää tasatunnin taisteluun. Kumman näistä biiseistä haluat kuulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: B-lytä, B-lytä. Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarttu.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Rännit on rikki, vesi ei valu meen ylös.
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
8: Tyyppi.

0: tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolankolarista epäilty nelikymppinen mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa, että Ukraina iski viime yönä Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen, joka sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Keskuksesta koordinoidaan Venäjän joukkojen toimintaa Ukrainassa ja sitä käytetään tiedusteluun. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista droonia, kertovat venäläiset uutistoimistot.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Sää rintama sateenee väistyy itään ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Ja etelässä lämpötilat kohoaa monin paikoin hellen lukemiin ja hellen lukemissa jo ollaan, nimittäin etelässä 25 astetta. Itä-Suomessa satelee ja tuolla Lapin puolella on puoli pilvistä, mutta tosiaan Länsi- ja Etelä-Suomessa aurinko paistaa ihanasti. Lämpötilat tällä hetkellä 20-23 ja Keski-Suomessa ollaan 19 asteen tietämillä ja Lapissa satelee vettä ja 15 astetta. Huomenna näyttäisi olevan puoli pilvistä etelässä, Keski-Suomessa aurinkoista, pohjoisessa puoli pilvistä, lämpötilat 23 ja 20 asteen välillä.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
6: Se on nyt se hetki, kun tasatunnin taistelu on käynnissä. Ja nyt on nimittäin, tai ei mitään käynnissä, vaan se on oikeastaan ohi. Äänestystulokset, ne oli äärimmäisen tiukat. Mutta kyllä se sitten loppua kohden alkoi mennä aika vahvasti toisen noista biiseistä puolelle, ja se nyt ei tällä kertaa ollut se biisi, jonka minä laitoin, vaan se oli se biisi, jonka te laitoitte kilpailuun, ja se oli Kostee. Sut tahtoisi. Laitetaan toi biisi soimaan.
4: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
7: ja Suomen parhaat biisit.
8: Se puhuu päälle,
6: onhan tää ihana.

0: ostee sun tahtoisin. Tasatunnin taistelu voittaja biisi, onhan tää hieno. Mä niin ymmärrän, että...
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
0: Sekin erittäin hieno show tältäkin aamulta. Mutta joka tapauksessa niin toi suut tahtoisin, se sai niin ihania viestejä myös, miten ihmiset on rohkeana lähtenyt pois huonosta suhteesta. Niin onhan se niin kuin ihan next level rakkauskappale. Kiitos tästä ehdotuksesta. Nyt mä laitan Cheekiltä Sillat, jossa ilta fiittaamassa.
2: Nyt mä näen sut

0: Cheek-sillat, jossa ilta fiittaamassa. Nyt on kyllä isoa tunnetta tässä kappaleessa, ei voi muuta sanoa. Muistuttaisin, että bongauskilpailu on käynnissä. Suomi Pop-festareille Jyväskylään 2 lippua lähtee vielä tällä lähetyksen aikana, eli ennen kello 15. Nyt kannattaa kuunnella tarkkaavaisesti, koska heti kun toi gongin ääni kuuluu, ei tule mitään muita vihjeitä kuin ihan vaan se gongin ääni. Ja se voi tulla kesken mainoskatkon, kesken biisin, ihan missä vaiheessa tahansa lähetystä. 01080103 on toi numero, mihin sit kannattaa pirautella. Arttu Viskaria laitan seuraavaksi soimaan Suomi Finland perkele, ja siihen perään ne on kakkonen pieninä palasina.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: on kaksi pieninä palasina. Tämä on musta niin ihana biisi, mä tykkään kovasti. Jos sulla on nyt just alkanut loma ja mietit, että mitä ihmettä sitä kattelis, koska jotain sarjoja mun mielestä ainakin ihana tuijottaa lomalla, kun on kerrankin sitä aikaa. Mä soitan sulle kohta, Janna, sä et ole hullu, ja sit mä annan sulle pari vinkkiä uusista sarjoista, mitä on nyt tullut ulos.
1: Radio Suomi Pop.
2: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-lytä. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on, mut näitä saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Nora ja Samuli Putro. Aivan ihana duetto osuma Suomi Popilla. Kello on vähän yli puolen kahden, 13.31. Mitä katsoa televisiosta nyt kesällä? Tai suoratoistostahan moni noita ohjelmia nykyään kattelee. Kesäkuun ajan on jo voinut katsoa tuota Koskisen uutta viidennettä tuotantokautta. Ja Miikka Ylä-Jussila Ilta-Sanomista on arvioinut, että se on hänen mielestään parempi kuin neljäs kausi, jossa oli jotain hämmentäviä taikafestareita ja vähän rönsyili enemmän. Et nyt tässä pysytään asiassa niissä murhissa siellä Tampereen kaduilla. Mutta on tässä myös sellainen juttu, mikä ainakin meikäläistä erityisesti viehättää tässä vitoskaudella. Nimittäin siellä on tekoälyä käytetty näyttelijöiden nuorentamisessa. Ja tässä myös tässä Ylä-Jussilan jutussa kehutaan, että esimerkiksi Aho näyttää suurin piirtein samalta kuin miltä näytti Häjyissä vuonna 1999. Eli jos haluaa nähdä Eero Ahon nuorena, mutta näyttelemässä tänä päivänä, niin mua ainakin kiinnostaa tämmöiset tekoälyhommelit. Mutta tässä sanotaan, että on niinku sopivassa suhteessa sitä peruselämää, mutta sitten myöskin siis sitä itse murhien ratkaiseminen on siellä etusijalla. Jos oot Koskisen jo nähnyt, niin huomennahan alkaa myös toi Murha Hangossa toinen kausi sit nähtävillä huomisesta eteenpäin ruudussa. Eli tämmöisiä suosituksia nyt tähän väliin. Beta, laitan sulle seuraavaksi soimaan viimeisiä sanoja.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Kesäkuun viimeistä päivää mennään ja tää on B ja viimeisiä sanoja Suomi Popilla, Tuuli täällä sun kanssa. 13.36 on kello. Muistuttaisin, että bongauskilpailu on käynnissä, eli kun kuulet gongin äänen, soita studion 01080103 ja voit voittaa lippuja Suomi Pop-festareille. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö minne?

0: No, että musta on tullut joku jengiläinen.
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupi.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kyllä on tarkkaavaisia kuulijoita, kun oli toi mainos tosta, että on tää skaba käynnissä, eli bongataan tota gongin ääntä, niin tuli kyllä linjat jo siitä täyteen, mutta toi ei nyt vielä ollut se itse kilpailu. Et sitten kun se tulee se gongin ääni, niin siinä ei ole mitään vinkkejä. Se on vaan se gongin ääni ja sitten 01080103 numeroon soittelet. Ja tänään tosiaan tuonne Jyväskylän Suomipopeille jaan kaksi lippua. Siellähän on artisteja tänä vuonna. Siellä on Eppu Normaali, Nylon Beat, Arttu Viskari, Ekotrippi, sitten Halo Helsinki, Apulanta, JVG, Komiat, Nellimatula. Siinä ei ollut vielä kaikki. Siinä oli ehkä kolmasosa. Ja festarithan on tosiaan silloin 9.–11.7. Lutakon aukiolla Jyväskylässä. Siellä on kaikkea oheistapahtumaa lisäksi. On ihan mieletön meininki Jyväskylässä ja me kaikki Suomipopin juontajatkin ollaan noilla festareilla mukana. Niin siellä sitten toivottavasti nähdään. Mä laitan nyt Apulantaa sulle soimaan. Lokin päällä lokki. Mutta kannattaa tosiaan pysyä kuulolla, koska bongauskisa on koko ajan käynnissä.
1: Radio Suomipop. Tuuli Mattila
2: ja Suomen parha.

0: Apulanta. Lokin päällä Lokki Suomi Popilla. Kello on 1:06 ja se tarkoittaa, että kahden uutiset ja säätiedot lähenee. Siellä muun muassa lisätietoja Kulosaaren kuolon kolarista, jossa tosiaan epäillään törkeästä kuoleman tuottamuksesta tuota kuljettajaa. Siinä kaksi ihmistä menehtyi viime yönä valitettavasti. Myös Sannia, että mitähän vittua tulossa musiikissa ja Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja säätietoja tietenkin myös tulossa tässä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Ei kun mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolonkolarista epäilty nelikymppinen mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut NATOa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista. Tasavallan presidentin kanssa

0: Kanslian mukaan Suomen tavoitteena on vahvistaa Naton yhtenäisyyttä ja Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuutta. Ukraina jatkaa iskujaan syvälle Venäjälle. Maan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski viime yönä lennokeilla Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen. Se sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista lennokkia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta ja maan keskiosassa 19-24 astetta. Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Ja loppuviikolla sää muuttuukin sitten epävakaiseksi koko maassa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
1: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa päivää. Se on kuule kesäkuun viimeinen päivä 36. ja kello on 2:02. Ja meillä on bongauskisa käynnissä. Ei ole vielä tullut gongin ääntä. Täällä taas puhelinlinjat laulaa koko ajan, mutta mä ymmärrän, koska kyllähän sen sitten, kun sen haluaa kuulla, niin senhän voi kuulla erinäisissäkin paikoissa. Mä väitän, että sä kyllä sit tunnistat, kun se gongin ääni sieltä pärähtää. Ja sit soitat 01080103, niin voit voittaa liput Suomi Pop Jyväskylä-festareille. Tai siis voitatkin, jos saat puhelimen läpi tänne, puhelun läpi tänne meikäläiselle. Sanni, että mitähän vittua, ja siihen perää Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua seuraavaksi musiikissa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Ja sieltähän se kuuluu. Ja nyt meikä ottaa täältä linja 6. Halo jata hallo. Kuka siellä soittelee?
1: No Make, moro.
0: No terve Make. Hei, aivan mahtavaa. Sä olit numero 6, niin sut valitsin. Hei, tiedätkö mitä Make?
1: No kyllä, tai aavistele jotain.
0: Sinä oot voittanut 2 lippua Suomi Pop Jyväskylä-festareille. Haluan kuitenkin piinata sua vielä sen verran, että kerro, mitä artistia erityisesti odotat tuolta?
1: No, en nyt ulkoa muista, mitä siellä on. Niin, Eputhan nyt on tietysti, kun se lopettaa. Niin.
0: Joo, se on kova. Eputhan siellä on muun muassa, sit on Apulantaa, Haloo Helsinkiä. Siellä on oikeastaan melkein kaikki, mitä täältä Suomi Popilta kuulet. Niin
1: no, sepä just, että niin kuin Apulantahan nyt on kans kovaa aina. Mutta.
0: Näin on. Hei, niin mistä päin muuten soittelet?
1: Laukaasta, eli tietysti Jyväskylän vierestä.
0: Aivan loistavaa. Kenes kanssa meinaat tuonne festareille lähteä?
1: No, täytyy säästää, miten tuolla puolisolla on, kun sillä se viikonloppu vapaa.
0: Aivan loistavaa. No, luulisi, että voisi sen verran löytyä vapaata, mutta jos ei, niin sitten pyydät jonkun kaverin mukaan.
1: Niin, täytyy sitten keksiä joku.
0: Just näin. Hei, ihan super paljon onnea. Pysyppä linjoilla, niin otetaan kohta vähän tarkempia yhteystietoja sulta, niin oikein paljon onnea tästä.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Komiat ja Kaihosielu lähti soimaan. Hei, jos jäit nyt ilman lippuja, niin ei huolta. Huomenna jaetaan taas lisää lippuja. Koko viikko tällä viikolla keskipäivässä lippuja. On muuten muissakin sloteissa. Voin vähän vinkata kohta. Pysyhän kuulolla. Tää on Komiat.

0: Vielä isot onnittelut Markukselle, lähti 2 lippua. Suomi Pop Jyväskylä -festareille. Huomenna taas bongataan lippuja, mutta huomenna itse asiassa Ouluun. Mä laitan sulle nyt Alisa Syrjältä Sydän on rikki, jos sydämeni vähän rikki, kun et voittanut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki Suomi popilla. Shirley Karvinen on saanut tänään valita päivälle biisin, koska Suomi pop täyttää 25 vuotta, niin joka päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin ja kertoo tarinan sen ympäriltä. Portti on poissi, näihin hommiin ei synnytä jälkeen. Kuullaan, minkä biisin Shirley on valinnut ja mikä on se tarina siellä taustalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte... Niinku katkarapuja.
10: Chiquita, super duper, Ferdinando.
12: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
12: Oh.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
19: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
20: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
19: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
20: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
19: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
20: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
21: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Shirley Karvinen on saanut tänään valita päivälle biisin. Minkä biisin Shirley on valinnut ja mikä tarina siellä on taustalla? Kuullaan se nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen, no, sun, mikä terve on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta.

0: sulle ei ole kärryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
1: No vähän silleen laidasta laitaa, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50-listalla on. Että mä kyllä on niin kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvä.
0: Ei kun nimenomaan ovat niin taitavia tekemään. Mikä Niinpä. On sun tämmönen The-kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
1: The-kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä. Niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
0: Okei, Cheek, Lord Est tässä messissä myöskin, kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
1: Eikö koko Suomi rakastu?
0: No. Rakastu. Tyhmä kysymys.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeen, että Voon kolme Suomi-popilla. Laitan sulle ihan kohta Erika Wikmanin Syntisten pöydän ja siihen perään Robin Pakkaleenilta tuut. Akseli Ahola jatkaa tänään iltapäivää ja katsotaan, jos me saatais hänet kohta tänne kertomaan, että mitä iltapäivässä tänään tapahtuu ja onko kenties festarilippuja vielä iltapäivällä jaossa.
1: Kohta tulossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau!
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle!
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä, beelytä, beelytä.
1: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Mm.

0: Robin Pakkalen tuut vaan Akseli Aholla. Terve, terve. Sinä oot täällä.
1: Niin mä olen. Tuut, tuli jotenkin, miksi tuli niinku tuutti, jäätelö, tuutti, kesä
0: niin,
1: ja ootko, kärpäset
0: ootko muuten
1: mieleen.
0: Syönyt vielä jäätelöä nyt kesällä?
1: Siis sitä jätskiä mä oon syönyt. Mä rakastan niitä leipäjäätelöitä, kun niitä saa nykyään niin kuin tukkupakkaukset tai ostettua. Joo. Niitä on pakkasessa kyllä. Mutta irtojäätelöä siis, mikä ehkä on niin kuin se the juttu kesällä, niin en ole kyllä vielä hei syönyt.
0: Joo, no mut ehkä olisi aika, koska nyt noi helteet on kuitenkin jo aika moiset, että se
1: niin,
0: on mukava.
1: Että tuutille.
0: Kyllä, just näin. Se voi kääntää, kato, tommonen kieltoreaktio.
1: Niin.
0: Joo, kyllä. Mutta kun tosiaan toi kertoo tommosesta torjunnasta toi biisi. Ei vaan siis Akseli, onks sullakin, mulla oli noit Jyväskylän lippuja jaossa nyt päivällä tonne festareille ja puhelinlinjat laulo kuumana, niin meinatko jatkaa sit kans niiden...
1: Kong, kong, kongi. Tää on näköjään teema tää, että änkytetään, niin kongihan kumahtaa jossakin vaiheessa iltapäivälähetyksen aikaa 15-19 välillä, et älä karkaa mihinkään, jos mielit sitten Suomi-popeille.
0: Joo, Jyväskylään, koska siellä on tosiaan lähes kaikki lipputyypit jo loppuun myyty, että nyt kandee oikeasti tulla kuulolle. Eli ei hätää, jos et vielä voittanut, niin mahdollisuuksia löytyy. Akseli Ahola tässä taas kello 15 eteenpäin sun seurana.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: viittaa Suomi Popilla. Ihan kohta kello tulee 3 ja se tarkoittaa 3 uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen Akseli Ahola sun seurassa. Musiikissa tulossa Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaaneilta Ystävänpäivä ja Linda Lampenniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ihanaa kesäpäivää sulle. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.

0: Lehdet.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy
5: ja nauti edelleen. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Helsingin Garden-hankkeesta on tehty oikeuskanslerin virastoon 7 kantelua. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime viikolla ja viimeisin on saapunut tänään. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Tuen myöntäminen on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Useat kansanedustajat ovat vaatineet asiasta selvitystä. Garden Helsingin monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön nykyisen jäähallin naapuriin. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulko-ovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut Natoa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Hellettä, voiko nyt sitten näin tänään tiistaina sanoa. Mutta miten huomenna keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana? Etelässä ja keskiosassa lämpötilat ovat noin 20-25 astetta. Ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. 15.04 vetelee hei toi studion kello sun seurannas Akseli Ahola. Terve vaan. Aina tonne kello 19 asti mennään. Ja mitä kaikkea tässä keksitäänkään. Tässä on kaikenlaista. Föstaribongausta ja kesälautasella ja liftaushommia ja sun muita. Ja on sitten hiki ihan joka paikassa. Mutta kyllä me tästä selvitään. Otetaan en kuppu kaffe alla umbrella, niin kuin Uno joskus sen on todennut, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ja ehkä Nelson Mandelaa lainatakseni, se tuntuu mahdottomalta, kunnes se on tehty. Et jos on esimerkiksi semmoinen tilanne tänään tiistaina, että sä oot kesäpäivää viettämässä jossain niemennotkossa kalassa, kaveri soutaa ja ollaan ihan hiljaa, tullooko kalaa vai eikö tullo, niin se voi olla vaikeeta, mutta kyse sieltä, kun vähän nykii ja pykii.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Totta tosiaan. Ja kiitoksia Tuulille keskipäivästä. Se tuossa kerkisikin mainita. Euroviisu biisualiakin heitin on tulossa Linda Lampeniuksen Petri Parkkosen osalta. Sitä ennen tässä olisi Tuuri Kilpeläinen Kaihon Karavaani. Tämä on ystävän päivä.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Ja sieltä. Toi on supermakee toi Pete Parkkosen loppu tossa. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteisbiisissä Liekin heitin, joka nyt sitten... En edes muista enää Euroviisoissa kutostila, kun meille tuli sitten loppupeleissä, vai kasi, jompikumpi. Ehkä se oli sitten kutonen. Niin tai näin, Radio Suompopin studiossa sun seurannas Akseli Ahola. Kyllä se joo, silleen menee, että festaribongaussa tässä iltapäivässä harrastetaan. Siinä vaiheessa, kun se kongi kumahtaa, niin soita studionumeroon 01080103, niin sulla on mahkut ihan sillä pelkällä puhelinsoitolla. Ja jos mä siihen vastaan, niin voittaa Suomipopeille Jyväskylään 2 lippua viikon päästä. Sitten tärähtää. Ja nyt tärähtää sitten Olli Halosta ja Pohjolaa. Sitä paitsi sitä ennen tuossa olisi Nelli Matulan uusi ikuisuus. Muistakko?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No muistellaan yhdessä tästä.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Kesälautasella on sitten seuraava ohjelmaosion nimi. Mitä sitten siihen sanot? Mitä sulle sanoo kesälautasella? Kun joku sanoo, että oi, siinä on kesälautasella, niin mitä siinä itse asiassa on siinä lautasella silloin? Onko se ruokaympyrä mukaan jotenkin niin kuin tosi värikäs ja siellä on sitten pottua ja silliä ja uutta perunaa ja pottua ja silliä? Ja onko mitään muuta? Vai onko se jotain niin kuin kaljaa ja makkaraa? Vai mitä se edustaa sulle se, että jos joku sanoo, että kesälautasella? Vai sanooko se yhtään mitään? Voi se olla, että se toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mitä näitä? 0403564556 WhatsApp-viesti ja studio voi laittaa kesälautasella asioita tai sitten ihan jotain muita juttuja. Koska mulle on yksi ylitse muiden kesälautasella. Ah, ihana. No en mä sitä nyt paljasta. Kohta. Kaija K. jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni

0: Eni kahvijonossa Sopja Lorenin.
1: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
0: Niin. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
0: Älä huido.
4: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään! Eckerolain.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Onko sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
13: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Buumi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu!
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Radio Suomi.
2: Radio Suomi.

0: Kyllä se suomalainen kesäyö on kuuma, kostea ja hikinen. Siitä Kai ja K tässä laulaa. Nää yöt ei anna armoa fiittaamassa tuossa tietenkin Cheeki Radio Suomi Popilla. Ja muuten toi biisi täyttää 10 vuotta. 2016 toi on vedetty levylle ja Kai se sitten vain elämää ohjelmasta. Ihka ensimmäisestä tuotantokaudesta sitten noitten artistienkin ystävyys alkoi ja sitten yhteisbiisejä. Sieltä löytyy historiasta myöskin. Hyvä juttu, sun seurannas Akseli Ahola, ja kun mä sanon kesälautasella, niin mitä se sulle tarkoittaa? Ja se ei tarvi olla nyt, hei täällä tulee ihan hirveästi viestejä, kiitos niistä, keep it coming, lisää saa tulla 0403. Odota perunan pois suusta, niin mulla on helpompi artikuloida 0403564556. Niin mitä se kesälautasella sulle oikein niin kuin tarkoittaakaan? Koska meillä perheessä puhutaan paljon, kun on se sitten pelkkä kebab-lautasella tai muuta, niin sitten on silleen, että ooo, sulla on kesälautasella siinä, vaikka tammikuussa tai miten tahansa. Niin kyllä mulle juhannuksen 3. päivä, vai onko se sitten 4., kun ei enää oikein rillatakaan mitään, niin muurin pohjaa pannulla avonuotiolla tehdään kaikista rippeistä pyttipannu. Siinä on se savuhaju, siinä on liikaa sinappia, ketsuppia, kaikki tietsä, jämät siihen, niin se on mulle kyllä parhaimmillaan kesälautasella. Sit sä voit paljaan jaloin siinä jotenkin varvas tossussa paljaan jaloin. Miten se on mahdollista syödä sitä ja nauttia kaikilla aisteilla siitä kesästä lautasella? Ah.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Saikko kii? Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu tulossa. Sitä ennen soitan sulle Ahti ja BM. Tämän biisi. Tää on Tähdet.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Niin, ootko salilla vai missä tätä oikein kuunteletkaan? Ihan sama, kesä on lautasella. Teidän mielestä ainakin, mä puhuin itse äsken tuossa, että joo, se on muurikkapohjalla tehty pyttipannu avotulella. Se on kesälautasella juhannuksen jälkeen ja siinä on kaikki sen tarpeessa ja se menee hyötykäyttöön ihan koko lautane. Mutta mitä se edustaa sulle? Kun joku sanoo, että kesä on lautasella, niin mitä se on sulle? Käydään noita vastauksia läpi, niitä on tullut aika hyvin. Aisa Keliotti ja Ai et. Eka kuitenkin, ja Mirellan, hei timantteja.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
20: Meri tiesi, kenet valitsi.
21: Meen edeltä.
20: Pelastetaan maailma.
22: Älä Vajaana!
19: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
23: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
24: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
23: Autolla pois kuopasta?
24: Mm?
23: Eli nelivetoko?
24: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
23: Siinä kaikki.
24: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
25: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
26: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
27: Ei hätää!
28: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
29: Tää hyvältä näyttää!
30: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
31: Kun kiven iskemä

0: mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: että. Radio Suomen popilla, Isaac Elliot, ai että. Varmaan hei, kesälautasella Isaac Elliotille on sitten samppania ja vaahtokarkkeja, mene ja tiedä. Sun seurannassa Akseli Ahola, joo, tätä ollaan tässä pohdittu mulle kesälautasella. Äkkiseltään on avotulella tehty muurikkapohjapannulla tehty pyttipannu kaikista juhannusjämistä, niin se on sitten parasta. Mitä se on sulle? 0403564556 on WhatsApp-numero studioon. Kesälautasella, kuuntelepa näitä. Nämä on ihan superhyviä, kiitos näistä. Järvi, viltti, juustonaksut, ystävät. Wow. Niin se ei tarvikaan olla pottuja ja silliä aina. Vaikka on täällä sitten myöskin lonkero ja festarit. Yes, check, toimii, saan kiinni. Pelkkä coleslaw. Onko se salaatti? Varmaan. Sehän on kesäinen. Saan mä kiinni siitäkin. Rantaneuletyö tai kirja. Okei. Loppukesän illat ja kaljaa. No, niin, tai sitten jos on vaan pelkästään kaljaa, niin sekin. Sitten tuolla on pyörälenkki plus jätski. Hyvä. Sitten mä nappaan ton Tanjan tosta vielä. Kesälautasella paljon kasviksia, tuoreita ja paahdettuja, uusia perunoita, savukalaa ja grillikylkeä. Kesälautasella.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Kesälautasella voi olla myöskin Vilma Aalina ja palasina. Niitähän on kaikenlaisia lautasia.
2: Kuka sä

0: rikki.
1: Näin se soi Vilma Alinan palasina. Ehkä vähän haikee vaikee, mut piru hyvä biisi. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola, oikein kivaa, hyvää tiistaita, aurinkoista sellaista. Huh, hellettä voi sanoa tässä kohtaa, vaikka mä oonkin täällä ilmastoidussa studiossa ja silti lämpömittari näyttää 22,3 astetta, niin kämmenpohjat ja kaikki muukin hikoaa täällä. Mutta en minä siitä välitä. Hei, uutiset, säätiedot tulossa ja ihan superkova biisi tuossa kello 16 jälkeen. Kuka muistaa, millä Etta osallistui uuden musiikin kilpailuun? Se kisabiisi, se on tulos. Muistaksä? Mutta eka uutiset ja säätiedot.
2: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Keskusrikospoliisi tutkii 2 kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja. Pääministeri Petteri Orpo vastaa parhaillaan median kysymyksiin Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Orpon tiedotustilaisuudesta osoitteessa is.fi. Garden-hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Tuki on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulkoovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
5: Helteistä tiistaita. Mites sitten huomenna keskiviikkona? Sää jatkuu Suomessa vaihtelevana etelässä ja keskiosassa. Maata lämpötilat on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Kliffaa hei. Jonnet ei muista. Olisiko ollut Uuno Turhapuron Vesa-Matti Loirin joku hahmo, kuka aina sanoi, että kliffaa hei. No kliffaahan tää on. 3 minuuttia yli. Iltapäivä 4 on kello. Taas sitä kellokorttia. Sinä tiedät leimate ja kedauttii vähän valoisimpiin saleihin, eiks niin? Pihalla paistaa aurinko. Tai sitten ei. Akseli Ahola täällä sun seurana. Hyvihän meillä menee. Muistutuksen sana. Kongi jossain vaiheessa vielä ennen kello 19 kajahtaa. Sen merkiksi, että sitten hilipat suippaa ja äkkiä soittoa studionumeroon 010-800-0103. Voi olla, että voitat sillä puhelinsoitolla festariliput Suomi Poppifestareille Jyväskylää ensi viikolle. Ja tässä on kaikkea muutakin kesälautasella ja mitä vielä. Paljon tullut viestejä muuten toho, niitä perataan myöskin. Mut Elli Noora ja JVG:tä hei.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
11: Suomen parhaat biisit.
5: Tää on ehkä Elinoran paras. Tää on Carrie.

0: Rehellisesti tilanne on nyt se Radio Suomen popilla, että täällä on edelleen kesä lautasella. Sun seurannas Akseli Ahola, toi oli muuten JVG Rehellisesti biisi toi. Mutta siis kun puhuin, että mitä sulle edustaa kesä lautasella, niin näitä viestejä paukkuu tänne tosi paljon. 0403564556 oman ehdotuksen, mitä kesä lautasella sulle edustaa, voi laittaa. Mulle se suoraan oli muurikkapohja, muurikalla tehty, avotulella tehty pyttipannu kaikista jämistä, mitä sitten mökkeilystä onkaan jäänyt, niin että sehän vaan maistuu. Mutta kun se voi olla, tuolla oli aikaisemmin jo pyörälenkkiä ja jätskiä ja näin, ja näitä lisää tulee koko aika. Telttayö hyvässä seurassa, peittohommat. Kyllä se on kesälautasella, voi olla. Yöajelut kesäyössä, sadetin pihalla ja lapset. Kun sitten taas Sami kirjoittaa, että beachpelit ja bissee. Kyllä saan tosi hyvin kiinni sudoku ja jäätee. Ja sitten tuossa oli vielä toi ruokaan liittyvä kesälautasella mansikoita sulatettua. Mitä sulatettua fasun sinistä ja kermavaahtoa. Noni, eiks me näillä mennä? Kesälautasella tänäänkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Voisko se olla Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta? Tai voisko se kesälautasella olla Portion Pois, vauhti kiihtyy, fiittaamassa Matti ja Teppo? Ehkä. Minä

0: Radio Suomen popilla. Vähän rahaa, mut paljon rakkautta. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kyllä tossa on taas tavoitettu jotain sitten suomalaisuuden ydintä, sanonpahan vaan. 16.18 vetelee hei toi kello. Oikein kivaa tiistai-iltapäivää sinne penkin ja ratin väliin. Mä luulen, että aika moni on kotimatkalla. Huokasee hetken helpotuksesta, jos kerta kesäloma ei ole vielä koittanut sieltä toimesta, kun päästään. Ja sitten päästään himaa ja lapset itkee ja kaikki on hukassa ja tiskit on tiskaamatta ja ruoka on laittamatta. Ja sitten vielä pitäisi nauttia kesäillastakin. Niin mä sanoin, että siinä on ihan laidallinen. Hyvä. Sun seurannas Akseli Ahola. Kohta otetaan heinälypsyn uusinta tältä aamulta. Millu Haata ja Söyli Karvinen. Sä tiedät, futiks MM-kisat on käynnissä, mutta kaikkihan ei välttämättä niitä seuraa. Mutta miten sitten voisi hyödyntää sitä, että MM-kisat on käynnissä ja vaikkei sitten matsit kiinnostaskaan? Tästä kohta. Ja nyt se biisi, mitä mä sanoin aikaisemmin, että UMK-kisabiisi Million Dollar Smile Suomen popilla.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajana!
9: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tietty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
1: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
0: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
0: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: onko tämä hyvä vai onko tämä hyvä, että Million Dollar Smile. Ja se oli se UMK-kisabiisi, vaikkei sitä sitten Euroviisuihin valittukaan, mutta toimittaa kyllä. 16.27, hei, vetelee kello. Radio Suomipopin studiossa sun seuraavassa Akseli Ahola. Vaan toisin oli tänä aamuna. Kato aamu seiskalta, kun aamulypsy lomailee nyt. Niin siellä on heinälypsy. Ei he kutoselta vielä aloita, mutta heti seiskalta. Ja tällä viikolla siellä on Millu Haata ja Sölli Karvinen. Ja sit sä tiedät isossa kuvassa, kun on jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja tuuttaa telkkarista ihan koko paikassa ja kaikkialla se näkyy ja kuuluu. Paitsi, että mitä sitten, jos kaikki ei niitä seuraakaan, niin miten voi kuitenkin hyödyntää sitä, että MM-kisat on käynnissä. Tästä heinälypsys tänä aamun veisteltiin. Palataan hetkeksi sinne.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämääni tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hittää.
3: Maskuliinista energiaa.
2: Niin, siis mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niinku ikke, että hyi hitto, että tätäkö tämä niinku on, että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan, katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo, mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
3: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkarisuu.
3: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota, olisi yönkin pois.
2: Ei se edes tajua, herran jumala. Mäkin rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sitten tykkään. Mä voin tiedät, sä rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
3: Näin.
2: Tai jotain verkkokauppaa selata siellä. Parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin täältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea siinä samalla.
3: Ja ei varmasti huomaa, jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
2: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autokin alle ja soronoo.
0: Soronoo, joo. Näin heinälypsi tänä aamuna. Millu Haata ja Sölli Karvinen. Huomenna aamulla sitten taas, ei kutoselta, mutta heti seiskalta sua herättelee.
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Apulantaa meinasin soittaa sulle ja soitankin ton jumalabiisin, mutta sitä ennen, niin sano heti kun tiedät. Mä tiedän, tää on tää pierusynä. Ja se sitten ehkä... No toimiihan, se onhan se hyvä. Ei siinä mitään vikaa oo. Ja sitten artisti puhu Voice of Finland 15 tuotantokaudella Sitkosta. Tiedätkö kuka? Kyllä sä tiedät. Ja nythän kato tosta joikusta jo tunnistaa. Tässä olisi Jenni Vartiaista sulle. En halua kuolla tänä yönä. Kivaa tiistaita.

0: Apulanta. Kappaleella Jumala Radio Suomen Popin iltapäivässä 16.38 vetelee heitoi kello Akseli Ahola täällä sun seurannassa. Muistatko muuten yksi pikku kuriositeetti tästä biisistä? Apulannan Jumala oli se biisi, jolla Anna Abreu aikoinaan Idolsin koelauluun sitten osallistui. Se veti ton biisi. Että sitten tiedät, jos et tiennyt, niin nyt sitten näin. Hyvä. Hei, heinälypsyssä puhutti jalkapallo ja ihan sillä vinkkelillä, kun ei välttämättä aina tuu seurattua. Miten mul tuli mieleen sit siitä, että siitäkin huolimatta, niin Diego Maradona, ehkä kaikki aikojen maailman paras jalkapalloilija, niin kuin ikinä, niin sanoi joskus, että kun kysyttiin, kun ne voitti maailmanmestaruuden, se nosti sen pokaali ilmaan ja kysyi, että miltä nyt tuntuu, niin se sanoi, aika hyvältä, että mulla on koko maailma näpeissä. Että kaikilla on joku niin kuin suhtautuminen jalkapalloon. Että mulla on maailma näpeissä tässä, että ihan hyvä fiilis. Niin sitten, no niin, great story, grandpa. Ja siitä löyhällä aasinsillalla, tänään ei tullut vielä yhtään, niin tässä se tulee futisaiheinen podcast-vinkki. Ihan kohta Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele kappaleen jälkeen. Sitä ennen stiki, kuka on se oikea.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että, hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: vastaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Arttu My Man Viskari, Suomi Finland perkele. Tämä biisi oikeastaan, joo, tämä soittaa alkutahdit tälle seuraavalle podcast-vinkille tai suositukselle. Kyseessä on täysin älyvapaa podcast, enkä oikeasti suosittele kenellekään. Eli ihan kaikille, varsinkin jos yhtään futishommat kiinnostelee. Nimittäin kyseessä on The Boys podcast. Tuukka Ritokoski, sinä tiedät, Aamulypsystä tuttu kaveri ja tuosta Joonas Vuorella seinän takaa Hitmiksi juontaja. Niin he on nyt lyönyt hynttyyt yhteen jo aikoja sitten ja sitten luonut tuonne The Boys podcastin. Rajataan jakso tupsahtanut eilen Boysien vieraana siellä selostaja Kim Karlström ja siellä käydään nyt ihan oikeasti läpi futishommaa MM-kisojen jatkopelien ensimmäiset parit. Jos tommonen homma kiinnostaa, niin sinä tiedät minne. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tästä BMit vielä kaiken arvoinen soimaan. 16.51 vetelee toi kello ihan kohta. Uutisia, säätietoja tulossa.

0: BM-kappaleella kaiken arvoinen Radio Suomi Popilla. Sun seurana Akseli Ahola. Hyvää tiistai-iltapäivää. Niin kuin sanottua, uutiset, säätiedot tulloo. Ja tuossa kello 17 jälkeen Antti Tuiskua soitan sulle. Semmonen biisi, mä uskallan väittää, että ilman tätä biisiä ei olisi Antti Tuiskua. Että onko se iso biisi vai mikä biisi se on? No kaikki selviää, malta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
19: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
20: HSL!
19: Lähimaksuhelppous viehättää.
21: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensin Launea.
21: Launea.fi.
23: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
24: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
25: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
26: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
27: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
28: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole osallistunut hankkeen valmisteluun. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. Nelikymppinen taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Huomenna keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana. Etelässä ja keskiosassa lämpötilat, ne on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutaista. Pohjoisessa on viileämpää, noin lämpötilat noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Saattaa olla satumaisia hetkiä Muumimaailmassa, mutta niin voi olla myös Radio Suomi Popin studiossa. Sun seurana Sakseli Ahola. 17.03 vetelee kello. Eihän mä usko tota itsekään. No täällä mä oon. Se voi olla, mikä mainos se on, kun on satumaisen hyvää. No niin, tää on tämmöstä. Hei, WhatsApp-studio 0403564556. Täältä tuli. Voi kaikenlaisia viestejä lähettää, se on ihan jees. Hei äijä, ekkai sä Porista oo kotosi. Terveisin porilainen muija Johanna. Joo, kiitos viestistä. En oo Porista. Sä niin hienosti pudotit sanojen loppuosan pois, että porilaisille meni ainakin ihan täydestä. Joo, katokko, sillä lailla, tällä lailla, tolla lailla, miten sitä poria nyt sitten väännetäänkään. Okei, mut hei kiitti. Voi olla. Ei näistä tiedä. Juha Tapio, soitan sulle. Sinun vuorosi loistaa, hei.
4: Radio Suomi.
2: Menikö se porilaisesta?
5: Akseli Ahola.
6: Suomen parhaat biisit.
2: Halo Helsinkiikin olisi tulos. Nyt se menee Turkuun, tää on paha. Voiko enkelitkin eksyä, hei? Se on ihan Turku. En mä osaa, tiedätkö? Pori. Ei oo muuta kuin karhuutumia.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki, Radio Suomen Popilla. Voiko enkelitkin eksyä? Sun seurassa Akseli Ahola. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. WhatsApp paukkuu, sinne kaikenlaisia kesäterveisiä tulee, mutta yksi viesti niistä oli Kiiankin ja kysyi, että hei, onko Kongio soinut? Ja Kiia ja kaikki muut ei ole vielä soinut, mutta onks mä mennyt lupaamaan, että ennen kello 19, ennen kuin täältä lähden, kun tänään lähden, niin suurlähettiläät, niin Kongi soi, mikä tarkoittaa sitä, että on homman nimi on festaribongaus, kun Kongi soi taajuudella, niin soita numeroon 010-800-1003. Voi olla, että se on eka, toka, kolmas, tai sitten se voi olla vikasoittaja, kuka tänne soittaa. Se soitto pelkästään riittää, niin sulle lähtee Suomi Pop-festareille Jyväskylään ensi viikon lopulle. Sitten ei nyt, mutta sitten 9-11, niin Jyväskylään liput. Ei ole soinut Kongi vielä, hyvä muistutus, vielä ennen kello 19, ihan missä kohtaa vaan. Niin ei se kato muuta kuin oot kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Hei Robbaria, sä et ole hullu.

fiittaamassa tuossa, eikä Julu kohta pistetään se soimaan. Mutta sitä ennen, hei. 10 000 tuntia. Tarviiko artistia esitellä? No mä sanon, että tää on kaukaa. Ei ois pitänyt. Tää on kaukua. Just a smile.

0: 17.18 Radio Suomen Popilla, tää on Robin Pakkaleen. Fiittaamassa tos Ege Zulu. Se oli Sä et oo hullu ja nyt hirveä oikosulku, mutta eikö toi oo niin kun alkuperäisversio on Jannan Sä et oo hullu ja Vain elämään vinksautus? Ehkä, jos on väärässä, niin olkoon sitten niin. Aikaisemmin lupasin Antti Tuiskun biisin, The Biisin, mitä mun mielestä ilman tota biisiä ei olisi Antti Tuisku. Totta kai se on Petoon irti. Tietenkin se on, koska sehän sitten siitä lähti niin kuin se toinen tuleminen ja ei olisi banaanikeinuja ja kaikenlaisia keikkoja ilman sitten tota biisiä. Se soitetaan ja sen jälkeen puhutaan ilmiöstä, joka ainakin meidän perheessä nostaa päätä aina kesäisin. Ei lokakuussa, ei tammikuussa, ei edes maaliskuussa, mutta kesä-heinäkuussa se tulee ja sitten se taas menee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
3: Eiku, mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareiden

0: Paitsi tukena, BioGaia.
1: Eläköön!
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Anna Tude. Ja kyllä tää on se kovin. Minun mielestä. Peto on irti Radio Suomen Popilla. Sun seurana Akseli Ahola. Ja niin vielä täytyy sanoa, että kyllä se, siis

0: näinhän se menee, että et jos sä rupeat verkkaamaan siellä NYT nyt, niin kyllä mä sanoin, että se vieruskaveri flippaa siinä aika nopeasti. Että et, tuossa on jotain hienoa tuossa biisissä. Näinhän se menee. Ei se sen kummallisempaa ole. Mutta mikä ilmiö, hei? Mistä on kyse? Kesäkuussa alkaa, heinäkuussa loppuu, sieltä se tuli ja sinne se meni. Ei tammikuussa, ei maaliskuussa, ei edes lokakuussa. Mistä on kyse? Kesäsometuksesta. Oot sä samaa mieltä, että kesällä tulee jotenkin enemmän otettua kuvia, tulee postattua enemmän, ehkä vähän pienemmällä kynnyksellä. Ja sitten taas kun kesä on ohi ja se oli hilipat suippaa siinä, niin sitten taas oikein niin kuin maksimoidaan se kärsimys, että ei me olla somessakaan aktiivisia sitten lokakuussa. Murjotetaan vaan ja paiskitaan hommia ja jotenkin näin se menee. Ja mistä tämä niin kuin johtuu, niin totta kai, kun mä itse mistään mitään tiedän, niin mä kysyn tätä ChatGPT:ltä. Niin hän sanoo nyt täällä tällä tavalla, että enemmän elämyksiä jaettavana kesällä. No toi on kyllä totta. Tässä on kaikenlaista Suomen poppifestariakin ensi viikolla tulossa ja niin edelleen. Vähemmän suoritusmoodia. Joo, kun ollaan niin kuin lomilla ja jotenkin kesäkärpäne ihan kiva. Tälläkin hetkellä on helteet niin tai näin. Tarve dokumentoida hyvää fiilistä. Kesä liittyy monille vapauteen, yhteyteen ja nautintoon. Joo, kyllä tämä on tämä ChatGPT jäljellä, mä sanon. Sosiaalinen vertailu muuttuu, kun muutkin julkaisee kesähetkiä. Niin, vai onko siinä se FOMO? Että jos toi kaveri laittoi nyt tuosta kesäterassilta kuvan, niin äkkiä nyt missä mun kahvimuki on ja mihin mä vien ton tuohon takapihalle aurinkoon ja nappaan siitä kuvaa ja laitan. Ehkä se on niin kuin myös näin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Paappa merkille, totta se on. Jengi somettaa kesällä jotenkin enemmän. Viiviä, Ahtia, saisiko olla?
3: Ei mulla.

0: Viivi, miten näillä korteilla saa fiit JVG, sitä ennen se ahti väärään aikaa fiittaamassa, siinä oli Huuko. Kuuntelet Radio Suom Poppia, 17.46 vetelee toi kello, sun seurannassa Akseli Ahola, ja en ole Porista kotosi, vaikka sitä joku tuossa epäilikin. Ehkä tää mun murre on joku sekoitus jotain Poria, Turkua ja sitten en tiedä mitä. Stadislangia ehkä, sekoitus. Puhu kesäsomettamisesta. Se on vähän semmoinen ilmiö, että se tulee kesällä ja sitten se hävii taas yhtä nopeasti kuin se niinku tulikin. Ja jotenkin ollaan rennommalla jalalla ja tulee sitten sometettua. No jos ei se mennyt läpi, että se on niinku ilmiö, niin on yksi toinenkin kesäinen ilmiö. Mikä? Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kappaleen jälkeen jatketaan tästä, sitä ennen BMI. Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Kivaa tiistaita.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa.

0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Strömberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: savunnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki Radio Suomen popilla. Akseli Ahola sun seurana kesäsometus, se on semmonen ilmiö, että se kesäkuussa alkaa tai kesän kynnyksellä ja sitten se heinäkuun lopulla elokuussa joskus, koska se kesä loppuu, niin se menee pois. Ja jos ei tää nyt oo ilmiö, niin on myöskin yksi toinen kesäinen ilmiö. Ja se on nimittäin liftaus. Ootko pannu merkille, että kesällä liftataan? Mä oon itse joskus aikana pöllityn auton kyytiin liftannut. Se on sitten toinen tarina se. Mutta kyllä sitä on tullut harrastettua ja oon mä itsekin ottanut kyytiin. Mutta sitten ehkä nyt sit viime vuosina vähän vähemmän oon nähnytkään liftaajia tuolla tienposkessa. Ja onko siinä joku juttu, että se ei olekaan enää niinku laillista? En tiedä. Voiko tämä olla joku semmoinen? Voisiko tätä esimerkiksi Manu Tuppurainen, ootko kuulolla? Harri Moisio, Kristiina Komulainen. Kaikki menopaluujengi, hei muuten perjantaina. Hei, tää onkin. Perjantaina kello 16 menopaluu Radio Suompopilla ja sunnuntaina myöskin. Niin voisiko tätä liftausasiaa selvittää? Onko se laillista, onko se laitonta? Miksei niitä oo niitä kitaraselässä kaifareita tuolla, että hei, ota kyytiin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Sitten Apulanta laulaa sulle noista säilykepersikoista, koska ne on ravistettava ennen käyttöä.

0: No onks tää nyt sitten säilyke persikoista vai mistä? Apulanta ravistettava ennen käyttöä. Radio Suom Popin studiossa Akseli Ahola. Moro. Oikein hyvää tiistaita. 17.55 vetelee toi kello, se olisi uutiset, säätietoja ja muun muassa Bessiä rampam pam tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
13: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
14: Mitä sä nyt oikein höpötät?
13: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
14: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
13: Ja vist. Saanko mä tilata?
14: Et saa. Nei.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän osallistunut esityksen valmisteluun, eikä hanketta ollut esitelty hänelle ennen hallituksen kasvuriihtä. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Orpo korosti tänään, että 35 miljoonan euron tuki on ehdollinen. Rahaa ei makseta ennen kuin hanke on valmis ja täyttää kriteerit. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. Nelikymppinen taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Tšernobylin ydinvoimalan suojavyöhykkeellä Ukrainassa riehuu metsäpaloja. Ukrainan viranomaisten mukaan palot syttyivät viime viikolla maahan pudonneista venäläisdrooneista. Savu on levinnyt myös Kiovan lähialueille heikentäen näkyvyyttä ja ilmanlaatua. Paloja sammuttaa yli 200 pelastajaa, mutta helle vaikeuttaa työtä. Viranomaisten mukaan alueen säteilyarvoissa ei ole toistaiseksi havaittu poikkeamia.
7: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana. Etelässä ja keskiosassa lämpötilat, ne on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa siellä on viileämpää, lämpötilat noin 15-20 asteeseen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
9: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
7: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: No niin. Mitäs tänään? Hei, 18.03. Meillä on vielä yksi yhteinen tunti jäljellä. Akseli Aholla täällä sun seurannassa. Radio Suomi Popin studiossa. Viimeistä tuntia viedään tässä, mutta myöskin kesäkuun sitä viimeistä. Huomenna se on sitten heinäkuu ja virallisesti sitten heinälypsy, vaikka onkin jo aloitellut maanantaina, niin huomenna aamulla seiskalta herättelee. Ja sitten toi festaripongausasia myöskin. Jos mielit Suomipop-festareille Jyväskylään, niin oppa korvat höröllä, kun kongi soi, niin soittoa studionumero 01080103. Ehkä se on nopein, ehkä se on toka, kolmas, neljäs tai viimeinen soittaja, kuka sitten otetaan linjoille ja sitä myötä kaksi lippua olisi jaossa. Kääriä vantaalainen ja sitten toi Bessin rampan pam, minkä lupasi, olisi tulos.
12: Radio Suomi Pop.
7: Studiossa Akseli Ahola.
11: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Kärtsä painaa.
1: 5, 6, 7. Thank you.
0: Thank you. Kääriä vantaalainen 18:10 vetelee Radio Suomen Popin studion kello. Sun seurana Akseli Ahola. Oikein kivaa tiistaita. Ja se oli festaribongaus kongi, mä sanon. Ja ei kai tässä muukaan auta, kun otetaan toi onnen numero 7 tuolta ja Radio Suomi Pop, Aksu, kuka soittaa?
2: No Make, moro.
0: Make, moro! Se jätkä oli ihan sormiliipasimella, mitähän?
2: Kyllä, parillakin puhelimella.
0: Niin, eli noi on sun, ja sun kaveri ja sun sukulaiset ja eksät ja nykset ja kaikki soitti tänne samaan aikaan. Make, hei, onneksi olkoon. Tää tarkoittaa sitä, että Jyväskylän Suomi-popit, sinä ja 2 lippua siis sulle. Eli kuka lähtee sun mukaan? Onko selvillä?
2: Täytyy toi puoliso tai joku kaveri sinne varmaan pyytää.
0: Niin, se varmaan täytyy pyytää. Miten isossa kuvassa, jos sä mietit, onko Suomi-popit muuten tuttuja? Ootko sä käynyt?
2: No mä kerron vain 2 käynnissä aikana. Ei ole nyt muutamaan vuoteen tullut käyty.
0: Jos sut kysytään tärkeintä asiaa, varustetta Suomi-pop-festareille, niin mitä sä sanoit? Mitä ilmaa ei tule hommasta yhtään mitään?
2: No Jyväskylästä, kun on kyse, niin hyviä kenkiä. Se asfalttikenttä on aika karu selällä.
0: Lutako auki ja se on selällä, niin siinä se aamuaurinkokin se pistää ikävästi silmää siihen. Hyvät kengät on se juttu. No heitä nyt vielä toinen. Hyvät kengät, mitä muuta?
2: No hyvät juomat ja hyvä fiilis.
0: Hyvät juomat, hyvä fiilis ja hyvät kengät. Mitkä on muuten hyvät kengät? Onko ne niin kuin läpyttimet vai maiharit vai tennarit vai?
2: Kyllä mä siihen lähtisin jollain aika pehmeä pohjaisille. Niin. Tosiaan pikkusen viettävä asfalttikenttä.
0: No nää on näitä, miten ne nyt menee. Eikä se ole sun vika, se on lutako aukion vika. Että miten nyt nailonbiittiä tai arttuviskaria voi tamppaa, niin semmoiset kengät.
2: Paljaa ajalla.
0: Hei, hyvä homma. Make, onneksi olkoon vielä kerran. Sulle lähtee yhteistyöt, me hoidetaan noi kuviot sitten myöhemmin kaikille muille. Pysykää kuulolla, bongi voi soida taas ihan koska sattuu. Ja muuten Robin Pakkaleen ja Juha Tapio korvasta sisään. Kiitos, Make.
3: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Että Make. Hyvät kengät, hyvät juomat. Viettävä lutakon aukio ja se paras festarifiilis. Oh yeah.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut Radio Suomen popilla ja sun seurana Akseli Ahola. Kivaa tiistaita, kongi se pamahti soimaan ja

0: sitä myöten linjat täyteen ja kerran vielä onnittelut Makelle. Make lähtee Suompop-festareille sitten niin. Ensi viikolla 9-11 päivä, Lutakon aukio, se täyttyy sitten artisteista. Ja hyvistä, mitä ne oli ne Maken eväät festareille? Hyvät kengät, hyvä fiilis ja sitten vähän oikeanlainen juoma siihen, niin avot. Että. Hyvä, hei Ege Zulua tunnista tuntiin fiittaamassa tuossa Beemi. Sen soitan sulle ja rupeaa vähän katteleen tota Alina Voronkovaa sun iltojes iloa, että jahka se tulisi töihin ja tänne studioon kertoo, että mitä illalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ensimmäisenä maku.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moro, mitä äijä?
8: No moi, mikäs meininki?
7: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
8: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
7: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Radio Suomi.
12: Pop.
14: Mietitsä mua?

Ege Chulu, tunnista tuntiin fiittaamassa tuossa Beemi. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Akseli Ahola sun seurana. Jos toi festaribongaus meni ohi suun ja gongi soi, mutta ei sulle, niin ei mitään hätää vielä tää viikko aikaa bongailla tota gongia ja sitten heti siihen perään soittaa äkkiä numeroon, studionumeroon 01080103. Ja lopputuloksena on sitten Jyväskylän Suomen Popeille lippuja jaossa. Mutta Alina Vorokova on tulossa iltaa ja koitin metskaista tuossa toimituksessa laittaa siellä rakkauslauluja riviin. Semmoista teemaa sitten, että vähän dimmaa valoja ja laita kynttilää palamaan jotain hyvää syötävää juotavaa. Tästä tiedä, mitä kehkeytyykään vielä. Ja sitten tuli mieleen, että toihan on vähän niin kuin mä aikaisemmin puhuin lähetyksessä tänään, että mitä sulle edustaa kesälautasella? No se lähti pyttipannusta ja sitten on pottua ja silliä ja voi olla mitä vaan siinä lautasella. Mutta sitten rupesi tulee viestejä, että niin kuin kesäyö, telttayöt, tiedät sä? Ja siihen vielä Put Your Hands Together, rakkauslaulut, niin voiko olla parempaa, mä sanon. Että en mä tiedä. Että onko telttakeppejä? Ei perhana, ne unohtuu.

0: tässä sulle kesäiltaan Uniklubi. Näiden tähtien alla sun seurannas Akseli Ahola. Vielä hetken verran ennen kuin toi Alina ja rakkauslaulu ilta alkaa ja etkojen etkot otetaan Alina kohta studioon. Mutta sitä ennen, hei, uutta musiikkia Ahdilta tullut, ihan superhyvä biisi, Sisko ja se Feli, niin sen soitan sulle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No niin, täältä tulee.
4: Mä tuun

0: Vitsi, toi on makea, kun nykyään heitetään noita jousia. Varmaan ennenkin, mutta jotenkin nykyään tosi monessa biisissä on, siis jouset, noi jousisoittimet mukana, niin on jotenkin mahtipontisen kuulosta. Se oli uutta musiikkia Ahdilta, Sisko ja sen Feli ilmeisesti, Sisko ja sen veli siis. 18.36, Radio Suompopin studion kello, Akseli Ahola täällä, Linda Lampenius, Pete Parkkosen, Liekiheitin, soitan sulle Olli Halosen Suomineito, ja sit napataan se Alina studio.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit?
5: Oh.
4: Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tavalla.

0: kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: on kuumaa.
1: Ja näin, Pete Parkkonen, Linda Lampeenius, Lieki Heiti, Radio Suomen Popilla, Akseli Ahola, Alina Voronkova.
2: Tchaukkis kaikille. Siis tuolla oli niin upea keli, että eihän mä malttanut tulla mut heti, kun mä kuulin, että ei umpe, täällä on sitä Suomen parasta musiikkia, itse pääsee soittamaan rakkausbiisejä tänä iltana, niin sulla, kyllähän mä juoksin saman tien.
1: Sulla on rakkausilta. Mulla jotenkin tulee, miksi mulla tulee se, tiedätkö,
2: ei,
1: niin kuin...
2: Ei, nyt ota se likainen ajatus päästäsi. Ei se ole sellainen rakkausbiisi. Tää voi olla, niinku, sen voi omistaa omalle lapselle, sen voi omistaa kollegalle, ihan puolisolle, siskolle, veljelle, mitä näitä nyt onkaan.
1: Rakkautta on ilmasta,
2: kyllä. Tai sitten se voi olla rakkautta itseään kohtaan tai luontoa kohtaan. Rakkaushan kuuluu kaikille.
1: Rakkaus itseään kohtaan. Rakastakaa. Kosket, mitä se Frank Pappa sanoi aikana? Sä oot niin nuori, et sä muista. Jonnet ei muista.
2: No, kerro
1: sen. Frank Pappa sanoi aina, oli semmoinen talk show, niin se sanoi aina lopussa, että kosketelkaa toisianne.
2: Joo.
1: Miksi mulla tuli tää taas mieleen?
2: Ei ihme, se jäi just sinne aikoihin, että Akseli Ahola 2026.
1: Mä lähden kohta autolla myös takas sinne aikoihin ja sä saat jatkaa täällä. Mut hei, siis mä oon puhunut tänään kesälautasella. Kun sä kuulet sanan kesälautasella, mitä se tarkoittaa sulle?
2: No
1: mitä
2: se on? Että se on sellainen hyönteiskippo, missä on vähän hunajaa ja vettä ja sit se vähän kerää sen kesän siihen, eli kaikki pienet itikat ja muut. Se on mun kesälautanen, hyönteislautanen. Mikä se oli?
1: Kesälautasella hyönteiskippo, mikä kerää kaikki hyönteiset siihen.
2: Mikä tää ja oli?
1: Onko se jotain etikkaa tai mitä siellä
2: en on? En mä tiedä, jotain hunajaa ja vettä.
1: Okay.
2: Onko tälle joku oikea selitys kuitenkin?
1: No en mä tiedä, mutta toi oli väärä. Ja huono. Ja tosi tyhmä. Siis, kun täällä on niin kuin jengi on laittanut

0: tänne, tiedätkö, pyörälenkki, jäätelö, lonkero, festarit, järvivilti, juustonaksut, ystävät. Mulla oli itsellä muurin pohjapannulla avotulella tehty pyttipannu.
1: Siis oota, kysypä uudestaan.
0: Mitä mä kysyin?
1: Mikä tää, niinku, siis mikä on kesälautanen mulla?
0: Okei, otetaan uudestaan. Kumitetaan toi, Alina, nyt toi sun edellinen vastaus.
1: Tää oli joku Ilta-Sanomien klikkiotsikko, että näin saat hyönteiset kiinni. Tässä on kesälautanen.
0: Niin, että kun sä kuulet sanan kesälautasella.
1: Mm-hmm, joo.
0: Niin mitä sulla tulee
1: heti
0: mieleen?
1: Heti ekana tulee mieleen, se on grillin savu nenässä ja tuore tehty maissi ja muut makkarat siinä, niin. Se kuuluu mun kesälautaselle.
0: Tää on paljon parempi. Grillimakkara ja näin. Niin se onkin kiva. Ja sitten täällä tuli, mä vielä vähän romantisoin tuossa sun rakkausiltateemaa, että kesäyö, kesäillat. Tiedätkö, vähän viiniä siihen, ehkä joku teltan pystytys, en minä tiedä.
1: Mikä teltta sieltä nousee, mutta 0403564556 saa laittaa ja nyt niitä biisitoiveita. Jonkunnäköiset pienet perustelut, että miksi just tämä kapple pitää soida, mutta on mä siellä valmistellut jo aika ikiklassikoita niin sanotusti.
0: No niin, ja se ei ole kesälautasella, se on rakkausilta, mutta ei vielä ihan kohta. Kiitos, Alin.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Portti on pois ja vielä koska voin. Tää on juhannusyö.

0: Kake my man, Randelin. Tämä oli Portion Boys juhannusyö, mutta fiittaamassa Kake. Oisitko Alina?
1: Niin.
0: Mikä? Mitä?
1: Ei, kun mä aloin miettimään, että Kake siellä, ihan kaveri Kake siellä vähän kävi fiitillä. Joo, hei Aksu siis, mua jäi nyt mietityttää edelleen se sun tarjotin kesälautanen.
0: Joo.
1: Miten sä niinku muotoilit sen tohon muoto, että kuitenkin jos sulle viestejä laitettu, että niin, kesälautaselta niin löytyy ruokia.
0: Ehkä mä sitten aikaisemmin alustin sitä vähän enemmän, mutta et meillä on himas jotenkin semmoinen, että tiedätkö, kun toinen syö maksalaatikkoa ja se näyttää ihan sit koiran oksennukselta, niin sitten ollaan se, että häh, sulla on kesälautasella. Tiedätkö, kun se on semmoinen, kun siinä on värejä ja koko ruokaympyrä, niin, tiedätkö, kaikki nätisti laitettu niin, ja se on kuin ravintola-annos, niin kesälautasella. Niin sitten pahimmassa tapauksessa niin se on aina se ja sama.
1: No mutta tämän opin tänään tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Kiitos Akseli Ahola ja kiitos sulle myös tästä päivästä.
0: Hei joo, Elina huomenna muuten iltapäivässä. Aha. Ja nyt Alina ja sitten on heinälypsyt ja kaikki asiat. Heippa.
1: Kuullaan kohta. Allu jää tänne.
0: Ai niin.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
13: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
12: Bondora! Nonni, se oli siinä.
13: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
12: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie. Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
20: Tallinna.
19: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
20: Pärnu.
19: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
20: Tarto.
19: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
20: MS Finlandia.
19: Joo, mutta ota se MS pois.
20: Finlandia.
19: Hyvä.
21: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Loop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mukavaa ja helteistä tiistai-iltaa. Täällä on Vorokova Alina hypännyt studioon ja kellokin on 7, joka tarkoittaa sitä, että rakkausbiisejä, niitä soitetaan nyt ihan tonne kello 22 reikä leipä asti. Ja sulla on mahdollisuus, hei, toivoa omaa rakkausbiisiä pienillä perusteluilla. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0403564556. Ja sanotaan näin, että nämä kaksi seuraavaa biisiä, nyt on uutta biisiä. Mirella ja Lauri Haaf, Pidäkkii ja Viivi Aina. Näitä kahta biisiä toivottiin tuolla Suomen Popin Instagram-story-osiossa, jossa on sellainen kysymysboksi, mutta WhatsApp on nyt minun hallussa, joten laitahan viestiä ja nautitaan tästä tiistaista.
0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
3: Isoimmat rakkausbiisit.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Erittäin voimakas ballaadikappale Viiviltä aina Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Rakkauden täyteistä sellaista toivoo sulle Voronkovan Alina. Ja tossahan kuultiinkin kaksi kappaletta, jota toivottiin Suomen Popin Instagram-story-osiossa. Mutta otetaan ensimmäinen WhatsAppista löytyvä toive 0403564556. Niitä saa muuten laittaa edelleen, että mikä rakkausbiisi tänään soitetaan. Ja pienet perustelut. Täältä otetaan tuolta Emmin viesti. Kuuntelen tätä kappaletta aina työmatkalla ja joka kerta tulee mieleen oma puoliso. Arki vie helposti mennessään, mutta tämä biisi muistuttaa siitä, että vieressä on juuri se oikea ihminen. Terveiset ja Hali Mikolle, toivoo Emmi Kuopiosta. Ja kappale on Elimein, mun ihminen.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova. Isoimmat rakkausbiisit.

0: Sä sen, sä oot mun ihminen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Edellisen kappaleen Emmi oli omistanut omalle puolisolle Mikolle. Tämä on taas Samuli Putrelm, olet puolisoni nyt.
4: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Radio Suomen Popilla soitetaan rakkauskappaleita ja vielä kuulijan toiveita otetaan huomioon. Siellä on Elli Mayn kaunis, koskettava Mun ihminen -biisi, joka soi just ennen tätä Samuli Putron Olet puolisoni nyt. Ja kummatkin näistä kappaleista on erittäin sellaisia suosittuja, jos mennään vaikka naimisiin tai on jotkut lapsen kastajaiset tai muut vastaavat. Mikä on sun rakkauskappale, minkä sä haluaisit kuulla tänään tiistai-iltana? Mä soittelen täällä niitä 10 asti. Mun nimi on Alina Voronkova ja erittäin mukava, kun kuuntelet siellä Radio Suomi -poppia. 0403564556. Laitahan mulle viestiä, mutta täällä olisi tulossa muun muassa Robin Pakkaleenin Häitä pidelly ja kaunis, ihana Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Ja vaikka toi Jenni Vartiaisen kappale voi kuulostaa surulliselta, niin siinä se biisin alku, sellainen hoijaa, hoijaa, niin siitä tulee ihan kylmät väreet, joten pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.

0: Market.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kukaan yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: meitä pidelly on tämän kappaleen nimi. Robin Pakkaleenilta ja Tupelta Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Alina täällä kapelimestarina ihan kymppiin asti. Elina oli laittanut biisitoivetta 0403564556 ja rakkausbiisitoiveita saa edelleen sinne laittaa, mutta Ellu kirjoittaa, meidän esikoinen täyttää tänä kesänä vuoden ja jotenkin tämän biisin sanat alkoivat avautua ihan uudella tavalla vanhemmaksi tulon jälkeen. Tuntuu, että sydän kulkee nykyään vähän kodin ulkopuolellakin, kun toinen opettelee maailmaa askel kerrallaan. Tämä kappale pysäyttää joka kerta hetkeksi muistamaan, miten suuri lahja läheiset ihmiset ovat. Lämpimät terveiset sinne studioon. Ja biisihän on Juha Tapion Puoliksi sun. Tässä myös Viivi fiittaamassa.
1: Kaikki

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.
3: Elinan toivebiisi. Kuultiin juuri, joka oli Juha Tapion Puoliksi sun. Tämä taas on Jenni Vartiaista. Suru on kunnia vieras. Erittäin voimaannuttava ja kaunis kappale tähän tiistai-iltaan.

0: Vuosi oli 2013, kun Jenni Vartiainen julkaisi tämän Suru on kunniavieras -kappaleen. Kuulit sen Radio Suomen Popin tiistai-illasta. Alina Voronkova täällä. Kymppi asti sulle seuraa pitämässä. Ja musiikista olisi tulossa Beemiä sekä Halo Helsinkiä. Lisäksi otetaan Veeran toivebiisi. Siellä on pientä tarinaa siitä, kun tehtiin muuttoa yhteen kumppanin kanssa. Ja rahat oli pikkasen finiitto.
1: Kohta tulossa.
2: Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: K-Auto. Miten voi...
10: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
19: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
19: Eläköön!
0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
16: Hei, erittäin mukavaa tiistaita. Karikoira lähti soimaan, lähe munkaa. Vartin sisällä soitan sulle Haloo Helsinkiä, Olavi Uusivirtaa sekä Kaija Koota kohta soitossa. Nautit tästä kesäisestä jammailubiisistä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kiva, kun oot siellä kuuntelemassa ja viettämässä tiistai-iltaa. BMI:n syntymäpäivät, jonka jälkeen otetaan seuraava biisitoive.

Tiistai-iltaa kuuntelet Radio Suomi Popilla rakkauden täyteistä Alinan kanssa. Bemin syntymäpäivät se kuultiin äsken ja otetaan meidän seuraava biisitoive, joka Veera on laittanut tänne Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556. Moikka Veera täällä Vantaalta. Toivoisin Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta. Muutettiin puolison kanssa loppukeväästä ensimmäiseen yhteiseen kotiin ja samaan aikaan tämä biisi soi melkein joka paikassa. Muuton keskellä oli laatikoita, hankintalistoja ja vähän stressiäkin, mutta aina kun laitettiin tämä soimaan autossa tai uudessa kodissa, tuli sellainen olo, että kyllä kaikki järjestyy ja kaikki on ihan ok. Siksi tästä on tullut meille erityinen kappale. Kiitos ja mukavaa lähetystä. Kiitos paljon Veera ja ehdottomasti Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta nyt soitossa.

0: paljon rakkautta.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ai että, kohta olisi Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia, mutta tää on Halo Helsinki.

0: viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Olavi Uusivirta hemmotteli meitä uudella Camouflage-albumilla tuossa loppukeväästä. Ja tää on biisi Rakastan teitä kaikkia.

0: Kyllä mä väitän, että rakastan teitä kaikkia. Olavi Uusivirran kappale soi myös Pride-päivänä, koska herralla oli silloin tuolla Allaspoolilla live-keikka ulkosalla ja Olavi Uusivirta päivitti omaan Instagramiin 3 päivää sitten, että Happy Pride, juhlimme monen kirjavaa ja kaiken voittavaa rakkautta helteisellä altaalla. 8:lta soi Puss. Olavi Uusivirta, meidän rakkauden lähetti myös tiistai-iltana Radio Suomi Popilla. Ja Olavihan kävi mun ja Tuuli Mattilan juttusilla tuossa kesäkuun alussa ja tehtiin Suomi Pop Showta yhdessä. Koko ton koosteen pääset kuulemaan Suplasta ja mieshän keikkailee nyt erittäin tiiviiseen tahtiin koko heinäkuun ajan. Live Nation nettisivuilta pääset näkemään kaikki noi keikkapäivät, mutta 5. päivä heinäkuuta Olavi Uusivirta on muun muassa Ruisrockissa ja heti seuraavana päivänä Pälkäneellä aitoon kirkastujaisjuhlaan osallistumassa. Hei, hetken päästä musiikkia Kaija Koolta, Hullut päivät sekä Yöyhtyeeltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik-klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik-klik-klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik-klik-klik-klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik-klik-klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
17: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
17: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
2: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
19: Ai joku laitti.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Mottupit. Motonet.
22: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Veikkaus.

0: ajankohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ihanaa rakkauden täyteestä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Alina sulle toivottaa. Ja mähän oon täällä kapellimestarina ihan tonne kymppiin asti, joten jos vasta virittäydyt siellä radion äärelle, niin meillä on hyvin aikaa. Kaija K. Hullut päivät. Se kohta soitossa sekä Elli Noora ja Samuli Putron osuma. Otetaan sen jälkeen rakkausteemainen biisitoive, joka tulee Kaisalta. Ja sullakin on mahdollisuus toivoa tälle illalle rakkausteemalla biisejä 0403564556. Laita viestiä ja pienet perustelut, että miksi just se biisi.
0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
3: Isoimmat rakkausbiisit.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Osuuma-kappale Elinoralta ja Samuli Putrolta tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilta. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ihan tuonne kymppiin asti 0403564556. Tännehän on tullut biisi toiveita rakkausteemalla. Ei hätää, jos en ehdi soittaa just sun kappaletta, koska aika on rajallista, mutta hyvä uutinen on se, että koko heinäkuun ajan meillä on nämä teemaillat ja mä otan näitä viestejä itselle talteen, joten ensi tiistaina mahdollisesti sunkin tarina sitten soi täällä Radio Suomi Popin taajuuksilla ja biisi siihen liittyen. Mutta otetaan seuraavana Kaisan toive. Kaisa kirjoittaa, että toivoisin yön tanssin kanssain enkelien. Tämä biisi on kulkenut mukana elämäni tärkeissä hetkissä. Isä soitti sitä usein kotona ja silloin en vielä oikein ymmärtänyt sen sanoja. Nyt vuosien jälkeen kappale on saanut ihan uuden merkityksen, kun kaipaan hetken rauhaa tai haluan muistella häntä hyvällä mielellä. Laitan tämän soimaan. Vaikka aihe on haikea, tästä tulee ennen kaikkea lämmin ja lohdullinen olo. Olisi ihanaa kuulla tämä tänään. Kiitos ihanasta ohjelmasta. Oi, ihanasti kirjoitettu Kaisa ja ehdottomasti laitan yötä soimaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kaisan toivebiisi oli toi Yön hän tanssi kanssa enkeleiden. Mutta jatketaan me Radio Suomen Popilla vähän tuoreemmalla musiikilla. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tuossa alkukesästä, kun MM-leijonat juhli omia kultajuhlia ja Arttu Viskari oli siellä esiintynyt, niin oli tää kova Suomi-Finland perkele. Erittäin karismaattinen Arttu Viskari ja miehen tuotantoa kannattaa tänä kesänä mennä ihan keikoillekin kuuntelemaan, koska siinä lavaesiintymissä siinä on jotain taikaa. Arttu Viskari esiintyy huomenna Tuusulassa 1. päivä heinäkuuta Krapin pajan puistokonsertissa, mutta meikäläinen odottaa eniten Suomipop-festareita, jotka on tuossa reilun viikon päästä. Ja Arttu Viskari on siellä esiintymässä sekä Oulussa että sitten Jyväskylässä. Torstaina on toi Oulun keikka ja sitten perjantaina Jyväskylässä Suomipop-festareilla. Toivon mukaan sinäkin oot siellä juhlimassa. Jatketaan tätä iltaa Viivin aamun kuiskaus, jonka jälkeen kuumaa yhtyeen tuoreimpia kappaleita tuun vielä himaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffa.
5: Auto. Miten voi?
6: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: supermarket.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Onko sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
15: Nimenomaan, se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi.
2: Otetaan hetken päästä Meerin biisitoive tähän tiistaihin, joka on omistettu omalle veljelle, mutta ennen sitä uutta biisiä Kuumaa yhtyeeltä. Tuun vielä himaan.

Uutta biisiä kuumaa yhtyeeltä tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla. 0403564556. Meeri oli kirjoittanut mulle biisi toiveen. Rakas veljeni on lähdössä vaihtoon kesän lopulla ja olen tästä haikealla mielellä. Meidän perheen kaikki juhlapäivät ajoittuu loppuvuoteen, joten tuntuu pahalta edes ajatella, ettei hän ole juhlissa mukana. Voitko soittaa PMMP:n pikkuveli? Omistan sen Alex.

Meeri, vaikka se sun veli lähteekin hetkeksi pois, niin ei hätää. Kyllä niitä vuosia vielä tulee ja kyllä pitää kokemuksia käydä ulkomailla hakemassa. Mutta ehdottomasti laitan soimaan PMMP:n Pikkuveli. Tämän jälkeen Westerinen yhtyeineen Tuo on kolme.

0: Vuon 3 yhtyeen uusimpia kappaleita Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ja hetken päästä portion pois ja klamydiaa, mutta myös otetaan koppia tonne aamun heinälypsyyn. Kuka on Eetu Stunttimies? Siitä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen.

0: Etulataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota Off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Vuosi oli 2016, kun tämä kappale, eli Pyyntö, ilmestyi yhtyeeltä Klamydia. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Oikein mukavaa tiistai-iltaa, Alina täällä sitä sun kanssa viettämässä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, sekä Olli Halosen Suomen kesä. Sen soitan seuraavana. Jos et ole huomannut, niin nythän tuolla Suomi Popin aamuissa on heinälypsy aina 7-11. Mia Haataja, eli meidän Millu, on sitä juontamassa, ja sitten Millulla on aina vaihtuva host-vieras. Tämän viikon aikana siellä on Shirley Karvinen, ja lisäksi heillä on myös stunttimies Eetu siellä aina linjoilla. Ja jos meet nyt katsomaan Suomen Popin Instagram-storit, niin sä voit bongata, kun Eetulla oli tänään missio löytää Helsingistä mahdollisimman viileä paikka näin hellepäivänä. Ja mies seikkaili tässä, kun koitan katsoa, niin Kallion kirkosta oltiin tehty lähetystä, sit oltiin jossain maanalaisessa parkkihallissa, jossa oltiin autopesulla. Allaspuulilla, uusi nimi. Ja vastauksen, missä oli Helsingin viilein paikka, niin löydät sitten joko katsomalla Instagram-storeista tai kuuntelemalla Suplasta heinälypsyn uusinnan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Shirleyn lisäksi Millun juontoparina tulee olemaan myös Christopher Strandberg sekä Janni Hussi. Mutta tämä on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist, saanko mä tilata?
8: Et saa, nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Erittäin mukavaa ja kesäistä tiistai-iltaa täältä Suomi Popilta. Alina täällä ei vielä tunnin ajan sulle seuraa pitämässä ja soittamassa Suomen parasta monipuolisinta kotimaista musiikkia. Siellä olisi kuule Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu miehen yksi tunnetuimpia biisejä seuraavana soitossa sekä apulantaa koneeseen kadonnut. Kurkataan sitten, että ketäs kaikkia muita esiintyjiä on tuolla Suomen Pop-festareilla. Nehän on sitten viikon päästä, joten kipin kapiin hommaamaan lippuja, jos ei oo vielä.
14: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
17: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Ei tarvi kuule enää kovin montaa yötä odotella, nimittäin Suomi Pop-festarit, nehän on sitten viikon päästä 9-11. Ja itse on Jyväskylässä lauantaina ihan juontohommissa siellä lavalla ja muuten tekemässä radiota, joten tuu nykäseen hihasta. Siellähän kuullaan Jyväskylän pääesiintyjänä lauantaina Apulanta. Tää on koneessa.

0: On se kova apulanta koneeseen kadonnut Radio Suomen Popilla. Ja voiko sä uskoa, että siihen on enää reilu viikko, kun Suomen Pop-festarit starttaa sekä Jyväskylässä että tuolla Oulussa. 9-11 päivä. Mun mielestä noin just täydellisiä, että sulla on se sunnuntai-aikaa vielä vähän ottaa happea ennen kuin alkaa uusi viikko. Mä tuossa kerroinkin, että apulanta tulee esiintymään Suomen Popilla ja Jyväskylässähän päästään näkemään muun muassa myös Eppunormaaleja, Nylon Beatti, Anssi Kela, Arttu Viskari, Benjamini, Egotrippi ja sitten tuolla Oulussa. Siellähän on aika lailla samat tyypit, mutta ehkä vähän vaihtelevuutta. Samat eput on siellä, Halo Helsinki, Nylon Beat, Arttu, Bes. Jos sulla ei ole vielä lippuja, niin ehdottomasti käy kotiuttamassa, koska niitä festareita et halua missata. Ja kuuntelemalla Radio Suomen Popia sulla on tämän viikon aikana mahdollisuus myös voittaa liput itselle kuulemalla suorasta lähetyksestä sellaisen dojoing, sellainen kongi ääni. Niin kun kuulet kongin, niin soita suoraan lähetykseen ja se kuka pääsee linjoilta läpi voittaa itsellensä liput. Seuraavana musiikissa uutta Minttua, Maailma on mun, jonka jälkeen Antti Tuisku keinutaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja

0: Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Säpinäbiisit, nehän kuuluu myös rakkausteemaan. Tää on yksi niistä. Antti Tuiskulta vuodelta 2015.

0: Legenda Antti Tuiskua keinutaan Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Ville Kalle tässä myös fiittaamassa. Ja tää on kyllä sellainen kesäbiisi, jos voisi itse jonkun suosituksen heittää. Mutta tän illan kesäsuositut biisit tulee Shirley Karviselta. Hän on tällä hetkellä Heinälypsyn tiimissä Mia Haatajan kanssa siellä juontoparina tämän viikon ajan. Kello 7-11 mimmit aina heräilee sun kanssa, joten huomennakin radio päälle, jos ei vielä ollut. Mutta kurkataas kohta, että mitä siellä oikein keskusteltiin, muun muassa MM-futiksesta ja siitä, jos se oma puoliso aina katsoo sitä urheilua, niin miten sen voi kääntää silleen omaksi voitoksi? Niin palataan siihen kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
24: Reilu puoli tuntia sitten Mari laittoi viestiä, että Alisa Syrjän sydän on rikki, sopisi tähän iltaan ja minähän soitan.

0: tippunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kohta kurkataan aamun eli heinälypsyn tapahtumia, mitä siellä Shirley ja Mia oli tänään jutellut MM-futiksesta, mutta ennen sitä Beemin tivolit. Hei.

0: Radio Suomi Popin tiistai-illassa BM Tivolit. Oikein kiva, kun oot siellä kuulolla. Alina täällä sulle seuraa pitämässä kymppiä asti. Heinälypsy on meidän Suomi Popin aamuohjelma, jossa Mia Haataja aina vaihtelevan juontokollegan kanssa heräilee sun kanssa aamuisin 7-11. Ja tänään siellä oli Shirley Karvinen Mian kanssa ja juteltiin MM-futiksesta ja siitä, että jos se futis ei kiinnosta, niin miten sen tilanteen voi kääntää itselle voitoksi?
1: Se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämäni tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hittoa.
2: Maskuliinista energiaa.
1: Niin, ja sitten mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niin kuin ik, että hyi hitto. Että tätäkö tämä niinku on, että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan ja katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo. Mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
2: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kuin niin. Tiedät, sä lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilupyörimää.
1: Ja tikkarisuu.
2: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yönkin pois.
1: Ei se tajua, herran jumala. Mäkin mä rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sitten tykkään. Mä voin tiedät, sä rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
2: Näinpä,
1: tai jotain verkkokauppaa selata siellä. Ja parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin tältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea siinä samalla.
2: Ja ei varmasti huomaa, jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
1: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autonkin alle ja soronoo.
0: Eli mitä, voiko miehen oikeasti hypnotisoida vaan laittamalla urheilu hänelle pyörimään ja sitten vaan sopia kaikki talon askareet silleen, että mies on vaan kuittaamassa, että juu, kyllä ja etiäpäin. En tiedä, pitää kokeilla. Hei, jatketaan Suomen Popin illassa. Hienoa uutta musiikkia, jota tarjoilee meille Ani kappaleella Tuhlaaja poika. Tässä on Sara B. fiittaamassa.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: perinteistä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Huukotaulut soi siinä. Täällä Alina sun kanssa ja kohta päästäänkin kuulemaan vähän Eppuja, Eppu Normaalia, Robin Pakkaleen ja lisäksi myös Shirley Karvisen kesäbiisi suositus. Ja siellä on eräs räppäri kyseessä, johon kaikki naiset oli kuulemma joskus rakastuneita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, suus uuteen kotiin.
0: Valitse kotisi lepoa,

0: Loop. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Mitä mainiota tiistai-iltaa. Täällä Alina sun seurana. Eppu Normaalin vuonna 85 se pärähti soimaan. Toivottavasti oot viihtynyt siellä tämän rakkauden täyteisen tiistain parissa Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kaisa oli toivonut tälle illalle vielä Robin Pakkaleenin tuotantoa, koska siitä tulee aina mieleen Oma rakas. En tiedä mikä siinä Robinissa viehättää, mutta Kaisa, tää on sulle. Kappaleen nimi on Tuut, Tuut, Tuut. Ole hyvä.

0: Tuut. Robin Packaleen biisi omistettu Kaisalle, joka toivoo kappaleen vielä kuuluvan. Tai oikeastaan Robin Packaleenin tuotantoa ylipäätänsä, niin mä päädyin tollaiseen vähän uudempaa alkuvuodesta toi Tuut ilmesty. Kuuntelet Radio Suomi Poppia ja Alina täällä sun seurana. Meillä olisi seuraavana täällä Shirley Karvisen eli Heinälypsy vierailevan juontajatähden kesäbiisi valinta. Ja sen verran sanon, että nyt on kyseessä suomalainen räppäri tai kaksikin räppäriä ja yhteen niistä kuulemma koko Suomen naiset oli aikoinaan rakastuneita. Niin kuullaan mikä biisi kyseessä, mutta ennen sitä Nelli Matulan uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Uusi ikuisuus. Nelli Matulan kaunis kappale Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina täällä vielä ei hetken aikaa teikäläisen kanssa, kun kello lähestyy 10. Mutta se olisi kuulee kesäbiisi suositus meiltä juontajilta. Ja nyt heinälypsy, kun aina heräilee sun kanssa heti 7:11. Sitä hostaa Mia Haataja, eli meidän Millu. Ja tämän viikon aikana Millun host vierailevana tähtenä on Shirley Karvinen. Ja Shirleyn kesäbiisi suositus tulisi tässä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen, no, sun, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mutta mulla ei ole kärryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
3: No vähän silleen laidasta laitaa, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50-listalla on. Että mä kyllä on niinku kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvää.
2: Ei kun nimenomaan ovat mm-hmm. niin taitavia tekemään. Mikä Niinpä. On sun tämmönen The-kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
3: The-kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä, niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
2: Okei, Cheek, Lord Est tässä messissä myöskin mm-hmm. kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
3: Eikö koko Suomi rakastu?
2: Rakastu. Tyhmä kysymys.

0: No kyllähän tämä on ultimaattinen kesäbiisi. Shirley Karvisen valinta tälle tiistaille. Cheek, jossa Lord Est viittaamassa kaikki hyvin. Ja näihin sävelmiin haluan toivottaa sulle mukavaa illan jatkoa tai oikein hyvää yötä, mikä siellä onkaan tilanne. Huomenna me kuullaan jälleen kerran kello 19-22 ja huomenna onkin teemana bilebiisit, mitä saa sitten toivoa. Täällä jatkuu edelleen Suomen parasta musiikkia, joten jos kaipaat sitä, niin jäähän kuulolle. Kuullaan jälleen. Moi moi!
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: No.

0: koskaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus. Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: K-Auto, miten voi...
13: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonkun.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
16: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
15: Bondora! Nonni, se oli siinä.
16: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
15: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteri lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.

0: suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää haluu mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa.

0: mutta että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
1: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamalla uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket on ne

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
16: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
20: Karhu!
21: Jore, leiki. Kuollutta.
22: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
21: Se yrittää viedä sun tölkin.
23: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
24: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kappas 3 putkeen.
26: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
25: Ai koska
26: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
25: Premium! Niin mikä se on?
26: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
27: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolt. Ysi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin,
6: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Voit mulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku.

0: Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta.
13: Mm?
12: Eli nelivetoko.
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Vellytä.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile, my

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pohjoisena maku.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, super duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Miten Tuukka, siis te olitte eilen pelaa golfia katsoista Suomen peliä, niin ootteko te sitten körötellyt myöhään pelin jälkeen kotiin vai
3: ei,
2: miten?
3: Ei. Tänään kuule startattiin. 3.50 soi kello.
2: Ai ku okay. Kiva.
4: Ei kun siitä olikin eilen meillä puhetta, kun mä vähän, siis ei millään pahalla Tuukka, toivottavasti nyt loukkaannut tästä.
3: Mä loukkaannut mistään.
4: Se on kyllä totta, mutta siis...
3: Aika rumasti saat sanoa, että mä loukkaan.
4: No näin, no se niin. On näin. Niin tota... Sillä lailla sun tuntien ja itsekin tiedät itse se näin, niin mä vaan mietin siinä, että on kova kuvio sillä lailla toi, että se on pitkä päivä takana ja sit pitää herätä niin. Vielä poikkeuksellisen aikaisin ja saada itsensä Aha, sä oot jotenkin tunkannut nyt itsesi tähän lähtökuntoon, siis joo, niin. joo.
3: Niin, mitä sanoa, niin. Se lausun loppuu.
4: Niin, tota, oli iloinen yllätys, että olit täällä. Hyvissä ajoin.
3: Nyt mä vähän loukkaannut kyllä tästä, tämmöisestä asenteesta joo. Mua kohtaan.
4: Niin se on näin. Mitä sä
3: ajattelit, että mä en niin kykene niin mihin mä en... Niin
2: no kun me kelattiin, että jos sä vedät ihan tillin tallia niin. Eilen, niin sit me ei tiedä, että miten sä ilmestyt tänne.
3: En mä käytä kato enää yhtään mitään viinaksia. En ole käyttänyt vuosikausiinkaan.
4: Okei.
3: No, eikä se ollut, no milloin viimeksi?
2: No perjantaina.
3: Perjantaina?
2: Perit punkkulasi ykkösellä alas.
3: Joo, no se oli tullut ruokajuoma.
2: Okei.
4: On.
3: No mutta ei käytä myöskään mitään päihteitä, ei käytä toi meidän J. Perälä, mutta niin siihen nähden niin kaveri saa kyllä aika itsensä jotenkin niin kuin hyvinkin sekavaa mielentilaa. Niin kuin. Eikä tämä ollut siis, tämä on ihan tuttu kaava, mutta kyllä se aina jaksaa naurattaa, miten niin kuin kaveri saa lietsottua itsensä niin kuin jotenkin niin höyryseen tilaan. No. Et siellä matsissa muun muassa, hän oli jatkuvasti siellä screenillä tanssimassa. Mutta hän muun muassa veti niin kuin juiset, eli otti sen kaulaliinan ja sitoi sen tuohon otsalle.
4: Yes.
3: Ja sitten hän sitä...
4: Se sopii tuonne firmakekkereihin.
3: Ilman muuta. Ja sitten hän sitä, hänelle jäi jotenkin päälle niin kuin tämä cha-cha-cha, tämä kädenheilutustanssi.
4: Joo.
3: Niin hän muun muassa niin kuin kesken pelin, siellä on peli käynnissä, niin hän yhtäkkiä vaan pomppaa pystyyn ja alkaa heiluttaa sitten kättä siinä niin kuin ihan niin kuin taukoamatta.
4: Okei. Okay. Istut sä hänen vieressä?
3: Istun ihan
4: ai,
3: siinä
4: saatana.
3: Vieressä. Ai saatana. Mä joudun siinä, että anteeksi kaikki, Juuse on vähän kaljoissa.
4: Niin.
3: Mutta sitten hänellä oli tämmöinen levy jäänyt päälle. Mä suosittelen katsoa, taisi Juha laittaa tuonne storya aika paljon videoita, niin kattokaapa siellä, mitä siellä on eilen illalla, niin Juhalle jäi tämmöinen levy pyörimään, että niin hän kovasti siinä ilmoitteli, että Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
2: Sillä on nyt viikon pyörinyt toi levy päällä.
3: Joo, hän on kuulemma sen Petterille kertonut, hän on sen Juhalle kertonut ja hän voi sen vielä kertoa. Hän voi sanoa sen hitaasti ja hän voi sanoa sen nopeasti, mutta ilmeisesti Guggenheimiin ei nyt sitten kuitenkaan ole tulossa valtion rahaa.
4: Okei.
3: Että jos mä voin laittaa teille äänien kanssa tässä, kenelle ei ole Instaa, niin mennään tässä.
4: Eli Juha Perälän storit,
3: niin tässä me ollaan nyt 23.43, niin Juha kertoo tässä juttu. Mä oon tuolla veskissä, niin Juha kertoo.
5: Eikö mä menen nukkuun, niin mä haluan sanoa selväksi vielä, kun yhden kerran, kun mä tulin tänne Tampereen, mä sanoin sen sulle hitaasti, ja mä sanoin nopeasti Guggenheimiin, siihen ei ole tulossa valtion rahaa.
6: Niin just.
5: Niin kuin mä en jaksaisi.
4: Ai sen huutaa sulle siis sinne vessaan tätä asiaa.
2: Joo. Koko ajan.
5: Niin.
3: Sitten seuraava, 23.46, valot on sammutettu jo, mutta juttuun tulee.
5: Tuukka.
6: No mitä?
5: Niin, ei, ihan oikeasti, nyt valot on jo sammutettu, niin edelleen se pätee silti. Mä en oikeasti...
6: Joo, mä tiedän.
5: Niin. Mä en aio antaa Guggenheimiin valtion rahaa.
6: Sulle ei tarvitse sitä antaa.
5: Niin, ei, mutta kun mä oon nyt tämän sanonut, tässä sulle hitaasti, mä oon sanonut niin kuin nopeasti.
6: Jep.
5: Niin, ja se päätös edelleen pitää.
6: Se on hyvä.
5: Guggenheimiin ei ole tulossa valtioraha.
6: Pidä niin, siitä kiinni.
5: Niin, voiko nyt nukkua?
6: Nyt saa nukkua.
5: Kiitos.
6: Pidä siitä kiinni.
2: Mennään vähän herätystä joku 4 tuntia.
5: Mä en jaksaisi tätä koko yötä käsitellä.
6: Ei, uskomaan.
5: Niin, no niin.
3: Ja sitten, tää oli mun lempi. Tämän jälkeen ollaan oltu niinku puoli tuntia hiljaa. Ja mä olin ihan varma, että hän on nukahtanut jo. Niin, 0006, niin.
7: Sanoin mä siitä Guggenheimista.
3: Ja sitten 4.08 tänä aamuna.
7: Tilannehan meillä on nyt Tuukka semmonen, että ei ole tulossa valtion rahaa edelleenkään. Joo, ei, kanta ei ole muuttunut missään tapauksessa mihinkään. Guggenheimiin niin ei ole tulossa valtion rahaa.
4: Se on jäänyt kyllä. Se on kyllä Juhalla
3: jäänyt toi. On jäänyt pyörittää. Ja siinä vaiheessa sitten, kun hän sitten toi levy niinku saatiin pois päältä, että hän nukahti. Eli sen jälkeen, kun oli niinku loppunut tämä, että ei, sitä fyrkkaa ei ole tosissaan siihen niin. Guggenheimiin, ei ole tulossa.
4: Ei hitaasti eikä nopeasti joo. Sanomalla, jes.
3: Siinä 2-3 minuuttia on hiljasta ja mä huokan siinä helpotin, no nyt saa tuukkakin unta sitten, kun ei tarvitse tähän vastailla koko ajan. Niin. Sitten alkaa sen päiväinen kuorsaus. Siis sen päiväinen kuorsaus, että oikeasti alta pois. Tiedättekö, se oli ihan karse. Se oli, ja ootteko, en tiedä, ootteko se ollut semmoisessa tilanteessa, mutta kun se alkoi se rytinä siinä vieressä, niin oli ihan pakko, ihan heti kärkeä, niin jyskästä silleen mukaan vahingossa. Ja aika kova ääne sille, että se loppuu välittömästi, koska se oli ihan hirveetä. Siis se oli todella fyysistä.
4: Okay.
2: No mä olin seurannut tätä toimintaa Instagramista ja tossa, kun mä heräsin, niin mä laitoin 5.18 Juha Perralle viesti, että siis oliko niin, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa, niin hän vastasi mullekin myös.
5: Mä oon sanonut sen hitaasti
2: business.
5: Ja nopeasti on sanonut vasta. Ja edelleen pitää kiinni siitä, että Guggenheimiin siihen ei ole tulossa valtion rahaa. Mä en jaksa niin sunkaan kanssa vääntää tästä. Meillä on Guggenheimiin, mä voin sanoa se Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa. Se on ihan, siitä mä en jaksa nyt enää vääntää.
4: Äänikin eli mennyt kaverilla, no kai, kun sä huutanut.
2: Se ei ole päivään ollut sekuntiakaan hiljaa, koska se, sit kun se nukkuukin, niin se kuorsaa.
4: Nyt on semmoinen ikävä tilanne tässä näin, että siis me ollaan tosissaan lähdössä tuossa, kun on toi helatorstai tulos tällä viikolla, niin mehän ollaan lähdössä Tuukan kanssa golfreissuun, missä on mukana myöskin tuo yksi.
3: Niin on.
4: Tuo ja, yksi ja, Juha,
3: ja,
4: Juha
3: mä, ja mä tiedän jo Juuso, mikä on sen reissun anthemi.
4: Aha, tiedätkö.
2: Miksi te otatte sen mukaan?
4: Kyllä mä sanon näin, että te, jotka keskiviikkona olette lähdössä tuohon johonkin tuohon noin niin kuin Suomenlahdelle purjehtimaan, niin käykää noukkimassa. Siellä on J. Perälä meinaa lentänyt paatista ulos puolivälin paikkeilla, jos tää jatkuu.
2: Siellä on pelastusliiveä, mutta tätä ääntä seuraamalla löydätte. No. Löydätte hänet sieltä.
4: Ja on niin vanha juttu vielä.
2: Niin on.
4: Ja nyt on pinnassa. No. Kiitos tästä.
3: Säälikää mua siis. Mä vaan sanon, nyt on aika tiukassa tää. Joo. Se on aika
4: tiukassa.
3: Ei vitsi,
4: tiedätkö mitä? No. Mä laitoin nyt tuon meidän huoneen sillä, että sä oot perällä kaaton reissun. Samassa sitten boksissa.
3: No ei, mutta on. Servuska Haidis ja Rapido ja Saibu.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, otetaan pari vielä. Mä jätän tästä nyt, täällä oli useampi tämmönen, missä on sitten yliluonnollista jotain, että ilmestynyt uneen tai joku media on nähnyt.
2: Joo, se on ihan hyvä. Oliko yhtään semmoisia niin kuin leffoista tuttuja, että joku olisi verellään kirjoittanut nimikirjaimet seinään tyyppisiä?
1: Ei, mutta tässä seuraavassa on vähän jotain vastaavaa.
2: No?
1: Nimittäin. Tässä näin. 33-vuotias uusisääntäläinen Nadine Haag löytyy joulukuussa 2009 kotinsa kylpyhuoneesta steikkinä. Ja sitten tämä julistettiin itse murhaksi. Hänen toinen ranteensa oli vielitty auki, asunnosta löytyi sitten tämän naisen käsialalla kirjoitettu itsemurhaviesti. Sydneyssä Australiassa asuneen Haagin perhe ei kuitenkaan suostunut uskomaan itsemurhaan. Tämä nainen oli keskellä huoltajuuskiistaa entisen ja väkivaltaiseksi tiedetyn poikaystävänsä Nastore Guitsonin kanssa, ja hän oli juuri tehnyt suunnitelmia tyttärensä ja muun perheen kanssa joulunvietosta. Ja tämä poikaystävän väkivaltainen historia ei ollut ainoa perhettä epäilyttänyt seikka. Ensinnäkin tämä viilto tämän naisen ranteessa oli lähes luuhun asti, mikä on itsemurhatapauksissa harvinaisen syvä haava. Ja lisäksi rikospaikkatutkijat löysivät tämmöisen pilleripurki, joka näytti, kun sieltä olisi otettu reilu annos ennen tätä ranteen viiltämistä. Mutta tämän Haagin elimistöstä ei sitten löytynyt mitään jäämiä lääkkeestä.
2: Niin just.
1: Perhe palkkasi yksityisetsivä, joka sai puhelutiedosta selville, että tämä Guisson, tämä poikaystävä, oli alun perin valehdellut olipaikkansa murhapäivänä. Ja perheelle selvisi myös, että erässä keskustelussa poliisin kanssa, niin että itsemurhaviestin lisäksi oli löytynyt toinenkin tämän naisen kirjoittama lappu. Ja tämä toinen lappu oli puoliksi taitettu, repäisty paperinpala, jossa poliisin mukaan oli vain epämääräistä raaputusta. Mutta sitten kun poliisi Haagin perheen vaatimuksesta otti tämän paperin uudestaan esille, niin kaikki sitten huoneessa olijat hämmästyivät. Et sen sijaan, että siinä olisi ollut jotain epämääräistä raaputusta, niin siinä luki "He did it". Eli hän teki sen.
2: Oliko se sitten, että no hei, nyt meillä on mukana tämä suurennuslasi, niin katsotaan, no perhana, siihen tässähän lukee. Se on. Niin kuin mitä siellä tapahtuu?
1: Ja vuosi on kuitenkin ollut siis 2009, että ei edes niin kauan aikaa sitten.
2: Alkaa tämmöiseen CSI-hin ja muuhun, niin vähän usko tässä meikäläisellä, mikä on tullut loistavien fiktiivisten sarjojen kautta, niin alkaa niin kuin, missä on se kuuluisa spermalampu?
1: Kaksi vuotta myöhemmin nuo kolme sanaa "he did it" löytyivät raaputettuna samaisen kylpyhuoneen seinästä. Karmaiseva löydön tekevät asunnon uudet vuokralaiset.
2: Aha.
1: Vuonna 2013 kuolemansyytutkija pyörsi tämän Haagin perheen ja yksityisetsivän keräämien tietojen perusteella alkuperäisen lausuntonsa ja asettui poliisin kanssa sitten vastakkain. Kyseessä ei hänen mielestä ollut itsemurha. Lausuman jälkeen Haagin kuoleman tutkiminen avattiin uudelleen, mutta ei ole olemassa mitään todisteita, jotka osoittaisivat aukottomasti tämän poikaystävän olleen tyttärensä äidin asunnossa murhan aikoihin.
2: No niinpä tietenkin.
1: Mutta
2: toi oli just tota kamaa, mitä tässä perään kuulut. Eli tapahtuu oikeasti.
1: Kyllä. Sitten viimeinen, toukokuussa 2015 Etelä-Afrikka

0: ranskalainen 23V-opettaja Sebisile Happiness Kosa lähti maisema-ajelulle poikaystävänsä kanssa ja Happiness loppui sitten aika lailla sit siihen. Poikaystävän nimi oli Siama Mekala Odva Nobunchan. Päämääränä Nobunchamalla oli syrjäinen hiljainen hiekkatie, jolta takaisin ei tullut sitten kuin hän itse. Nobunchama isti tätä Sebisille Happiness-kotsaa moralla 20 kertaa bensat päälle ja sytytti tulee. Siitä on kyllä Happiness ihan siis todella kaukana tuolta reissulta. Ei naurata, Juuso.
1: Ei yhtään. Jatkuuko tämä?
0: Joo. Mies lähti murhapaikalta varmana siitä, että häntä ei ikinä osattaisi epäillä. Tuskin ruumistakaan löydettäisiin ja hänellä oli jopa alibi valmiiksi mietittynä. Nobunchan ei voinut tietää, että maatessaan henki hieverissä ja puukotettuna ja tulessa, niin Kotsa Happiness oli jättänyt vihjeen murhaajansa henkilöllisyydestä. Hän oli viimeisillä voimillaan pystynyt piirtämään hiekkaa Nobunchaman puhelinnumeron 3 ensimmäistä numeroa 071. No, nämä numerot ja surmanpaikan lähestyötä löydetty bensiinipurkki, jossa oli Nobunchaman sormenjälkiä, johtivat miehen pidätykseen ja hänet tuomittiin sitten 2017 niin elinkautiseen vankeuteen tyttöystävänsä murhasta.
2: Syystäkin.
0: Mutta siis pienellä on lähtenyt, että 07, että se on sama niin kuin tässä, sä vetäisit muuta lakin pois ja mä laitan tuon plus 358, niin pakko olla Juuso.
2: Niin, totta tossa, kun sitten taas näissä, että he did it ja kaikki, niin sitten ei ole mennyt yhtään niin kuin samalla tavalla, kun ei pystytä aukottomasti. Missä tämä oli etelä?
0: Afrikassa.
2: No joo, se voi olla, että siellä sitten oikeuslaitos vähän toimii eri tavalla.
0: Mutkistaa suoristaa
2: niin,
0: mutkia.
2: Niin, se voi olla jossain kohtaa hyvä ja jossain kohtaa huono, kun sitten taas länsimaissa, niin usein se on niin, että syytön kunnes todistetaan ja sitten muuten kunnolla todistetaankin, että se pitää olla täysin aukottomat, niin kuin nämä. Mutta tossa noin ihan vaan, että jos sulla on kännykkä taskussa, niin sinä... Onko sulla ollut kännykkä? On, no niin. Sinä vaikka.
0: Niin.
2: Sinne niin, niin. Elenkautisille. Saadaan kyllä joku asia pois päiväjärjestelmään.
0: Mutta tässä oli tosissaan myöskin niin kuin ne sormenjäljet siinä bensiinipurkissa.
2: Mm. Oliko tarinalla onnellinen loppu? En tiedä.
1: No ei tavallaan kyllä kauhean onnellinen. Tai mä en niin kuin, en mä tuota lapselle iltasaduksi lukisi.
2: Ei.
1: Niin kuin sellainen onnellinen loppu. En löydä tästä.
2: Ei löydy siitä.
1: Ei löydy.
2: Mutta tota...
1: Sormenjäljet löytyi.
2: Sormenjäljet löytyi, joo. Ja on se tota... Eli tämäkin taas leffoista tuttu tämmöinen, että joku niin kun siinä sitten viimeisillä voimillaan tai miten ikinä tahansa, pystyy niin kun omaa kuolemaansa selvittämään, niin se siis pitää paikkansa. Tämä kyllä lista sen nyt sitten todisti meille.
0: Kyllä.
2: Huikeeta. Huikeeta settiä. Kiitos Tuukka listasta.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt sitten hittituote käsitellään seuraavaksi. Mun mielestä yllättävä hittituote. Ja täytyy täällä olla myös Helsingin Sanomien mielestä yllättävä hittituote, kun he on tästä tehneet jutun. Mitä veikkaatte, että minkä, nyt mä vähän rajaan teille, minkä tämmöisen pihapelin...
2: Melkköhän se on.
1: Pihapelin myynti on noussut, siis myynti on noussut 470, ja sieltä se tulee oikea vastaus kyllä. Miettikää, Tokmannilla tämmöisen 4 pelaajan krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut yli 470% viimeisen noin 6 viikon aikana, ja Helsingin Sanomat kertoo, että Tokmannin myymälöissä niin huhti-toukokuussa niin piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut verrattuna viime vuoteen. Ja sitten tässä jutussa spekuloidaan siitä, että no mistä tämä nyt voisi johtua. Ja yksi niin kuin mikä nostetaan esille, on taloustilanne. Siis ylipäätään se, että kesäohjelmaa siellä kun mietitään, niin ei välttämättä nyt näissä taloussynkissä vesissä niin paljon ulkomaanreissuja ja muuta lähdetäkään tekemään, vaan sitten ollaan kotona ja mökeillä ja sinne sitten haetaan niin kuin jotain viihdykettä. Kroketti on kyllä, täytyy sanoa, että...
2: Hei, mä nyt laitan teille pallon.
1: Krokettipallo.
2: Niin.
1: Siinähän on pallo.
2: Krokettihan jees. Kroketti, petankki, mölkky, laittakaa siitä top 3 järjestykseen. Ei selityksiä, vaan ihan vain järjestykseen. Mun mielestä... Ja Ilkka, go.
3: Kroketti, petankki, mölkky.
1: Mulla on taas mölkky ykkösenä, sitten petankki kakkosena, ihan hyvin samanlaiset lajit periaatteessa, tai hyvin samahenkisesti. Ja kroketti mua alkoi kiinnostaa, kun siitä mainittiin, mutta mä laitan sen tässä vaiheessa kolmosessa, koska mä muistan kroketin vaan jotenkin, että ne portit, mitkä siinä on, niin ne on siinä setissä, ne on aina vähän vääntyneitä. Sitten ne puumailat, millä lyödään sitä kroketti, tämmöisessä mökkiversiossa varsinkin, niin niistä on aina niin kuin puolet on lohjennut niistä mailoista, kun siihen on toi otettu liian kovaa.
2: Ja ne on vääntynyt, ne portit
1: niin,
2: on aivan vääntyneitä.
1: Just näin, ja niitä ei taho saisi.
2: Koira on syönyt ne pallot.
1: Ja sit kun ne jää ne portit sinne, niin sit kun sä myöhemmin meet sinne pihalle käyskin, niin sä kompastut niihin sinne jääneisiin portteihin.
3: Sitten illalla, kun menee kuselle.
1: Niin, nimenomaan. Sitten, että perr, mikä tai yöllä. Tässä oli? No,
2: mä laitan kyllä petankin kärkeen. Se on mun ihan ykkössuosikki näistä. Se on musta hauska. Me ollaan jätkien kanssa sitä pelattu useinkin.
1: Mut mun mielestä mökkiversio petankista nimenomaan on esimerkiksi mölkky, koska petankin mulle tulee mieleen ranskalaiset herrat, jotka heittelee sitä kaupungin keskustaa rakennut tämmöisellä hiekkatatamilla. Mutta onko vielä jotain semmoisia, mä menisin teiltä kysyä, että niinku tämmöistä mökkipelisuosikkia, koska...
2: Joku laittoi tänne Skubbe. On Skubbe. Paras pihapeli, mutta mä en edes tiedä, mikä on Skubbe.
1: En mäkään. Lähteekö teillä tikaheitto, koska mulle se on vähän semmoinen, että mä kyllä, niin kuin, ja, kyllä mä, jos mä näen mökille tikkataulun, niin kyllä mä sen käyn jossain kohtaa nakkaamassa muutaman kierroksen, niin mä huomaan, että ei tää jotenkin.
2: Skubbe on vissiin Gub, tää pihapeli. Tää onkin oudon näköinen, mä oon tämmöstä on nähnytkään. Tässä on tämmösiä, niin kuin, selitä itse.
1: Onko tästä tämmöisiä puupalikoita vai?
2: Tuossa no sen verran mölkky... mäkin osin.
1: Ei, mutta tuossa on noita, onko tuossa mölkkypeli tuossa vieressä?
3: Kasataanko nuo jotenkin?
1: Tehdäänkö sitten joku torni sitten vai? Joku tämmöinen palikkapeli se nyt joka tapauksessa on. Mutta mulle toi mölkky on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen suosikki. Noista se on tarpeeksi yksinkertainen, sitä voi lastenkikkaa kivasti pelata.
3: Ja sitten on hyvä, koska lasten. Siihen tarvii vain yhden käden.
1: Niin.
3: Niin toisessa voi olla vaikka joku viileä juoma.
1: Toi on muuten monessa pihapelissä, mökkipelissä tärkeää. Tikkahan on myös hyvä, koska siinäkin voi pitää koko ajan juomaa kädessä. Kroketissa joutuu ottaa välillä halutessaan kahdella
3: kädellä
1: mailasta.
3: Kroketissa muuten kanssa ne mailat on haljennut, mutta sitten on myös niitä mailoja, joista irtoaa se lapa.
2: Joo, niin meillä ei ole se liimaa pettänyt, totta, meillä on semmoisia.
3: Sitten aina on tyhjä arpa, että joku saa sen mailla.
2: Mutta dartsihan on siis... Niin kuin nostanut kyllä suositaan nyt hurjasti, koska dartsin kattominen telkkarista on, ja siitä on tullut tämmöinen trendi, että kaikki haluaa lähteä sitä
1: trendi.
2: Kattomaan.
1: Se on vähän trendilaji, mutta joo. Se ei ole mun mielestä mökki, dartsi menee jo yli, että kyllä se on mökkitikka sitten, mikä niin, se on, että se ei ole niin kuin myöskään tämmöinen niin kuin mökkilaji. Mutta semmoinen...
2: Meillä on mökki, niin kuin mölkky, petankki, taitaa olla justiinsa tämä...
1: Rikkinäinen krokettisetti.
2: Rikkinäinen kroketti, tai sitten se on himassa, mutta sitten on myös koronapöytä.
1: Mutta sehän on hei. Sehän on ihan jees.
2: Se on ihan hauska.
1: Pitää olla sisäpeli myös mökillä, kun vettä sataa kuitenkin puolet kesästä.
2: Niin, mutta se on meillä siellä niin kuin, se on vähän niin kuin silleen terassilla.
1: Ai
2: sitä harrastetaan ulkona.
1: No, mutta se toimii vielä, koska sitten taas mökeillä jotkuthan on laittanut esimerkiksi pingispöytiä pihalle, ja sehän on ihan
2: se
1: viimeinen.
2: Se ihan vielä sen, niin se on niin kevyt se pallo.
1: Siis jopa mökkisulkapallo just on se. Niin kuin, se on mua ärsyttää se aina, että kun jengillä on ulkona, ja mäkin on joskus, ollaan hairauduttu ja otettu sulkapallosetti sitten siitä teboililta mukaan, ja tota, no toki ne mailat nyt on mitä on, eikä sekään siinä haittaa, mutta se tuuli vaan tekee siitä siis sietämätön.
3: Hei, siis semmoinen huoltsikan sulkapallosetti on kyllä klassikko kanssa. Niin tuulisessa säässä aletaan sitten pelaa sitä. Jos siinä on verkko mukana, niin se verkko hajoaa heti. Ja sitten kun alkaa vähän jotakin pelaajaa suututtaa ja joku lyö sillä mailalla vähän kovempaa sitä sulkaa, niin se menee läpi siitä.
1: Joo, kyllä,
3: siitä,
1: toi efekti.
3: Sitä ei ole erityisen hyvin jännitetty.
1: Juuri näin. Toi on niin kuin, että huoltoaseman reissulla mökille mennessä, niin siellä ostetaan muurikkalettuun jauhoja, sitten ostetaan mökkisulkapalosetti lapsille ja sitten otetaan luultavasti korin verran olutta. Niin hei, siinä se on. Ehkä pari makkarapakettia siihen päälle.
2: Tämä on hyvä boltsi heittää nyt kuulijoille, että mitä on näitä hyviä mökkipelejä. Kub, mistä puhuttiin, se on kyykkä pienoiskoossa. Aa. Mikä se oli kyyken idea?
1: Siis se on tuttu nimi ja peli, mutta en mä nyt muista, miten en sitä pelataan. En mä muista sitä. No, mutta...
2: Salkopallo.
3: Onks, siinä on semmoinen, yllätys, salko. Onko se pallo kiinni siinä semmoisella narulla?
1: Eikö se ole, ja sitten sitä pitää lyödä jotenkin, se pyörii ympäri siinä.
3: Joo, vähän kuin semmoinen pinjaatta.
2: Sitten ne laittoi, Kirsi laittoi, että mölkky golf, googlatkaa. Ja mä googlasin ja löysin Turun Sanomien jutun täältä. Haluatteko kuulla, mikä on mölkky golf? Marko Mäenpää kavereinen on 14 vuotta sitten pelannut mölkkyä ja miettinyt, että mitä muuta palikoilla voisi tehdä, ja näin on syntynyt mölkkygolf.
1: Okei. Okay. No mitä siinä sitten tehdään?
2: Tässä on niin paljon kuvia, että mä päästän sääntöihin. No niin, täältä tulee. Mölkkygolf on herrasmiesten ja sivistyneiden naisten laji, mutta siihen kuuluvat kokkapuheet, hän myöntää. Aha. Tässä on kokkapuheetilla.
1: Olisiko se semmoista, vähän semmoista niinku psyykkaamista?
3: Eikö se ole?
1: Joo.
2: Koska pelaajan on heittäessään kosketettava jollakin ruumin osallaan oman kapulan paikkaa, nähdä lajissa akrobaattisia venytyksiä. Heittotyyli on vapaa, kunhan se tapahtuu vauhtia ottamatta.
1: Mä stoppaan sut jo nyt tohon, että tää menee ihan liian kikkailuksi mun mielestä. Ei kuulosta hauskalta mun mielestä. On liian vaikea. Älkää menkö hyvää mölkkyä nyt muuttamaan tuommoista.
2: Tässä ei ole näitä sääntöjä tässä jutussa.
1: No ei kai.
2: Tässä, täällä. No niin, pelaaja pyrkii kapulansa heittämällä kaatamaan pelikentälle asetellut reikäkapulat numerojärjestyksessä, kunnes on edennyt maalikapulalle. Sen ensimmäisenä kaatanut pelaaja voittaa pelin.
3: En ymmärtänyt mitä.
1: Ei, ja siis miten tämä liittyy golfiin?
2: Pelivääreinä käytetään klassista mölkistä tuttuja kapuloita, jotka mölkkygolfissa jakautuvat maalikapulaan sekä heittyä reikäkapuloja. Mitä?
3: En ymmärtänyt mitä.
1: Sori vaan keksiä, mutta ihan liian vaikea.
3: Ylipäätään semmoinen peli, mitä aletaan mökillä pelaa niin, että jonkun pitää ensin lukea niitä sääntöjä tuskastuttavan kauan, niin ei se käy.
1: Se täytyy, hyvä mökkipeli on semmoinen, että kaikki niinku heti tavallaan muistaa säännöt.
3: Tikan heitto.
1: Se on hyvä, ja just se perusmölkky on aika hyvä.
2: Okei, tätä, siis jos mä käsitän oikein nyt näistä kuvista, mitkä on kyllä todella hyviä, niin olisiko tämä silleen, että sinne on tehty joku rata näistä mölkkynumeropalikoista, ja sit sun pitää niinku aina siitä, missä sä kaadat sen edellisen, niin jatkaa sitten eteenpäin.
1: Niin siitä tulee tämä golf-homma siinä.
2: Niin älä duumaa nyt heti
1: kättelyssä. En mä duumaa siellä, on se siltikin. Ei toi ole hauska. Siis toi ei ole hauska peli.
3: Riippuu myös aika paljon mökkitontista, että mitä siellä voi pelata.
1: Niin.
3: Tuommoinen joku rinnetontti, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon.
2: Miten tikun juuri, kuinka uppoaa?
3: Minne?
2: Ei pelinä.
3: Ai pelinä?
1: No, ei, tikun juuri, ei mitään hajuta. Kyllä on niinku,
2: et sä nyt sen näet tikun juuri.
1: Suomalaiset mökkipelit on muuten, tässä tulee, siis niitä yhdistää yksi asia, ne on kaikki aika kämäsiä.
3: Niin tiedätkö? On, mutta siis mikä on ihanaa, että jossain vaiheessa elämää ja kesää ihmisellä on niin paljon aikaa, että pitää väkisin keksiä jotain tekemistä.
1: Kyllä, tikusta asiaa. Niin todellakin. Tässä tapauksessa nyt tikun juuresta sitten.
2: Joo, en mäkään. Ei kertonut Google.
1: Okay,
2: sauna
1: no niin.
2: Klonkkua täällä.
1: No niinpä no, tietenkin. No.
2: Se mennä saunaan ja sitten joku menee lauteen ja työntelee sormeen perissä.
3: No niin, sehän oli. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: He ovat semmos mitään uutta.
3: Perhana, mitä se on? Teet, onko meidän nuori mies edelleen? Mikä se on? Onko sulla jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
4: Mitä sä oot? Onko se tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
2: Ei, näyttääks mun ihan hyvältä?
4: Se näyttää hyvältä nimittäin, niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
2: Kiitos.
4: Sulla on tämmönen ihan kuitenkin renosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
2: No ei sun pitäisikään oikeesti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... nyt on, ootappa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
4: 13?
2: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
4: Vuoden saaga?
2: Kyllä.
4: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tää liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se... Niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa, että ei tule semmoinen, että oho, herranjestas, nyt on tehty jotain operaatioita. Kyllä. Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonirinnat.
2: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
4: Noi on tosi luonnolliset ja noi on just semmoista, kun jengillä lähtee niin överiksi se helposti, että sitten se jotenkin se nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niin kuin toiminnallisia.
2: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niin kuin niin, semmoinen, että käteen se, menee ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
4: Just näin.
2: Et niin mun mielestä aika
4: että niin kuin arki rullaa kuitenkin niiden kanssa sillä tavalla, että sulla on hyvä olla sun kehossasi.
2: Ei vaan sä arvasit oikeasti.
4: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
2: Hammasremontti on nyt done and dusted.
4: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
2: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
4: Onko tyhjä olo?
2: No on vähän ja sitten on vähän katkera ja pettynyt. Aha. Myöskin, koska arvappa mitä.
4: No.
2: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parikin kertaa. Mut sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa?
4: Se oli toi Mariko, se nyt oli
2: Ellu.
4: Taas. Elluko se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää laskuvarilla.
2: Ari on ottanut kuvat. Kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja ja se on Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tiedätkö mitä? Viimeiset kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
4: Eli se ihan...
2: Parandologian tutkimus tai hoitokäytö. Okei, no, mutta ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö mikä harmitti?
4: No.
2: Siellä oli täysin uusi äijä viemässä projektin loppuun.
4: Ai
2: kaveri,
4: joo.
2: Ketä mä en ole nähnyt ikinä.
4: Toi niin
2: hän
4: on
2: sai
4: väärin.
2: Hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
4: Toi
2: hän sai laittaa
4: väärin.
2: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
4: Joo.
2: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärät. Se tuntui, että mä petin siinä. Ja sehän ei ollut mun päätös.
4: Ei
2: mut tietenkään. Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
4: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
2: Ei,
4: hän on vaan tullut
2: näin.
4: Ja kattonut työvuorolistasta, että ahalla,
2: niin.
4: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä
2: ei,
4: mukana, mitä tuossa matkavara on ollut.
2: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
4: Ton takia

0: pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen, se ei ole mahdollista, siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaanhan oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
1: Niin.
0: Että siellä Imatralla silloin, kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa. Ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä menet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin. Niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
1: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko Ellu vaihtanut työpaikkaa, tämä miten se. Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
0: Peliä
1: silloin
0: kävää
1: meidän
0: toi
1: juttu kesken täysin.
0: Siis nyt tulee
1: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakeli
0: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
1: Niin, hän
0: koska teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen, hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
1: Joo.
0: No kai te jouluna näette kuitenkin
1: totta
0: porukka.
1: Totta kai me jouluna jäädään ja lähdetään kimpassa, niin käydään. Me Arin kanssa sovittiin, mennään katsomaan pari IFK:n peliä.
0: No niin, hyvä.
1: Kausi alkaa.
0: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä. Mutta onnittelut, Tuukka, projektin päätteessä.
1: Kaksi aitoa oikeaa tekohammasta suussa ja ne ei sieltä enää nyt vai.
0: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan niin sillä, että tarkkana pitää olla sen.
1: Joo, ne antoi muuta, se kaveri antoi mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikko, mutta muistolaatikko se on semmoinen aika iso siis laatikko, joo, missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai meet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. Niin on pienessä laatikossa.
0: Kyllä mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että me käydään jossain uunikampelassa raassa tuossa välissä ja sitten tuuttaan taas hampaat kourassa sieltä. Nonni, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen salaatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarha.

0: Salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Oulussa on käynnissä asuntomessut. Ne on 17. päivä tätä kuuta asti käynnissä. Ja Helsingin Sanomissa on ollut juttua siellä, että 10 asiaa, jotka jokaisessa trendikkässä suomalaiskodissa pitäisi nyt niin kuin olla. Mm-hmm. Mitä sieltä löytyy paljon. On tämmöistä rimoitusta ja rimapintaa.
2: Edelleen saunassa, siis.
1: Saunassa erittäin leveät lauteet, tuollaiset niin kuin ekstra leveät. Ja marmori tekee paluuta.
3: Ai joo.
2: Sehän on huono materiaali, niin kuin tommosen, niin kuin sehän ottaa osumaa ja siihen, mun mielestä marmorissa siihen jää helposti, jos mä oon oikein käsittänyt. Niin kuin että tietysti lapsiperheessä marmori voi olla uhka. Näin mä oon käsittänyt.
3: Oo.
1: Mikä se on se sivupöytä? Miksi sitä sanotaan? Mä en nyt saa päähän, niin se usein se. Ei, mikä on tuukan siinä listalla, minkä se haluaa sen keittiöön?
2: Saa, siis saareke.
1: Saareke, just joo. Näin. Eikö semmosia?

0: ollut. Ja sitten täällä on kaikkea muuta tämmöisiä lattiamateriaaleja ja näin. Ja sitten täällä on yksi semmoinen, mitä mä Juusolle silloin, kun he rakentivat tuota kotia, ja Juusolle silleen, että pitäisikö meillä laittaa makuuhuoneeseen semmoinen. Mä olisin, että on ihan hirveä, tulee viikinglaivasimulaattori, ja sitten kun siihen kaatuu jotain. Siis mä ammuin sen ihan täysin alla silloin, silleen, että huonoin idea ikinä. Ja nyt mä alkanut syttyä sille itse. Eli makuuhuoneeseen koko lattiamatto.
1: Ai jaa.
0: Siis se mukavuus tässä on just vedottu siihen.
1: Onko koko lattiamatto nyt muotia?
0: On, kato, kun se on, niin kuin silleen, se on niin mukava heti aamusta, kun sä heräät talvelkin. Vaikka sulla on lattialämmitys, niin se tuntuu silti aina, voi tuntua vähän innoittavalta. Niin sit sä lasket ne varpaat siihen, kato, pehmeälle koko lattiamatolle. Ja sit se tuo muutenkin siihen huoneeseen semmoista lämmintä akustiikkaa.
2: Se on just toi, mä kuvailisin omaa makuuhuonetta, se on lämpimän akustiikka-tyyssiä. Mutta täytyy sen verran sanoa nyt tässä muutaman vuoden.
0: Onko tätä romantisoitu
2: muutaman vuoden kokemuksella, niin kyllä se, sehän ei mitään, nehän kerää siis ilmasta tavallaan niin kuin nappaa pölyä ja muuta. Mm. Ei ne ole, ja sitten kun ne ei ole semmoisia, monelle tulee koko lattiamatosta mieleen just jotain Ruotsin laivaa tai sitten semmoista tosi karvasta, niin nehän on aika semmoisia lyhytkarvasia voi olla niin kuin meilläkin on. Mutta siinä on semmoinen asia, että kun se on siellä yhdessä huoneessa meillä se koko lattiamatto, niin aika usein joutuu toimimaan tämmöisenä koko lattiamatto poliisina. Mm. Että esimerkiksi kun mä näen olohuoneen sohvalta, että aha, pieni mestari on ulkona ilman kenkiä, nyt se menee tuolla nurmikolla, nyt se juoksee tuolla ojassa, nyt se tulee sisälle, nyt se on jostain käsittämättä syystä suuntaamassa meidän makuuhuoneen läpi tästä näin ratkomaan jotain asioita, niin siinä kohtaa aina stop, stop, stop, ei sinne, ei missään nimessä, koska kyllä mä pelkään, että jos siihen jotain todellakin niin kuin semmoista oikein pahaa tahraa tulee,
1: se on,
2: niin onko
1: se on
2: operaatio.
1: Sitten en tiedä muuten, miten tuommoiset niinku lemmikkieläimet, kissat, koirat ja koko lattiamatto.
0: Nyt tämä kriittisyys laitetaan muualle ja se on vaan ajatuksena nyt ihana. Ja
1: se on ihana. Toinen vaihtoehto on myös, että nukkuu villasukat jalassa ja sitten kun nousee sängystä, niin jalat on suunnilleen. Ihanan pehmeä.
0: Tämä on tämmöinen Vantaalla ja Martinlaakson budjettivaihtoehto. Kiitos Ilkka, ihan loistava.
1: Toin tällaisen ajatuksen.
0: Ja tästä tuli mulle siis mieleen se, kun täällä on ihan niin tämmöisiä makuuhuoneita ja kaikki ihan sairaan kaunista, niin sitten mulle tuli mieleen siis vesisängyt, jotka oli aikoinaan iso hitti. Ja siitä mulle tuli mieleen se, että miten se on ollut edes niin kuin laillista laittaa jonnekin kerrostaloasuntoihin, siis vesisänkyyn. Se vesimäärähän on ollut siis infernaalinen. Mulla oli mun enon kotona, niillä oli Lahdessa oli tämmöinen vesisänky, ja se oli mun mielestä niin kuin siistein ikinä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja siis siinä oli maailman ihanin istuja, ja sitä oli jotenkin ihan niin kuin silittelin sitä sieltä niiden lakanoiden alta, kun se tuntui semmoiselta hassulta. Niin sitä oli ihan, kun mä leikin siis, että se on delfiini, mitä mä siis. Niin, niin mä olin silleen maailman kateellisin siitä. Sitten mä rupesin vinkuttaa tätä, että mä haluan vesisänkyä. Tietysti osaatte varmaan arvata, mikä on memmojen masan vastaus ollut 100%.
2: Jatkokysymys. Oliko tämä delfi, leikit sitä, että sä vähän niin kuin ratsastit
0: sille? No mä leikin, että hei, Flipper ja Jessica Alba oli silloin iso juttu. Niin. Ja totta kai ne tuli mun niin kuin päivittäiseen mielikuvitusmaailmaan, niin mä leikin, että
1: se vesisänky oli kova juttu.
0: Mä olin niin kateellinen siitä.
1: Mä saan tuosta kanssa kiinni, että jos sait kyläpaikassa skidinä, kun käytiin ja siellä oli se vesisänky, niin sitä oli pakko päästä testaamaan. Ja jos mä nyt oikein käsittänyt, voi olla, että mä vedän luvun hatusta, mutta et jossain vaiheessa oli niin kova muoti, että tyyli joka kolmas Suomessa myyty parisänky oli vesisänky.
0: Oho, apua, missä on niitä hautausmaa?
2: Se voinut olla. Mulla oli kans kummitalilla ja kummisedällä ja se onkin jännä, miten kun eihän lapsia oikeasti kiinnosta mitkään sisustukselliset ratkaisut, mutta on tommosia juttuja, mitä kun itsellä ei ollut ja jollain vaikka kaverin perheellä oli, niin se oli semmoinen, että vitsi kun meilläkin olisi. Mulla tuli mieleen, että tämä vesisänky oli yksi just, että se oli hieno, kun se löytyi sieltä.
0: Se oli ihan mieletön.
2: Ja sitten toinen, mitä mä oon lapsena muistan, että musta oli aina hienoa, kun pääsi jollekin kaverille, jolla oli kaksi kerroksia koti, eli siellä oli rappuset, koska me asuttiin tämmöisessä yksitasoisessa, niin sitten ne rappuset oli niin hieno juttu.
1: Ai niin, totta. Ja sitten kun te olette vielä asunut tuolla vähän syrjemmällä, vaikka Jämsä tavallaan on kaiken ajattelun keskus, niin kuitenkin siellä on varmaan sellaisia tontteja enemmän, missä ollaan yhdessä tasossa.
2: Niin, ja se on, siinä on monikin käytännöllisiä. Meillä on tällä hetkellä yhdessä tasossa, kun aikuisena on saanut miettiä, että mikä siinä on tavallaan. Siinä on hyvät puolensa myös.
1: Siinä on ihan älyttömän paljon hyvin puolia.
2: Yes, että jos pystyy vaan niin kuin leveämmin rakentamaan, niin sitten monestihan niin kuin kahta kerrosta tehdään ihan sen takia, että täytyy rakentaa ylöspäin. Mutta mä kadehdin rappusia, ja mä kadehdin silloin jopa, kun mä asuttiin Imatralla omakotitalossa, niin mä muistan, kun joillain koulukavereilla, kun ne meni kotiin kerrostaloihin, niin se ajatus siitä ja jotenkin se, että kun ne asu siellä ylhäällä, niin se oli semmoinen, että vitsi kun olisi kiva asua tuolla, että jossain viidennes kerroksessa.
1: Sitten skidinä voi just tuntuu semmoista aika arkisetkin jutut uskomattomia. Esimerkiksi mä muistan sellaisen, että kun jolla kaverilla oli himassa sauna. Mm. Meillä ei ollut taloyhtiön sauna
2: niin,
1: siis.
2: Niin,
1: että voitteko te mennä saunaan minä vaan päivänä?
0: Joo, ihan milloin vaan. Ihan käsittämätöntä. Muistan mun kamulla Minnalla, tässä ollaan jostain ala-asteelta oltu, niin heillä oli omakotitalo. Ja mä en edes tiennyt, mikä se on, mutta niillä oli semmoinen niin kuin lautasa.

0: antenni pihalla. Eli heillä oli kaikki maailman TV-kanavat, minkä mä oon nyt ymmärtänyt siis jälkeenpäin, että se liittyi siihen. Niin niillä oli se Kanal Plus. Muistatteko te, kun
1: laitettiin? Muistan, se nimenomaan luki Kanal Plus.
0: Siinä luki mustalla isolla Kanal Plus. Hirveän kokoinen laitos siinä heidän niin kuin, kuistilla. Ja mä en ymmärtänyt, että mikä se on, mutta mä olin se, että toi näyttää arvokkaalta. Että nämä pääsee niin kuin avaruuteen. Että semmoinen, eikö se ole lautasantenni se termi?
2: On.
0: Niin se oli mulle silleen. Ja niillä samassa perheessä oli myös fondypata. Niin oli niin kuin silleen, niiden perhe oli ihan sairas.
1: Kyllähän lautasantennihan oli jonkinnäköinen 90-luvulla niin kuin varakkuuden merkki.
2: Niin onhan se semmoinen statussymboli, että vaikka joku voisi ajatella, että on aika helvetin ruma, mutta kuitenkin se näkyy kaikille koiran kusettajille, jotka siinä pyörii ympäristössä, että
0: rahaa on.
2: Meillähän on mahdollisuus laittaa tällaiseen hassutukseen tai tämmöiseen viihteeseen.
1: Ja olisi ehkä lapsena toi lautasantenni myös, mä oon ollut sen verran, kun mä oon niitä bongaillut, niin mä oon kyllä tajunnut, mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoitti sen, että vitsi, tuolla näkyy paljon kaikkia ohjelmia, että koska siihen aikaan sitten kuitenkin se oli vähän rajallista, vaikka lastenohjelmat, ja sittenhän sä pääsit lautasantennin kautta, jos olit kaverille, jolla oli tämmöinen, niin siellä on avautu aivan uusi maailma. Et se on varmaan ollut niitä hetkiä, kun lapsihan aina katsoo isänsä sillä lailla monesti niin kuin pienenä, että toi on tämä sankarihahmo, tai niin kuin tämä on se supermies siinä. Niin kyllä mä muistan, että sit just siellä Imatrallakin, kun joillain oli sit jollain kavereilla, niin niillä oli isät hommannut nämä Kanal Plussat sinne, ja sit mä tuun omaan kotiin kiesikuja kutoseen, ja mä katson sitä mun isäni talon kattoa, jossa on se kämänen, se semmoinen antenni, semmoinen se on kuivausteline siellä, mutta just, okei, ei toi kaveri ei ole voittamaton. Toi kaveri, joka tän on kodiksi ostanut, niin hän ei ole voittamaton. Toisin kuin Kanal Plus-mies. Tommi Niskä.
2: Tommi Niskä siellä vaan katsoo elokuvia ja urheilua. Kaikki hilaa. Formulaa.
0: Siellä telkkarissa oli Mika Häkkinen ja oikeesti.
1: Ai. Tommi isä teki varmasti isoja asioita vielä sen jälkeen. Niin. Ellei jäänyt siihen telkkarin ääreen sitten vaan dokaa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mutta mä mietin, että jinksaaks mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sitten sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Että jinksaaks mä sen jollain tavalla.
2: En mä usko. En sitten siis kyllähän mähän
1: vielä
2: nyt,
1: lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aiot? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkkuja.
1: Lopeta.
2: Sun pitää tukea mua tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euron kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu. Niin larpaan
1: nippa,
2: nyt.
1: Nippa nappa larpannut. Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta tota.
2: Nippa nappa larpannut.
1: Mutta eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan se.
2: On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Niin, joo. Ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Onko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä riittääkö se tuo tomaatti ja ehkä kurkkuu, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee. Mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katsoa Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Ei se ollut Bauhaus, mutta joku tuommoinen, katso sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kanssa.
2: Eikä mun tarvii niitä somea laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu?
2: No siihen on.
1: Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tuohon?
2: No ei, siihen nyt.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole nyt, ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppää mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostat tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan.
1: Just.
2: Joo.
1: Just.
2: Onhan se ihmiset talojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikon apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tulossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: DIY-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti.
2: Älä,
1: aamulypsyn
2: et vittuille mulle. Lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma
1: kiitos,
2: tässä.
1: Kiitos soitostanne. Kiitos. Säästä. Pahoittelut autoklinikalle tästä, koska teette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu Mäkilähde saamaan muuten tomaattia Tiina istutuksista sitten, kun mä teen semmoisen oikein herkullisen. Teen. Istutan ja sitten nautin. Niin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tuloilla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös. Autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökuntaa minun puolella.
1: Varmasti.
2: On. Jutellaanko vielä tästä?
1: Joo.
2: Inhottavaa,
1: kun...
2: Ihan tuo, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Halo? Miksi? Täh? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta paraa ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
2: Löysäpyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä.

0: Nä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee, mutta totta
1: no
0: kai
1: se ei kai se nyt vielä tarkoita, kun tuolla on noin kylmät kelit, mutta ei, tätä kohti me ollaan
0: niin,
1: menossa.
0: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, hei, tehdään
1: sillä,
0: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä. Vannon kautta kiveä ja kannan.
1: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
0: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi muuten siihen. Se on ihan varma juttu.
1: Miksi?
0: Mä teen susta oikein semmoisen.
1: Ihan oikeasti. Aina oikein kun te teette tomaatti. Jotain ihan dorkaa tuukankaan, niin, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän ja puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjäätte.
0: No,
1: asiat, joihin
0: materiaali
1: te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin tää soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
0: asioita. Ei kun ihan oikein, mä oon ihan sun on puolella. Sä oot diutiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuone ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä. Ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
1: mä
0: näin?
1: Mä oon saanut paljon
0: oikein
1: kotoa kannatusta.
0: Joo.
1: Tälle.
0: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
1: Jutellut.
0: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei, otetaanko
1: miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa? toi on, ettekään ne mua vastaan nytte.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
2: Ai vai joo.
1: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
3: toimii internet.
1: Toimii varmasti täällä internet. Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
3: Ei Tuukan maha ei kestä.
1: Tämä show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
2: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
1: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
2: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen. Suostu maksaa kylmällä käteisellä.
1: No kun mä en tiedä edes, miten se toimii, kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan

0: varainhankinnasta, eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäsi tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan. Siis siellä on tarjolla jotain siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
1: Kummalle lapselle tämä on?
0: Pienelle mestarille, kato. Okay.
2: Mutta siis anteeksi. Maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä jonnekin appi?
0: Tuukka näpyttää. Mä huomaan, että sulle ei mikään ei liiku.
1: Koska laitan pojalle terveiset.
2: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juuso Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona jotain jauhettu täällä. Jotain liipalaapa. Sunnuntai 20.08 tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin. Sano ei kukaan ikinä. Tuukka, ja näin. Älä jeesustele.
1: Älä kuuntele tätä selittelyä.
2: Ei, kun mä nyt
0: hei,
2: sanotaan,
0: isoäidin suklaakeksit on parhaat.
1: Kuunnelkaa. Oliko isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuveljen parastoffa?
0: Aika kiva.
1: Niin. Liian selvä. Niin, pääsee poikareissu.
2: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloinkin mä sanoin, että mulla on WhatsApp kaapattu.
0: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois
2: paljon
0: alta.
2: Paljon on Tuukka maksaa?
0: Tuukka osti satasella, niin kuin kunnon maksa, mies tekee.
2: Noin maksaa varmaan
1: 75 100. euroa, niin pääsee poikareissuun.
2: No ei tämä laittanut.
1: Laitoi.
2: Ei juma. On, hänellä on iso sydän.
0: No se on,
2: ja mun pitää
0: Tuukka on itse ollut tuossa tilanteessa, hän on myös urheiluseuralleen kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen, se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukka
1: Ritokas. Sulla on väärä kohde yleisö nyt tässä.
2: Tämä on kyllä
1: on niin nuuka. Ei, niin nuuka
2: ei se on siitäkin.
1: Tuukka. Eikä välttämättä halua niin pojalle tarjota.
0: Ei lasten reissua. Liikunta, eikä lasten liikunta ole merkityksellistä.
1: Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnille on lähetetty, niin sä tiedät, totta, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
2: Ollut jo pitkä aikaa.
1: Ja just näin, niin se on ai.
2: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
1: Tuukka, kun sä tiedät Juuso, missä teidän lasten joulukortti.
0: Siellä ne on jääkaapin ovessa.
2: Siinä on silmien korkealla.
1: Aina kun mä herään aamuun, toi on sairasta. Jääkaapin takeen vettä, niin on siinä.
0: Toi on ihanaa.
2: Eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa jutuissa.
0: En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin... Tämä, ja siis mä nyt totta kai, mun täytyy arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viippuu.
2: On WhatsAppia kaapattu.
0: Mä sanoin, yksi riittää.
1: Ja mikä se oli se selitys? Nyt mä kuuntelen.
0: Onko tämä todella Tiina se tilanne, että sä et voi tilata mun pojan jalkapallon joukkuetta tukemaan niin yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tämä maailma on mennyt?
2: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se enää mitään muuta kuin se, että tulee tuommoinen joku linkki WhatsAppiin ja sitten mä siirrän sinne rahaa. Tästä puuttuu kaikki se lämpö.
1: Teet tilauksen. Ja siihen tulee ilmoitus, että suhu otetaan yhteyttä. Joo. Et sä siirrä rahaa vielä.
2: No mut sit sä siirrät mobiilepeille, mä vannon. Tästä puuttuu se kaikki lämpö nykyään.
1: Mitä väliä sillä on, kun ne lapset pääsee reellä, ei kun anna olla.
0: Ostan nyt sydämetön, ne keksit.
1: Sydämetön, julma.
2: Ihan ostetaan. No niin. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin kuin ihan sama, miten paljon me tästä keskustellaan.
1: Vähän näyttää siitä, että pystyt.
2: Jos mä, ja mun pitää vielä tässä nokittaa se Tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
0: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
2: Okei, pikkuveljen
0: niin...
2: toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
1: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
2: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään
1: niin toi
2: vaiheessa.
1: On sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, yes, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
2: En 200 missä nimessä.
1: Ihan hirveetä.
0: Mä oon tehnyt saman jaastelun joskus.
2: Jennan juusto, valkosipuli, näkkileipä.
0: Käykö sä sitä listaa läpi vai otatko? No, onko sä ruksinut mitään? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
2: Minnan minttusuklaakeksit otin sitten. Mikä se on se mummeliini? Nää isoäidin suklaakeksit. Mulla on näitä valehtelematta 30 laatikkoa.
1: Siis meidän kuulijat linkkiä, että he pääsee juusto niin tukea sun pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
2: Hei, oikeesti sä oot mut kuulostaa ihan hirveeltä. Se, että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveeltä ihmistä.
0: Ja nyt jotta...
2: Niin hei, tuu karva, minkäkään mä kipuilen.
1: Ne on lasten kuvia. Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten kuvia roskiin?
2: Tiedätkö mitä? Sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnelkaa tää. Oikeesti, kuunnelkaa. Tää on sairasta, no. Mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikko sitten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmitin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmaan tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Mm-hmm. ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa ja jotain, joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti.

0: resepti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin sitä korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
1: Karma iskee,
0: koska se liittyy Tuukkaan. Niin mä oon paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia. Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myönnän.
1: Saadaanko me se tilaustin niin aikaiseksi?
0: Se on täällä nyt.
1: Näytä mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin koska nyt mä painostin teidät tähän, toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan, niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidin keksit sieltä sitten, niin saadaan niin kuin homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta, mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja tällä kertaa otan muutaman kohdan tämmöisiä pieleen menneitä palkkamurhia.
3: Oho.
4: Hyvä.
2: Ja aloitetaan lista vuodesta 2017. 68-vuotias televisiotuottaja brittiläinen David Harris. Mm. Niin häntä odotti tosissaan valoisa ja onnen täyteinen tulevaisuus uuden naisystävän kanssa. Ja siinä oli vaan yksi hidaste oli matkan varrella ja se oli hänen puolisonsa.
3: Niin just.
4: Piru, kun se on siinä mukana ollut.
2: 27 vuoden ajalta. Hazel Allison.
4: Joo.
2: Ja okay. Tosissaan 27 vuotta ollaan siinä pidetty yhtä, mutta nyt olikin David löytänyt sitten tyttöbaarista
3: niin
2: uuden rouvan.
3: Kuulostaa ikuiselta rakkaustarinalta.
2: Liettualainen 28-vuotias Ugne Segavitjuce.
3: Siis oikeasti menee näin
2: kyllä,
3: tämä tarina.
2: Kyllä. Miksi? Ja ero tämän vanhemman rouvan kanssa nytkin, kenenkaan ollaan oltu 27 vuotta kimpas, niin ei tullut kysymykseen.
3: Miksei?
2: Koska tämä rouva oli kato varakas ja omisti yksin arvokkaan kiinteistön.
3: Aivan, no
2: niin. Totta kai sitten, jos tämä rouva nyt 1-2 tuossa kupsahtaisi, niin sitten tämä David perisi ne kaikki.
4: Ja kaikki on paljon helpompaa sitten.
2: No hän sitten päätti, että hän maksaa kolmelle miehelle yhteensä 200 000 puntaa siitä, että ne käy kekuttaa sen rouvan. Ja arveli siinä laskiskeli päässä, että se on noin 800 000, mitä mä teen anyway tässä voittoa.
3: Mistä Tuukka tommosen palkkamurhaan löytää?
2: Ja ne voi kirjaimellisesti nyt laittaa sitten huormörsiöseen sitten.
4: Tällainen
2: siitä löytyi käsikynkästä.
3: No niin. Mistä tommosen palkkamurhaajan siis? Onko Torverkko vai mistä se?
2: No sitä tarinaa ei kerro, mistä hän oli. Hän oli siis velkaantunut pahasti nytten. Kun hän oli tässä vuosien aikana tämän ilotytön kanssa heilastellut, niin hän oli käyttänyt 10 000 puntia kalliisiin lahjoihin.
4: Ja,
2: mutta roihuava rakkaus, niin mikä siinä velkoja oli.
4: Joo.
2: Ja sitä, mistä hän on hommannut nämä murhurit, niin sitä ei nyt tarina kerro, mutta siinä mentiin pikkusen vikaan, koska murhaan palkatut henkilöt oli oikeasti poliiseja.
3: Jaa.
2: Ja ne oli nauhoittanut sitten kaikki

0: nämä keskustelut. Ja sitten kun tämä David Harris pidätettiin, niin hän sanoi, että ei ollut kyseessä oikea murha, mitä suunnittelin, vaan tässä mä tein taustatyötä mun uutta romaania Too Close to Kill varten.
1: Aivan, no ei sit mitään.
0: No selitys ei mennyt läpi oikeudessa ja 17 vuodeksi sitten linnaan.
2: Aika hyvä selitys periaatteessa. Toki se, että kun se on jo tilattu, niin aika pitkälle sitä ollaan viemässä.
0: Joo, mutta tässä näissä listassa sun, tässä on pitkä lista näitä palkkamurhia, niin tosi usein tässä on käynyt niin, että ne onkin ollut poliiseja ne, ketä siihen hommaan on niin kuin palkattu. Joo. Että ilmeisesti niitä sitten peitetehtävissä varmaan siellä torverkossa ja muualla niin pyörii.
2: Okei, pitäisi aina muistaa kysyä, että niin, oletko poliisi vai ihan oikea palkkamurhuri.
1: Mietin, sillä lähti kaikki typylit ja kaikki fyrkat.
2: Joo,
0: joo, samanlainen esimerkki. Houstonissa, Texasissa asunut Mohammed oli vuonna 2018 niin aivan kypsä siihen, että yksi ja sama poliisi sakotti häntä jatkuvasti.
1: Joo.
0: Ja näin sakkoihin oli kyllä syynsä. Mohammedin omistaman kuljetusfirman pihassa oli liikaa ajoneuvoja suhteessa parkkipaikan kokoon ja voimassa oleviin parkkilupiin. Ja sen sijaan, että Mohammed olisi tehnyt fiksauksia tälle parkkipaikalle, niin hän päätti sijoittaa 2000 euroa palkkamurhaan ja rekrytointiin.
1: Ja
0: tässä alun perin tämä Mohammed suunnitteli, että hänen palkkaamansa hyökkäjä heittäisi tämmöistä happoa poliisin kasvoille, mutta sitten muutti kuitenkin mielessä. Hän tajusi, että poliisi todennäköisesti selviäisi tässä happoiskusta hengissä ja olisi pian luoja paratkoon taas häntä sakottamassa.
1: Joo.
0: Niin hän maksoi sitten vielä $500 etukäteen ja pyysi, että nyt laitat sen ihan kunnolla sitten kylmäksi, että ei mitään happojuttuja, vaan pistät sen kylmäksi. Mutta pyysi, että oota vielä tämän Ramadanin, tämän muslimien paastokuukauden yli, että joku raja nyt kuitenkin
1: niin
0: murhurihan meilläkin, että ei nyt, herra jumala, niin Ramadanin aikana et laita sitä kylmäksi.
1: Joo.
0: No, Mohammedin harmiksi palkkamurhaaja oli peitetehtävissä ollut poliisi, joka suunnitelman kohteena olleen kollegansa kanssa niin lavasti tämän murhan sitten.
1: Ai luoja.
0: Ja sitten kun tätä todistusaineistoa toimitettiin Mohammedille, niin mies innoissaan siellä valokuvia odotti tästä murhatusta poliisista, mutta sieltä tulikin sitten SWAT-ryhmä ja noukki kaverin kyyti.
2: No niin, näin siinä kävi. Tuli palkkamurhonaista Tuukka mieleen, niin tätä, kun nämä on tuolla Jenkkilässä tapahtunut, meillähän on ihan suhtuare täällä Suomessa siis, jota on täälläkin käsitelty Lypsyssä mun mielestä useampaan otteeseen, tämä Toivo Sukarin keissi.
1: Niin onkin niin, muuta.
2: Hänellähän tämmöinen joku kateellinen mies tilasi 5000 eurolla palkkamurhuroinnin sitten. Hän ei tilannut sitä miltään poliisilta, mutta jäi kuitenkin kiinni ja sanoi, että tämä oli vaan vitsi.
0: Joo.
2: Että pilailua.
0: Näin oli.
2: Mutta sai tuomioon.
0: No sitten mennään vuoteen 2013. Kiinalainen kiinteistöbisneksessä mukana ollut Tan Yau Hou. Tan Yau Hui.
2: Joo.
0: Niin hän riitautui kilpailijansa Herra Wayne kanssa. Koska tämä Wei oli siis nostanut tätä Tan Yau Huita kohtaan tämmöisen siviilikanteen, mikä totta kai on harmittunut tätä miestä.
2: Mm.
0: Niin lokakuussa 2013 tämä Tan Yau Hui sitten palkkasi tämmöisen Xi Guanganin niin murhaamaan.
2: Hyvä
0: tänne
2: nimi
0: Herra Wein.
2: Tähän yhteyteen Gun.
0: Koska hän pelkäsi, että nämä kiistat vie häneltä bisneksi.
2: Niin.
0: No Tan Yau Hui päätti maksaa tälle Xi Guanganille niin 2 miljoonaa renminbiä, eli noin 250 000 euroa.
2: Joo.
0: Tällä hinnalla niin laitat ton Herra Wayne sit kylmäksi. No tää Xi kuitenkin siirsi homman Mo Tianxiangille, ja tää Xi sanoi, että Mo Tianxiang saat 125 000 euroa siltä, että laitat ton kylmäksi.
2: Pikkasen tietysti.
0: Eli otti itse siitä 125 000 euroa välityspalkkia.
2: Aina tää alihankkija homma on vähän huono, no sitten ei tiedä kenen pakut pyörii ja missä niin, ja kuka vastaa
0: niin, niistäkin. Tän lupas, että heti kun vei on kylmänä, niin saat 125 000, koska mä saan itse kanssa sit sen 250 000. Ei se varmaan sitä kertonut sille seuraavalle.
1: Ei tietenkään.
0: No tämä Mo Tianxiang niin ei myöskään aikonut tahdata omia käsiään, vaan hän otti sitten yhteyttä Yang Kangas Hengiin.
1: Jengi on siellä.
0: Ja lupasi, että 100 000 euroa,
2: no niin,
0: pienen
2: maksat, vielä,
0: niin peli on selvä.
2: Joo.
0: Joten sitten tämä edellinen käsi vie siitä taas 25 keinaa välistä.
2: Tämä on käänteinen pyramiidi.
0: No ei ruletti, ei pyörähtänyt, tai päättynyt siihen, vaan pyörähti vielä kerran, nimittäin tämä Yang Kangas Hengi. Niin hän puolestaan palkkasi Yang Guangshengin suorittaa tämä murhaa. Ja nyt on palkka on siitä 28 000 euroa.
2: Okei, vielä niin pistettiin. Se herra vei ehtii kuolla vanhuuteen niin tässä ennen kuin kukaan.
0: 12 tonnia otan tuosta välistä ja laitan sen eteenpäin. No, mitäs sitten Yang Guangsheng?
2: Niin.
0: Niin,
1: se ei osu

0: Hän päätti, että en mä nyt itse ala tässä ketään niin murhaamaan, vaan otti yhteyttä Link
1: Xiangiin.
0: Ja sanoi, että 12 000 euroa maksan sulle, kun käyt pistet tuon veinin kylmäksi.
1: Miten, onko
0: eli tää oli viides jätkä nyt, joka tähän on palkattu.
2: Mutta siis, oliko se 12 000 siis paikka, tätä mikä se oli se raha yksi?
0: Ei, kun 12 000 euroa.
2: Euro on, okei, okay, joo.
0: Just. Eli se on pikkusen se on varissut siinä matkan joo varrella. Mutta tälle viidennelle jätkelle luvattiin nyt siitä alkuperäisestä 2500 niin 12 tonnia jäi tälle viimeiselle.
2: Mutta se käteltiin ilmeisesti kuitenkin sitten, että...
0: Se käteltiin, joo, mutta sitten tämä viimeinen kaveri, joka tähän oli palkattu, oli tämä herra Ling, niin, niin tapas tämän, ketä piti murhata ja sanoi ihan rehdisti, että semmoinen juttu nyt, että mulle on luvattu 12 000 euroa siitä, että pistän sut kylmäksi. Ja mienet siinä puntaroi hetken, että oho, no aika hauska juttu, että mitäs tässä nyt sitten kannattaisi oikein tehdä, että niin ammutko heti vai pohditaanko ensin. Ja niin päätettiin sitten niin, että lavastetaan tämmöinen sieppaus ja murha.
2: Aha.
0: Ja sitten kuvattiin videolla todistusaineisto ja toimitettiin sille ensimmäiselle kaverille.
2: Joo, joka laittoi pyörän liikkeelle. Sille ensimmäiselle palkkamurhurille?
1: Joo.
0: Ja sitten tämä herra, jota tässä nyt yritettiin kovasti murhata, niin piilotteli sukulaistensa luona pelossa kuukausi kaupalla ja yritti ensin itse sitten selvittää, että mitenköhän tämä kuvio on nyt oikein lähtenyt liikkeelle, koska nyt tästä selvisi, että tämä viimeinen kaveri, jolle se 12 tonnia on luvattu, niin ei ollut se eka, kenen luokse oltiin menty oveen kovottaa. Ja loput hän otti sitten yhteyttä vielä Skodeihin ja sekava palkkamurhaketju rupesi purkautumaan. Ja kaikki kuusi miestä, Tan, Si, Mon, Yang Yang ja Ling, niin kaikki otti siitä oikein kunnon kakut pohjois kuleksimasta.
2: Mutta kaikki tietää se, että jos tarvit hyvän kaveri johonkin hommaan, sä soitat sille ja sille ei käy, niin ei se viides enää ole, sä soitat, niin se ei ole enää niin hyvä kaveri. Sä tiedät itsekin sen, että siinä käy tuolla tavalla, että kun se liikaa laajenee, niin ei se menee piloille.
0: Mutta siis tämä ensimmäinen palkkamurhaajahan oli siinä oletuksessa, että se seuraava sen
2: niin, se on totta, ja se oli siitä oletettanut sitten taas tämä seuraava.
0: Kaikilla on aina joku jätkä. On joku jätkä tähän omaan.
2: Joku aina lähtee. Joku aina. Onko sulla tänään mitään? Pitäisi palkkamurhaa? No kyllä mä nyt tänään ehdin silloin. Joo. Näin se on. Uskomattomia tarinoita.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt sitten niin kyseenalainen lista. Eiköhän mennä.

0: No niin.
1: Let's go!
2: Suomen ympäristörikokset, sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren Lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä jälkeen?
2: Tuli tunnetuksi haisevasta Lipeälammestaan. Ja vuonna 1971 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttöä

0: aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 1983. Selvisi, että tehdas oli väärätänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tissatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 1985 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
1: Okei. Kiikariteho.
2: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
1: All right. Mitä muuta?
0: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
1: Lokapojat.
0: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys lokapoikien yrittäjät saivat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta.
3: Ruma taklaus!
0: 99-08 oli nämä rikokset.
1: Oi.
2: 9 vuotta.
1: Aa, siinä nimi on ennen.
0: Tässä ei ole vuotta, mutta niin vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olleet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto.
1: Hauska nosto väliin.
2: Make you love me.
0: Sitten Talvivaara muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Juu. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
1: Talvivaara, never forget.
0: Joo. Kaivoksen ympäristöä päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että Lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 1,5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta. Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edelletty työlupaa. Ja 500 000 niin yhteissakko siitä Talvivaaralla, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakkoja. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
1: Rippisti Talvivaara.
0: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
1: Missä Falskas?
0: Harjavallassa.
1: Come on, Harjavalta.
0: Nordic Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokin suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
1: huppista keikka.
0: Sehän teki höpöttiä paikallisessa simpukoilla.
2: Siellä just, ettekai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte, saatana. Avasitte.
0: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeli olla siellä, niin 400 kertaa sitten se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä saa suhteen ympäristön turmelemisestä.
1: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
0: Joo,
1: näyttävimmät hattutemput, hei.
0: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
2: Anna tuolla tuka.
0: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
2: istutettu,
0: niin. Niin tänne on myös nostettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut perkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajia tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoa ja korvaamaan yhteisvastuullisesti taimenten arvona yli 6000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just raijannut.
2: Kyllä.
0: Tuolta verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimeni, jotka oli 3 päivää sitten sinne Hartolaan istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
2: Ja se jäi kiinaista kaloista siitä, että ne paino Facebookiin, että nyt on leijat saaliin. Lukee tuolla
1: laittakaa jutussa.
0: Poika laittanut.
2: Kyllä, isän luvalla.
0: Joo.
1: Ei sitä kenenet mittanauhaa aina olisi mukana, mutta hei, joo, todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka, eli Suomen historia ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä ja ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
0: Joo, mennään Lappiin.
1: Mennään Lappiin, totta kai
0: tästä
1: mennään Lappiin.
0: Tästä tuli 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
1: Okei.
0: Ja vuoden ehdollinen.
1: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
0: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niinkö tän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
2: Et oo tosissaan.
1: Ai jaa, ei muuta, hei, verkot tötterällä. Kyllä ne lapiukot, ne osaa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
2: Mä voisin arvata.
1: No.
2: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, niin olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka niin kuin pesukone.
1: Just näin, no, Juuso.
2: Niin, joo.
1: Siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
2: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
1: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
2: Ihan se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
1: Niin.
2: Onko se sitten, onko se
1: kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
3: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
1: siis
3: suihkuun.
1: Mitä?
3: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
1: Okay.
3: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
2: mennä suihkuun. Mullakin ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, ei, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä käynyt suihkussa.
3: Ai sama aikaan, kun se on päällä.
2: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
1: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoo, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen pesutila on kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
2: Mm.
1: Yleisellä tasolla ennen kävisi suihku, jos kone on päällä.
3: Kyllä mullakin niin joku
1: järki. Mä en ole ikin edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti. Ja tuun käymään. Live a little.
3: Mutta onko sä aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että ne, kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen pyykinpesukoneeseen.
2: Siis hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
3: niin,
2: siitä.
3: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta.
2: Tuukallahan siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä. Koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
3: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
1: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon vaan tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tää, mutta en mä ajatellut silleen.
2: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta jos tulee tilanne, että niin aiotko nyt jatkossa, kun tiedät tämän, niin aiotko?
1: Siis on mulla edelleen pyykinpesukone ja suihku samassa tilassa. Ei ne ihan vierekkäin niin, mutta on ne samassa tilassa.
2: Ja aiotko jatkossakin pitää sen päällä samaan aikaan?
1: Jos se on päätetty silleen, että Tuukan lähtö tulee siitä, että se käy suihkussa ja sillä pyörii pesukone siellä tehopesun samaan aikaan. Jos on vaan päätetty, että Tuukan lähtee lakki tällä tavalla, niin sit se on se tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa. Yhtään.
3: Ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska tää on aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niin kuin pesurummu jotenkin sisällä, että... Jaa, uskoja kommentteja tulee.
2: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
1: No ei ne sähköjohdot siinä niinku kannessakaan törrätä ulos.
2: Ei törrötä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
1: Sitä paitsi siellähän niinku, jos pesukonehan on aina niinku kylppäris lähtökohtaisesti, sehän on märkä paikka.
2: Niin märkä tila.
1: Niinku lähtökohtaisesti. Sä otat pyykinpesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavuaari, siinä on kaikki.
2: Niin
1: come on, mate. Kyllähän voit käydä suihkussa.
2: Mä jätän pikku tämmösen kaikille vai jätän tän tähän näin, niin Tuukan huusollissa niin kylppäri ei enää märkä tila siellä. Ole hyvä.
3: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torsta. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tätä testosteronia tänne. Nyt mä lähden ja moikko, aloitko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tehdään?
2: Siellä vesieristeet jo kaikissa.
1: Se on muuten, voi sanoa, että on maadotettu.
3: Ei jees, moikka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lueskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexikon lennolla.
2: No.
1: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävänsä lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
3: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. Mä ajattelin, että hän
2: Miten
3: on siis
2: sattunut?
3: Jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
1: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Juh. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että siinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
2: Kun ammattisanasto on niin käyttää tuossa rakkaudessa.
1: Joo, ja tiesin rakkaani, että sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin. Mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa. Että oot mun pelastus ja iloja on ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoikin, että ei pysty.
2: Niin?
3: Se on ihan hirveä ajatus, että nouse ylös, joo, nouse, mene takaisin ohjaamoon, mene takaisin ohjaamoon.
2: Mä oon töissä, me ollaan kaikki töissä.
1: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niin kuin joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
2: Aivan totta.
1: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisen siellä ohjaa matkustamassa ja sit sieltä hei laittaa lentää laittaa sieltä.
2: Ei.
1: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Plop.
2: Mä kävisin sanoa sille tyypille, joka on tuonne pakit, että sä koputat nyt tohon oveen. Sä koputat tohon ja sanot, että sori, sä menit niin shokkiin, että sä et tiennyt miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollaista liipadaap, no en mä tiedä, ei sit liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
1: Joo. Tämä olisi voinut tämä lentää ihan suoraan sanoen, että sulla on 2 vaihtoehtoa.
2: Niin.
1: Sanot, sanot joo ja me eletään elämämme onnellisina niin kuin, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
2: Ai kauheeta.
1: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy he onnellisesti.
3: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta mä sanoin, älkää lenno aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää niin kuin, koska me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
2: Kyllä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: kyttäämällä. Autosta sai ampua suoraan, ikkunasta sai ampua 1.9. eteenpäin, jos ohiajas. Liikkuvasta autosta sai ajaa nyt. Jotenkin näin.
1: Tieltä tielle ja tiellä.
2: Kyllä.
0: Tiesin, että en osu, mutta kokeilin nyt kuitenkin.
1: Joo.
0: Mites Tuukka, sulla hei, jos nyt mä oikein ymmärsin, niin viikonloppuna piti sun jahikausi startata.
1: Ja starttaskin.
0: Yes.
1: Eero laittoi mulle lauantaina viestiä, että kello 13 huomenna pellolle. Mä sanoin Eero, että hei, sä et ymmärrä, mä oon ottanut tommoista viestiä, mä oon ottanut viimeiset 10 vuotta. Milloin mulle tulee kysymys, että lähdetäänkö pellolle? Ja nyt se tuli se viesti pellolle. Mä sanoin, että yes sir, että monelta tuu, minne tulee ja mitä mukaan. Sitten tuli ohjeet, minne mennään ja viesti oli tämmöinen mukaan iloista urheilumieltä ja mikäli löytyy hyvin pusikkoon maastoutuvia vermeitä, niin semmoiset päälle ja tumma lippis on myöskin hyvä ja evästäni ei tule tylsää, jos on hiljasta.
0: Näin.
1: Ja näin olikin sitten. Ja sitten mä kävin hakemaan sunnuntaina ennen sitten, kun lähdin sinne metsään tai pellolle, niin kävin ruodosta hakemassa itselleni metsästysrotsin ja housut.
0: Hyvä.
1: No niin. Ja lippiksen.
0: Muistitko ottaa hintalaput pois, ettei käynyt innostus?
1: Muistin.
0: Hyvä, koska
1: muistin.
0: Se on vähän aina.
1: Just kerkesi ottaa pois, ennen kuin löin niskaa siitä. Kenkiä en vielä ostanut ja se oli, sinne pitääkin käydä vielä hankkimassa, koska kun saavuin pelipaikalle, niin Eero kysyi, että tulitko mettälle vai lähdetkö ajaa taksiin? Koska mulla oli siis, mulla on siis kumppareita. Mä ymmärsin, että niin kaukana kuitenkin mun luontosuhdet tänä päivänä. Mä en omista kumppareita.
0: Joo.
1: Niin semmoista täytyy.
0: Mä ajattelin, että sulla on espanjalaiset tanssikengät ollut jalassa siinä.
1: Mä mietin, että mitkä mun kengistä kestää niinku vettä, niin mä otin niin. Nyt sitten ne joutu pesuhommiin sitten illalla.
0: Olisiko semmoiset jotkut vähän niinku lämpimät kumisaappaat?
1: No ne olisi tohon hommaa, mutta nehän ei sitten esimerkiksi toimisi sitten, jos lähdetään niinku dallailemaan metsää pitemmän päälle.
0: Nyt mä keksin. No. Semmoiset, mulla on ollut selviytyjä aikana, oli semmoisia combat bootseja, semmoiset hommat.
1: Combat boots.
0: Semmoiset, ne voi olla semmoiset desert-väritys, eli semmoinen hiekka tai sitten
1: joo, siis jotkut semmoiset.
0: Ne on semmoiset varsikengät, ne
1: joo,
0: on oikein.
1: Joo, ne on semmoiset, ne pitää olla, joo. Joo.
0: Viimeisen.
1: Mutta joo, siellä oli Eero sitten passissa valmiina ja hän oli sinne jo viritellyt kuvat pellolle.
0: Aha, mitä se tarkoittaa?
1: Elikkä tämmöiset kyyhkyn näköiset tämmöiset pahviset tai muutamat kuulevat silleen, että ne laitetaan siihen pellolle ja ajatus on se, että kun ne kyyhkyt siellä lentelee, niin sitten ne näkee, että tuolla on he kavereita syömässä, sitten ne ländäilisi siihen ja sitten se olisi siitä niin otettavissa pois.
0: Onko Eero nyt niin kuin siis tämmöinen kokeneempi jahittaja?
1: Eero on kokeneempi kaveri, joo. Mun on hyvä lapsuuden ystävä.
0: Se kuulostaa siltä, että hänellä on niin kuin homma hallussa.
1: Joo, mun vanhemmat ja Eeron vanhemmat on niin kuin ystäviä, että me ollaan oltu ihan pienestä pitäen niin kuin hyviä ystäviä.
0: Okei. Okay.
1: Ja siellä me sitten oltiin, ja nyt varmaan kaikki kiinnostaa se tärkein kysymys.
0: Mm-hmm.
1: Mitä Tuukalla oli eväänä? Niin mä olin käynyt kaupasta hakemaan 2 nakkipiiloa, sitten 2 semmoista juustokinkku, semmoista hässäkkää. Sitten mulla oli valio play-juoma ja molemmilla oli 2 suklaapatukkaa.
0: Noniin.
1: Ja sitten mulla oli vielä jäätee. Niin mulla oli eväät oli niinku kondiksessa.
0: Kyllä toi tietysti kiinnostaa.
2: Se oli kyllä kaikista tärkein kanssa, kun rupesin miettimään.
0: Mikäs tussari sulla nyt sitten valikoitu mukaan tälle matkalle?
1: No nyt kun mulla on metsästyskortti, niin mä saan sitten välittömässä läheisyydessä lainata kaverin. Jos kaverilla on, niin Eerolla oli sitten 2 haulikkoa, niin mä sain toista niistä sitten lainata siinä.
0: Yes.
1: Ja saatiin tilanteita.
0: Hyvä.
1: Saatiin tilanteita.
0: Tuliko ne kyykyt sinne?
1: Ne ei tullut ihan siihen kuville asti. Silleen, joskus ne laskeutuu siihen.
0: Ihan.
1: Ja sitten ne on niinku siinä, mutta nyt ne ei tullut ihan siihen, mutta ne lenteli siitä. Lähet silleen, että pääs ampuu.
0: Joo, joo.
1: 4 reikää taivaaseen sai Tuukka.
2: No niin.
1: Mutta tilanteita.
2: Juu.
1: Siis se, että pääsee edes paikoille.
0: No, joo, joo, joo.
1: Niin se on totta kai tärkeä. Mutta ennen kuin mä saavuin paikalle, oli 2 oli jo tipahtanut ja sitten 1 tipahti siinä, kun me oltiin siinä. Siinä oli vielä 3 kaveri myöskin mukana. Niin mä näin, kun 1 lintu tuli taivaalta.
0: Kyllä.
1: Alas. Ja mikä hienointa sitten, niin tämän shown jälkeen, niin perattiin, otettiin sieltä lihat talteen ja mä sain sitten siitä lihat viedä kotiin.
0: Ai jaa, no niin.
1: Ja eilen illalla sitten mä aloin jo taiteilemaan, niin tossa mä voin näyttää teille kuvan.
0: Kato siinä.
1: Rintafilaet.
0: Oliko muuten hankala oloinen toi, kun katsoit varmaan ekan kerran vähän niin kuin vai saitko
1: joo,
0: jo ihan tehdä?
1: Mä ensin katsoin vierestä ja sit sain itse.
0: Oliko haastava?
1: Ei ollut kauhean haastava, mutta mä en noista niinku lentävistä linnuista niin välitä yhtä. Mua jotenkin niinku oksettaa niinku linnut ylipäätään. Mähän pienen kävi niin, että me kaverin kanssa mentiin metsässä ja siellä oli variksen poika. Ja sitten me lähestyttiin niitä silleen, mentiin kattoon, niin sitten yksi äitivaris alkoi sitten meitä jahtaamaan. Ja mulla on siitä asti ollut tämmöinen lintupelko.
0: No niin, sehän
1: niin lintuihin koskiminen ylipäätään, niin se ensimmäinen kosketus siihen lintuun, niin se oli mulle iso steppi.
0: Mm.
1: Mutta siitä mä vaan otin sulat veke sitten rinnasta ja sitten ei muuta kuin puukko läpi ja sieltä lihat talteen.
0: Näin se täytyy.

0: tehdä. Näin, sitä se metsästäminen.
1: Breaking barriers siellä. Mutta tota noin, niin mä tein sitten, mä sain tosissaan noin, ja mä olisin halunnut tuoda teille, mutta mä en jaksanut tänä aamun herätä tekemään.
0: Mä ymmärrän.
1: Eilen illalla nimittäin tein itselleni siitä sitten ruuan, niin mä voin näyttää teille ensimmäisen kuvan.
0: Kato, kun on hyvän näköistä lihaa. Hei, on kivasti jättänyt tuommoisen roseen kaveri tuohon noin.
1: Joo.
0: Onko ollut foliossa, hei, vetäytymässä?
1: Oli foliossa vetäytymässä. Mä tein siis, mä mietin, mitä mä oikein tästä teen, vaihtoehto on tosi paljon, mutta mä tein Ruben sandwichin.
0: Juu.
1: Onko Ruben sandwich teille tuntunut?
2: Ei, ei.
0: Se on vähän tämmönen, se on vähän sitä Philly steak-osastoa.
1: Se on vähän Philadelphia cheesesteak-osastoa, mutta pienellä eroavaisuudella. Tämähän on jenkkiruoka siis. Mm. Jos haluatte tietää, niin erään alkuperätarinan mukaan, niin Ruben Kulakowski, niin hän on tämmöinen Liettuassa syntynyt juutalainen, joka sitten asui Omahassa ja pyysi aina suolalihasta ja hapankaalista tehtyä voileipää viikoittaisessa pokeripelissä.
0: Jaa.
1: Siitä on lähtenyt tämä tarina.
0: Niin kuin jengi teppäs niin, mullekin tommoinen.
1: Tässä on tärkeä ainesosa on hapankaali siis.
0: Joo.
1: Mä hapankaalit siinä ensin haudutetaan pannulla silleen, että se neste lähtee siitä liikkeelle. Siihen kerma ja dihonsinappi perään.
0: Joo.
1: Sitten tähän kuuluu tämmöinen Russian, tämmöinen Venäjä kastike, joku tämmöinen Russian tämmöinen soos. Se on, mutta mä korvasin sen omalla soosilla. Mä laitoin niinku helmansi, valkosipuliin ja riratsaa siihen. Niin leipaset sitä riratsa tota soosia sitten paahtoleivän molemmin puolin, siihen tää hapankaali kermajuttu, juustot siihen ja sitten nämä kyyhkyt sinne väliin ja tota noin niin sitten pannulle ja sitten paistelet sen siinä ja ai mä en saanut kuin yhden kuvan tuossa otettu ennen kuin se meni huiviin, näyttää ihan hirveältä, mutta maistuu erinomaisesti.
0: No varmasti ja aika hieno juttu.
1: Ja kylmällä, ihan aidolla kylmällä kokiksella niin huuhdoin sen alas.
2: Onko toi niinku semmoinen niinku kanamainen sitten toi kyyhky?
1: Ei se on siis riistamakuun.
0: Okay.
1: Aika mieto, mutta erittäin hyvä.
2: Hei,
0: mieti tukka.
1: Ja ton tuoremmaksi ei kyllä mene. Ei.
0: No
1: ihmiset niinku puhuu metsästykset sille, että se on murhaa, niin jotenkin mä oon niin kuin nyt, kun mitä mä oon noissa piireissä ollut, niin se kunnioitus sitä elukkaa kohtaan, niin se on aika vahvasti läsnä siellä.
0: Joo.
2: Joo, se tehotuotantokana on kyllä aika paljon onnettomampi varmasti siellä.
1: Joo. Ja niin tosissaan niin kuin siitä, kun se oli lentänyt viimeiset lentonsa se kyyhky, niin pari tuntia, niin se oli mun leivän välissä.
0: Näin niin, just.
1: Hän niin kuin menetti henkensä, mutta menetti sen tavallaan ruuaksi. Mitäs sä nyt tuosta oikein pyörinyt?
0: Nyt meillä on metsästäjä studiossa, niin kuin huomaat. Kaveri lähti paketoimaan.
1: Mä katsoin, Suomessa metsästetään siis vuosittain 300 000 kyyhkyä.
0: Joo.
1: 300 000. Onpa paljon. Että on niitä aika paljon. Ja hienoin hetki ehkä oli siinä, kun mä olin just kusella ja sitten mä katsoin, että okei, nyt tulee, että onko Aero hereillä. Ja sitten tämä otus tuli siihen ja kävi siinä meidän kuvilla nappaamasta yhdestä kiinni. Ja Aero huusi, että näit sen. Mä sanoin näin. Siihen tuli joku haukka, joka siis luuli näitä meidän kuvia varmaan niin kuin oikeaksi kyyhkyksi ja yritti napata yhden niistä.
0: Okei, eli semmoinen luontoelämys vielä.
1: Nähtiin tämmöinen.
0: Sitä mä, pieni tarkentava kysymys, Tuukka, vielä tähän sun tarinaan, niin kun sanoit, että siinä oli niin kun saatu näitä, saalista oli saatu ennen kuin
1: sä olit paikalle.
0: Yes, niin oliks nää jätket niin kun tullut vähän etukäteen siihen sitten tavallaan?
1: No mä olin pikkusen myöhässä ehkä, mutta Eero oli tullut hyvissä ajoin laittaa nämä kuvat valmiiksi sinne ja laittaa nämä tämmöiset niin kuin
0: jotkut.
1: Nää tämmöiset.
2: Mikä? Niinku, käsinukkeliina.
0: Sermiverho.
1: Niin, no siis semmoiset suojat, minkä takana me oltiin.
0: Joo, tämmöiset kamoflaasit jotkut. Joo. Kato, sitä mä vaan, Tuukka, mietin, että olisiko ne ajatellut sillä, että kun tulee uusi kaveri, niin käydään hoitaan saalis ensin pois, kun sä kerroit just, että sä oot 4 laukasta ampunut 4 reikää ilmaan, niin se on mennä ihan sen jälkeen ne kyyhkyt. Sittenhän se on ollut varmaan vähän hiljaisempaa sen jälkeen, kun toi on pamauttanut.
1: Mutta se oli kiva Eero, sitten kun nyt tuli niitä tilanteita siinä, niin se Eero sanoi esimerkiksi yhdessä kohdassa, missä se yksi tippukin, niin se oli silleen, mulla oli just silloin ase maassa, Eero sanoi, että ota ase. Ja me emme kerännyt siihen mukaan alkaa. Aina mitä mä teen, laitan korvat lukkoon, kun hän ampui. Mutta hän oli aina silleen mulle, että kun tuli tilanne, niin ota sä.
0: Joo, yrittää niin kuin, yes.
1: Niin kuin, että sais. Mutta ei vielä, mutta ehkä.
0: Ehkä hyvä, että se ei tullut vielä. Pikku hiljaa toi. Ja mieti sit, kun se on jossain vaiheessa se on se oma osuma ja sen jälkeen leivät tulille vielä. Niin siinä on vielä, sulla on vielä yksi napsu lisää koettavaa tuossa hommassa.
1: Mutta oli kyllä, joku 4 tuntia me siellä oltiin ja oli kyllä hienoa, täytyy sanoa.
0: Näin se on. Jahi on jahi.
3: Jahi on jahi, jahi, kova lentää latin.
4: Aamulypsy.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.